0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
4: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Det er, og jeg føler jo med ham, fordi nettopp da jeg vokste opp, det ble det laget en hel tv-serie om, Gyllene Tider, så var jo svenskene, de var best i alt.
1: Ja.
0: Alt! Og inklusive da, de hadde Volvo til og med, jeg husker det var jo snakk om Volvo-avtalen, vi skulle bytte en del av oljen vår mot Volvo.
2: Stemmer det.
0: Vi kan vel i ettertid si at det var bra at det ikke skjedde.
1: Vi tok dem igjen.
0: For nå har vi ikke bare tatt dem igjen, men nå er vi jo nærmest best i alt. Så jeg vet ikke om svenskene nå, da om noen år kommer til å lage en egen sånn, husker dere hvor flott det var med Norge?
2: Ja.
0: Sånn som vi har laget om Sverige?
1: Husker dere da Norge var et sympatisk, ugriskt land? Sånn ble det da. Nå er vi bare usympatiske drittsenger som vinner i alt, er rike og ikke vil bidra i EU.
0: Ikke er vi med den finsk-ugriske språkgruppen, som jeg husker vi lærte om på skolen.
2: Ja, det er Finland og Estland blant annet,
0: er
2: ikke det?
0: Ja, og Ungarn. Ungarn. Det er kjemperart at det ungarske språket plutselig henger sammen med det finske.
2: Ja.
0: Hva skjedde liksom med Polen og Ukraina nedover der?
2: Ja.
0: Ingenting. De skulle helt til Ungarn, og der skulle de prate.
2: Ja, det er rart.
1: Og flere avstikkere får du i avstikkerpodden i Borgo.
2: Ja.
1: Tilbake til vår svenske Christer, han kom med, han var ikke høy i hatten i dag, og det må du få med deg nå, altså.
2: Ja, her kommer dagens sending.
0: Jeg var på konsert i går, og jeg har tatt med et lite bootleg-opptak, altså sånn hemmelig opptak, som ikke er lov sannsynligvis å gjøre på konserten.
2: Tok ikke mobilen på veien og låste den inn?
0: Nei, vet du hva? Det var ingen sjekk på det.
2: Nei.
0: Men jeg så heller ikke noen andre med mobil i farta når jeg tenker etter.
2: Nei.
0: Så det er mulig at man antok at ingen hadde. Men her er i hvert fall opptaket fra Lystharmonikerne. Dette er altså tre foreldrekorps fra Oslo Vest. Det er Huseby videregående, det er Disharmonikerne fra Smestad, og min favoritt, Lysejordet gamle reserve. Dette er altså korpsforeldre med barn i skolekorps som ikke har lyst til å gi seg og spiller videre likevel. Jeg tror noen av dem til og med hadde barnebarn. Kanskje til og med oldebarn. Og publikum var også forholdsvis voksent, for nå er vi altså da inne fra Smestad hjemme, hvor min svigermor herjer vilt for tiden.
2: Ja!
0: Og det er god stemning, selv om noen var nok litt ukonsentrerte, men det skal de ha, altså ingen satt og filmet med mobilen.
1: Nei.
2: Så bra!
0: Ja, veldig, veldig bra. Full oppmerksomhet rundt låter som den dere hører i bakgrunnen her. Kjenner dere den?
2: Ja, du kan jo, Eirin.
1: Andersson, et eller annet.
2: Tenk at du får danse med Andersson.
1: Ja, mor pleide å sitte og nynne og synge, strikke og legge kort og sang på den her.
2: Andersson må ha vært en veldig fin fyr.
0: Ja, visst er det rosa på ball.
1: Ja.
0: Og når man da så for seg Evert Taube synge på slutten her, da kom det mer enn en tåre i øyekroken hos våre gamle venner når de tenkte på at han sang Rosa, jeg elsker deg.
2: Wow, da får jeg faktisk også ut, Bjørn.
0: Det er en del ting som har visket ut med årene hos de gamle, men musikken, den er der fortsatt.
3: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
0: Og vi skal til Horten, der treffer vi Eli Bjørklund ved frokosten. God morgen, Eli.
4: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, de vil snakke om hva man gleder seg til i helgen. Hva slags planer har du?
4: På fredagen er det Fortnite-date med en venninne av meg.
0: Det er altså et dataspill hvor man...
4: Ja, PlayStation 5 er da. Så du kan spille både på data og på PlayStation 5.
0: Ikke sant? Og hva er din strategi i Fortnite?
4: Å spille sammen og være et team. Og så liker jeg å bygge ting. Og så spiller jeg Tycoon også.
1: Ja,
4: man bygger ting for å forsvare seg selv når man flyr rundt da, når man skyter.
0: Riktig, nettopp. For meg som bare har spilt det så vidt, så var jo oppfattet det stort sett at jeg løp rundt og prøvde å skyte folk, og unngå å bli skutt selv.
2: Ja. Bygde ingenting.
0: Nei.
2: Det du skulle gjort?
4: Jeg spiller Zero Build og BR da, Battle Royale. Men det er Fortnite Battle Royale som er det beste da.
1: Ok, ja, vår kollega Silje Stang, hun driver og spiller veldig mye, er det hun spiller, Bjørn, vet du det? Akkurat det, Fortnite.
0: Nei, hun er nok litt mer på sånn Civilization og sånt, så det er bare bygging.
1: Ja. Jeg har skjønt at det er veldig kult i hvert fall.
0: Eli,
4: ja, det er det.
0: Vi skal innom litt film i dag på grunn av Reinsves filmpremiere, men hvem er da bestemoren til kjæresten hennes?
4: Det er Liv Ullmann.
2: Yes!
1: Det er riktig. Du får litt hjelp av Øystein, hvis du trenger det her nå.
2: Jeg er klar.
1: Fem kjappe om film. Filmen Affeksjonsverdi vant prisen for beste internasjonale film under årets Oscar-utdeling. I hvilken by utspiller den seg?
4: Keynes?
1: affeksjonsverdier.
5: Er ikke det

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: These pirates, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Pia sitt sparehold var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det er tid før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater.

0: Kopper, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
3: Norwegian.
4: P4.
5: Det jeg liker best er faktisk konkurranse med dere.
6: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
7: Lyden av Norge.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Hva er likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten...
4: Og jaså, her lukter det...
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: These pirates, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og ja, så, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
15: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Det finnes ferie med pågående innkastere.
17: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
16: here. Så finnes det Danmarks ferie.
18: Hei, velkommen til.
16: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
19: Dette en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
20: Det oss, og destillert også oss, og det dobbelt oss. Det bare du som avgjør der ute om du fornøyd med det utevalget vi har denne gangen. Vi selv kan ikke klandres.
21: Det stemmer, og en av denne ukens utvalgte det etterlengtede Hellstrøms hundematt.
20: Ja.
21: Det jo mange som tenker at nå må jo bikkja få noe digg.
20: Nå sier meg at Hellstrøms hundematt koster kroner mer enn for eksempel billig drit på Rema.
21: Men da spørsmålet, billig drit på Rema egentlig så billig når det bare drit?
20: Vet ikke.
21: Ikke sant?
20: Umulig å si. Men at det rimelig god kvalitet bør det være, det vel hans, det vel hans mantra. Uansett, det har vi. Vi har også om brannvesenets bålforbud. Det var ikke så mye slingringsmånd I deres oppslag om den tingen.
21: Like aktuelt I dag som den gangen det var ute, for det stor skogbrannfare nå også.
20: Vi skal,
21: skatte McDonalds sjokk. Det behøver vi ikke si noe mer, men fyret har vært på McDonalds og fått sjokk.
20: Og mindre sjokk var det da du var på Glusfyr-konsert og så hva slags publikum de hadde.
21: Ja, en gjengs...
20: Omtrent det du trodde, eller?
21: En guide til hvordan det blir å dra på festival I sommer og se på Glusfyr.
20: Ja, fint. Riktig nok skal sies på festival jo noe mer mix av folk, da. Det får du, og du får enda mer, så kos deg.
19: Dette Mission med Antonsen og Golden.
20: Det mulig... Hvis du et kjent menneske og sko seg på seg selv som merkevaregold.
21: Ja, det det. Og det også mulig hvis du eier av hund og miste det totalt.
20: Det kanskje det som skjer først.
21: Det det som skjer aller først. Og glemme at du har en firebeint venn som først og fremst et dyr.
20: Ja, det mange som blir behandlet som mennesker der, det det ene. Men det også slik at ingenting bra nok for bikkja di.
21: Nå har nemlig stjernekokk, eller forhåndværende stjernekokk.
20: Må vi kunne si så var en relativt dyktig fyr på kjøkkenet.
21: Jo da, men han jobber ikke på kjøkkenet så veldig mye lenger. lager TV. Vi skal til Hellstrøm.
20: Han jobber på TV-kjøkkenet.
21: Han jobber på TV-kjøkkenet. Mm.

0: markedet. Det ikke mettet, det ikke en del bikkjer der ute, som også fortjener det beste.
1: Jo.
0: Det pokk. Er meg smart tenkt altså, som butikkmann og gå, vet du da, nå tar jeg tatt deg nå går jeg på bikkja di og skal du gi bikkja drittmat, de skal gi den beste maten
1: ja,
0: og du er dyrmisshandler
1: ja, du, nei. Og ja, du tror ikke bikkja di fortjener Michelin kvalitet oh, okay. på maten.
0: Ja vel, du en sånn type hund er ja vel
1: og de legger ikke noe skjult på det, for hvis du går der Jum Jum som, som produserer dette
0: Jum Jum, er ikke de som lager nudler da?
1: Det er jøm-jøm. Jeg håper ikke det er samme.
0: Nei,
1: det er jom-jom med jodd.
0: Ja, nei, det ikke samme.
1: Og der det bildet av Hellstrøm, selvfølgelig. Akkurat sånn som han ser ut på et kjøkken, som en proffkokk, som står og jonglerer grytene for å komme opp med hundemat.
0: Skal sies at han har lagd denne maten sammen med bikkja si, Bob. Det en bokser, så dette også en hundekokk. Jeg er enig med at den har smakt på det og gitt uttrykk for hva den likte best.
1: Ja, den må jo det, og den laget på norsk kylling og laks. Ja,
0: nettopp.
1: Det noe bikkjer kjent for, så det jo fisk. Det jo, de jo helt ramme på å spise laks.
0: De jo ramme på å spise bæsj også.
1: Min bikkje, som jeg hadde før, den insisterte på vinteren på å ha med frossen bæsj som den hadde funnet ute, for den trodde vel det var pinne, som den hadde med inn, legge igjen på stedet.
0: Pinne med deilig smak.
1: Jøss, ja. Denne pinnen var jo dritdig. Ta med seg den inn, legge den igjen, gjerne et sted opp i en sofa eller lignende, og la den tine der.
0: Tine der, ja. Nettopp, ja.
1: Og når jeg prøvde å si, hva dette for noe, så sto den og så på meg så. Og lukta altså så bæsj i flere uker. Det det bikkjer vil ha.
0: Det det de vil ha, de vil helst ha bæsj. Og spørsmålet skal man anstrenge seg alt for mye til folk som spiser bæsj, når det gjelder kjøkkenet. Jeg skjønner at man kan lage et alternativ, men da tørrfôr alternativ nok, det ikke det da?
1: Jo da, og dette en saus som du skal helle over tørrfôr. Unnskyld,
0: sås.
1: Ja, beklager. Den sås, den sikkert laget, den skal varmes opp sovid.
0: Det vet du, sovid, ja.
1: Og så skal den over tørrfôr. Ja. Tror jeg. På en seng av...
0: Skal du lune på maten du vil ikke, altså?
1: Ja, det, ja nei, men man, det skal man sikkert.
0: Det må kunne gå rett fra kartongen, vel?
1: Men tørrfôr, som skal vi på med denne såsen, så tror jeg dette skal bli ganske
0: varmt. Jeg må klappe, altså nå jo kattemat, det jo, det står jo den for tur. Altså Hellstrøm har bare gjort det. Han bare kongen av butikk Norge. Kattemat, og så det jo når de... Det er jo noen hamstre fortsatt der ute, ikke det da?
1: Jo.
0: Marsvin.
1: Som ikke spiser...
0: Som spiser for dårlig. Mm. Det rett og slett helt utømmelig marked. Ja. Dette bra tenkt.
2: Mission.
1: Vi skal en liten tur til å hylle også for tydelighet. Ja. Østre Agder Brannvesen.
0: Ja.
1: Som ute med en oppfordring.
0: Ja, og jeg tar høyde for at vi har hyllet det tidligere. Jeg mener jeg har sett det samme i fjor, men når vi snakket om det kan jeg ikke kavere for, men den Nei. Tåler et gjenhør
1: ja,
0: i så fall.
1: Ja, uansett så har den dukket opp nå. Det fordi det bålforbud fra og med i dag, og det inkluderer Sankthans, ja. Som jo allerede har fått folk i kommentarfeltet å si, ja, men det ikke noe vits i med den da! Så da, fordi de ikke får brenne bål på Østlandet. Det knusktørt, og nå har de hengt opp bålforbud!
0: Ja.
1: Men så har de lagt opp under. Hvem kan få dispensasjon? Ingen!
0: Ja, det deilig tydelig, altså.
1: Og så videre. Ja, men ingen! Vi skal bare ingen! Sånn, og det nydelig.
0: Ja, det nydelig.
1: Og det står videre. Forbudet gjelder også når du forsiktig, du kjenner flere eksperter, eller ekspert selv. Det gjelder også når du skulle bare, eller har tent bål i hele ditt liv. Du på ferie. Det gjelder også når du har gledet deg til pølser. Det gjelder også når det en skole-barnegruppe, og du på campingtur. Eller det gjelder også når du føler at grillingen, eller du superviktig. Svaret nei!
0: Ja.
1: Altså, dette tydelig.
0: Dette tydelig. Det noe mer de kan ta høyde for der da?
1: Nei.
0: Det nesten ikke det. Så du vil si her at det finnes ingen, og da mener jeg ingen grunn til at noen skal få lov å tenne bål.
1: Nei, det ikke det nå.
0: Nei.
1: Nå det
0: selv om du og det mange av oss som eksperter, jeg jo gammel speider,
1: ja, ja,
0: det noe jeg kan, så det å tenne bål, og ikke minst passe på å være i nærheten av vann, og ha vann tilgjengelig og sånn. Ikke da heller, eller?
1: Nope.
0: Selv om jeg så ekspert som det.
1: Nei, svaret nei. Og det allerede her, hadde du hatt denne plakaten foran deg, så hadde du ikke stilt det spørsmålet.
0: Nei, jeg hadde ikke det.
1: For du hadde lest igjennom, hvem kan få dispensasjon? Ingen?
0: Nei.
1: Ja, men nei.
0: Men hvis jeg brandmannen da?
1: Nei.

0: de heller.
1: Nei, for det for, det,
0: står det der?
1: Ja, ja. Eller du ekspert selv.
0: Ekspert, ja. Hvis du rett og slett bålekspert
1: si.
0: Og jobber i brandvesenet selv da.
1: Nope. Det akkurat. Ikke mulig. Nei. Du ferdig, og sånn, det en fin tydelighet. Ja. Så det nei. Her det ikke lov. Det gjelder jo da, ja, men jeg har jo engangsgrill med litt metall under. Nei, ikke lov det.
0: Nei, særlig ikke da, for den vet vi jo.
1: Jo, men det jo fortsatt, ja, men det jo oppe i en sånn der beholder. Det kan jo ikke bli noe brann av det her.
0: Nei. Nei. Det var det de antagelig, de trodde at det var det som var grunnen til Østmarka-branden nå nylig. Ja,
1: selvfølgelig er det.
0: Den ulmer godt, og det blir varmt under.
1: Svaret nei.
0: Nei, og ikke, og ingenting der, altså.
2: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
0: Hvis man har firma,
1: ja.
0: Som jeg har, et såkalt AS, så får man selvfølgelig mye dritt. Post.
1: Det kan jeg skrive under på med min helt nye penn som det står firmalogo på, som jeg fikk for ikke så lenge siden.
0: Ja, for den fikk du som en prøve, og så vil de helst at du bestiller 200 til.
1: Ja, minimum.
0: Absolutt, men det liker jeg jo når du får en smaksprøve.
1: Ja, da synes fortsatt det optimistisk.
0: For en god penn, liksom.
1: Ja, ja, men jeg synes det optimistisk når de sier, her har du en penn, og så står det et tilbud på 500 penner etterpå.
0: Ja, ja, de skiller ikke mellom mitt firma, enmannsfirma og Statoil, nei. Eller Equinor.
1: Nei.
0: Så det, man får det all dritten. Og nå har jeg fått noe som jeg, fra, hold deg fast, stempeleksperten i fallet jeg skal bestille mye stempler til firmaet mitt. Stempler! Altså stempler. Hvor mange bruker stempler lenger? Case closed stempel.
1: Ja, det må være
0: top secret, kjempehemmelig.
1: Men hvorfor har du fått dette og ikke jeg? Fikk du pen?
0: Jeg har fått pen også i posten. Dette er en e-post. Nei, ikke nå nylig.
1: Ok, så jeg mer en
0: pen kind of den
1: guy, og du en stempel kind of guy.
0: De mener jeg skal ha stempler. Og ja. Det, for det første, jeg har hatt et stempel.
1: Hæ?
0: Jeg har det hatt det før, da jeg sendte en del brevs, så hadde jeg et stempel med navn, adresse, sånn som jeg kunne stemple på baksiden som avsender.
1: Hvorfor det?
0: Jeg har sikkert bestilt det herfra, vet du. Stempeleksperten for 20 år siden. Jo, fordi jeg skulle slippe å skrive navnet mitt. For jeg hadde skrevet så mye brev, Johan. Men til, som du hører...
1: Ting, altså, dette jo alt. Har
0: det jo søknader, søknader til alle kulturfondene i verden. Det jo første man må gjøre seg. Kjøpe stipend- og legathåndboka når man begynner i kultur. Og så prøve å få seg noen 5000-lapper her og der til kabarer man skal sette opp.
1: Og da må man
0: ha stempel. Vi skal tilbake til 90.
1: Ja, må du ha stempel.
0: Jeg måtte ikke ha det, men jeg slo noe i hvert fall til på et.
1: Ja, riktig.
0: Og det måtte jeg tillegg sette sammen selv. Bare fikk en haug med bokstaver. Fikk en haug med bokstaver på et brett, så måtte du ta, og det er bittesmå, måtte ta en og en med pinsett,
1: skrev
0: og sette fast i stempelet.
1: Skrev du ikke kuk?
0: Skrev ikke kuk. Nei, gjorde ikke det.
1: Nei, dette er skuffende. Dette mener jeg er skuffende.
0: Ja, det jeg imponerer er at noen skal ha stempelet lenger. Her er anmeldelsene fra folk som har fått dem. Tusen takk for perfekte stempler som kom i posten i dag. Atrium AS. Vi veldig fornøyde med stemplene Rusta skole.
1: Er de fornøyde med stemplene?
0: Ja, og så er det rask levering av stempler. For når du først bestiller stempel, da kan du tenke meg, da haster det litt, ass.
1: Jo, men når du bestiller stempel, er det første du gjør det på noe, må jeg huske på å sende en melding tilbake til deg og si at jeg fornøyd med stempelet. Det er ingen som bryr seg. Det skal jo bare virke.
0: Det imponerende gjort.
1: Har de fortsatt pute?
0: Pute?
1: Stempelpute?
0: Nei, ditt er innebygd pute. Så de bøyer seg inn, og så når du trykker ned, så kommer det ut, så da kommer du ferdig. Så det ikke stempelpute, nei.
1: Det jo ikke noe gøy. Du må nei. Ha den, da.
0: Men nå har du i hvert fall det innblikket hvordan det å drive firma.
1: Ja, jeg er tydeligvis en litterær kar, mens du sånn der samlebåndsfyr.
0: Tydeligvis.
2: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
1: Vi skal til en sak om en mann.
0: Sjak? Det er ikke sant at man alltid skal le når man sier noe feil.
1: Nei.
0: Det er sånn på Dagsrevyen i hvert fall.
1: Ja, nei, da...
0: Hvis Nina Oving sier noe feil, så ler hun veldig godt til sin egen feil.
1: Da må det lese. Men han har fått sjokk.
0: Ja.
1: Og da, det må vi jo... Dette må vi jo lese om.
0: Ja.
1: Når en person får sjokk.
0: Ja.
1: Og det er selvfølgelig Dagbladet, så vi kan jo ta det med vesentlig salt, som ja, vi ville sagt.
0: Ja, kan det.
1: Men dette her er, han har vært på McDonald's og fått sjokk.
0: Jeg har fått sjokk på McDonald's. Da lukter det, bør det i hvert fall være noe mark I burgeren.
1: Nei. Denne gutten, for han var 19 år,
0: 19 år ja.
1: Var innom McDonald's på Strømmen Storsenter. Han bestilte en brus og merket plutselig at lokket og sugerøret var borte. Jeg fikk et surt nei og beskjed om at lokk og sugerør ikke blir gitt ut til dem som spiser I restauranten da jeg spurte.
0: Oi! Akkurat har du sluttet med lokk og sugerør hvis du spiser maten der.
1: Ja, alt gikk plettfritt for seg, og det var også derfor det kom som et sjokk. Da jeg hverken fikk lokk eller sugerør, til og med da jeg spurte om det, hva slags idioti dette, spør gutten.
0: Ja. Vi vel enige om at de unge har blitt godt beskyttet mot livets tant og fjas I, ja, I, det... ikke at vi hadde det så jævlig, men Nei. Det har jo gått greit frem til nå for veldig mange.
1: At du må rykke ut I pressen, fordi det ikke lokk og sugerør.
0: Ja. Og får sjokk, rett og slett.
1: Og får sjokk.
0: Det ligger nå I koma.
1: Ja.
0: På fjerde døgnet etter han, tragedien med manglende lokk og sugerør.
1: Skal vi se, han på A-hus?
0: Det regner jeg med.
1: Han sier også det hadde vært bedre hvis McDonald's markedsførte at du faktisk ikke får disse tingene hvis du spiser I restauranten.
0: Ja.
1: Og så gjentar han, for det kom som et sjokk!
0: Ja, han sier det to ganger, det var ikke bare en glipp at han sa sjokk første gangen.
1: Nei, så han mener altså at de skal lage en egen reklamekampanje. Kom på McDonald's, her får du ikke lokk og sugerør.
0: Nei, men det kan de jo gjøre, for da kan de jo lage det, si det at det fra et miljøperspektiv, og ikke for å spare penger.
1: Det selvfølgelig derfor.
0: For det jo plastlokk på dette, det det de sier, selvfølgelig.
1: Ja, det det de sier, og de sier også at det en feil, fordi hvis du spør om det, så skal du få det.
0: Ja.
1: Men han fikk også... Han sjokket jo 19-åringen.
0: Men han våken igjen nå av sjokket? Sånn han våkna akkurat fra koma sånn at han kunne kommentere det og gikk I koma igjen?
1: Ja, han har vel ingen ytterligere... Nei. Det var en hel kamp for å drikke opp før koppen ble helt most. De gjør det lettere for seg selv å fjerne dette, men verre for kunden som å drikke fra kopper som ikke laget for å drikkes av uten lokk. Og 17-åringer og
0: få det er resonemang der.
1: Ja, det det. Jeg mener jo at emballasjen jo en del av det jeg kjøper. Det jo det jeg betaler for.
0: Ja, ja. Ok, så han vil helst... jeg skjønner. Ja. Kan ta med egen kopp. Det går jo an det jo, kanskje.
1: Jeg liker jo engasjement. Og jeg synes jo det fint at 19-åringene på vei på inn. Men ja.
0: Han kanaliserer det.
1: Kanaliserer
0: det. Ja, engasjement kan brukes så mangt. Mm. Mer enn manglende lokk.
1: Ja, og ikke sjokk.
0: Ikke sjokk.
1: Ikke sjokk.
0: Ikke sjokk. Ja, jeg vet ikke om du har noe på lager som du har lyst til å starte med, Johan.
1: Jeg har på lager at jeg irriterer meg over hvordan Outlook fungerer, men det skal jeg ikke ta akkurat nå. Jeg kan begynne I OA, det vel Oppland Arbeiderblad, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Pleier å stemme.
1: Kjøpte brente Bertas pepperkaker. Ikke så deilig akkurat!
0: Nei, det riktig det. Det kanskje ikke så mye mer I den saken.
1: Nei, det annet enn at det et bilde, og de ser svidd ut.
0: Smakte kanskje brent da, eller?
1: Ja, de var brent, og de smakte litt annerledes også.
0: Mm.
1: Så de vet ikke helt hvordan det men hun får pengene til baken.
0: En elegant overskrift I Haugesunds avis også, som kan skilte med et veldig godt språk. Jeg tror ikke de har gått tilbake og sett på den overskriften to ganger om den funker. Vi eier et område hver på samme område. Nå har vi kjøpt område som binder området sammen, så nå bygger vi ut hele området. Fem områder I to setninger ganske imponerende godt gjort. Det to konkurrerende byggeentreprenører som slår sine hoder sammen og bygger ut områder. Ja. Rett og slett kunne tatt område bingo I toppen der egentlig.
1: Men, og veldig lite presist
0: Ja
1: Til å klare å si så mye om noe Så vet man fortsatt ingenting om det som interessant
0: Neida
1: Ganske godt gjort
0: Men det var kanskje ikke så interessant Det kan være grunn
1: Jeg litt usikker på hvor denne neste fra Men det jo en fantastisk sak Det bildet av en ulv Trodde nesten ikke det han så Odd så ulv på sykkeltur
0: Ja Det er...
1: Jeg tror jo på det, for jeg ser jo bildet av ulven her. Da,
0: så ja,
1: jeg
0: vet men når det gjelder sånne, og så ulve på sykkeltur, så er jo utgangspunktet her noe med at man må, kan godt lage en delt overskrift, hvor man kan tolke den i begge retning. Men her er det jo en ulv som sykler. Når du sier så ulv på sykkeltur, så er det jo ingen tvil om at det er ulven som er på sykkel, og det er ikke rart han ikke trodde det da.
1: Nei, men det har jo lagt ved bildet.
0: Ja, og det er ikke noe sykkel der. Nei,
1: så her er det ikke...
0: Men de har jo skrevet misforstått med vilje her, tror jeg.
1: Ja, du, fordi det å se et dyr ute i skogen, men skal, ja, de skal vel også si fra, nå er det så mye ulv her, at nå må det bare skytes.
0: Vet ikke. Vi runder av denne lille, egentlig litt liten spalte i dag. Det var ikke så flust med lokale nyheter, men vi har, kan alltid stole på Åge Tomter, som er fossil døl. Han mener mye om mangt. Vi elsker folk som mener mye om mangt, og ganske åpen dør slås inn her. Black Friday! Tenk at normalt vanlige folk lar seg lure trill rundt av rabatthysteriet på Black Friday, og vik da 40-50% må da skjønne at prisen justeres før galskapen starter. Halve Norge blir vel gjerne nå, selv om det er stort sett samme priser året rundt. Og folk må ha blodtryksmedisin for å klare å få med seg alle rabattene. Ingen kommentar. Det blir feil å si, for du har jo en kommentar. Du har jo skrevet en kommentar og sendt altså,
1: han,
0: til avisen.
1: Han heter jo Kommentar,
0: ja.
1: Denne Åge Tomter.
0: Åge Kommentar Tomter, ja. Fossil Dahl. Ja. Så dette stemmer jo ikke. Her har du virkelig kommentert, og vi har fått det med oss.
1: Vi har fått det med oss.
0: Ja, han er ikke noe, men Cyber Monday er vel da neste ukes. Det er også noe.
1: Er det noe?
0: Det er også noe, ja. Åh. Det får vi gå tilbake til. Det, jeg vet ikke, det er ikke
1: riktig. Nei,
0: det var de lokale nyheter der var det.
2: Dette er Misjon med Antonsen og Golden.
0: Vi skal ikke, men jeg skal i dag på Glucifer, som har solgt ut 4 sentrum senest.
1: Ja.
0: Det er veldig, veldig frem til, da Glucifer er mitt norske favorittrockband. Og du har vært der.
1: Ja, for det er ikke første helgen. De startet jo dette her forrige helg. Og da var jeg der på fredag og fikk med meg åpningskonserten.
0: Ja, det var staselig, forstår jeg.
1: Det var ekstremt gøy. Jeg skulle til å si at jeg anbefaler alle å gå og se Glucifer nå. Det er ikke noe vits i, for det er altså så møkk utsolgt.
0: Ja, det er utsolgt.
1: Skulle du få hånda på en eller annen billett? Det er mulig, fordi det som man må ikke gi helt opp. Og noe av grunnene til det er jo hvem som går på disse konsertene, for jeg gikk jo ned dit, og jeg har aldri, absolutt aldri sett en mer homogen gruppe på et sted noensinne.
0: Og var det bare fine damer på 30 der?
1: Nei, det var det som var rart.
0: Var det ikke?
1: Det var ikke det. Hva? Jeg kom altså gående inn, og så altså, den ene skalla mannen, 40 pluss med kulemage, skinnjakke og hettegenser, svarte Levis og Adidas sko.
0: Men mener du at det var 1800 av meg i salen?
1: Det var, og så sto jeg det var først så sto jeg dro da ikke på denne konserten med Atle.
0: Nei,
1: jeg mener å huske at du skulle noe annet, jeg har jo ikke møtt deg. Ja. Og så ble jeg litt forvirret. Ja. Så jeg meg selv i et speil og oppdaget, hvorfor er det så mange av deg her også? Det er jo helt, hva er det som foregår?
0: Ja.
1: Altså, jeg har aldri sett så mye kulemage og skalla blanke på. Altså, du kunne speile deg i håret eller i hodebunnen.
0: Jo, men det må jo ha vært noen damer der også.
1: Det var damer der. Det var bare at de også så ut som om de var skalla, hadde kulemage og skinnjakke. Altså, og som menn.
0: Du mener at damene var skalla menn med kulemage? Mm. Det er såpass, ja.
1: Det er såpass at jeg har gått på mye konserter i mitt liv på sentrum.
0: Mye skinnjakker, mye svarte hettegensere.
1: Ja. Og da er det jo sånn at jeg vet at det er litt trangt.
0: Det er morsomt at det ikke fantes hår inne på sentrum scene av 1800 mennesker.
1: Ikke noe hår. Nei. Ingenting. Nei. Men du vet, og du har jo også vært der mange, man vet at det beste stedet å komme seg er bare ned de to trappene på hver sin side ned for lydmikseren, og så står du nede på parketten foran, da er det ganske greit. Ja. Og der har man alltid kommet. Det kan være ganske trangt på vei ned, men du kommer der ned. Ja. Nå, helt umulig.
0: Ja, for det skal skalle menn med kulemage uten hår ha. De står på retten sin.
1: De står... Alle vet hvor det er best å stå,
0: ja.
1: For absolutt stille ut. Alle har vært på konsert før.
0: Så de som står oppå der, de har kunne også tenkt seg å stå der nede.
1: De har fast plass. Ja. Alle de som der, de har vært der siden klokka fem. Ja. Jeg står bare her på konsert, jeg. Ja. Det her jeg alltid står på konsert. Det her liker jeg meg best på konsert. Og så det så mye mage i veien, at du kommer deg jo ikke ned.
0: Det ikke snakk om. De gjør det, mener de gjør det en tjeneste og ikke slipper deg frem der, for det går ikke an. De har prøvd selv, det gikk ikke.
1: Nei, og så har de så lange baller, fordi de har begynt å bli gamle, så de står så bredbeint, så du kommer deg jo.
0: Jo, men det er det som er noe av problemet også, at det er jo for at du ikke skal tråkke på ballene til folk, at du ikke slippes frem. De er jo redde for ballene sine. Det er akkurat like vondt, selv om de er lange.
1: Og så drikker de kryddersprit.
0: Altså, det går mye fælt. Og jeger selvfølgelig. Jækla mye jeger. Men det går jo ikke engang å stå foran og gå tilbake og kjøpe seg en pils.
1: Nei. Her skal du skal stå akkurat sånn, skal du få med deg konserten.
0: Lurer om jeg skal ta med et sånt gammelt bærebrett som fra festival, så jeg kan kjøpe 10.
1: Ja, det blir applaudert. Ja. Men her kommer den eneste sjansen til å gå og se dette bandet for folk som nå ikke har konsert, eller ikke billett, er at det er jo fare for at en god del av de som har gledet seg nå lenge, A, går på en smell.
0: Ja, for de drikker jo ikke hver dag.
1: Nei, lenger. B, de får prostatakreft påvist før de skal på konserten og må selge billetten sin. Eller ungen er blitt syk, så de er nødt til å være hjemme. Ja. For det er sånne ting som skjer når du kommer opp i en viss alder.
0: Så vær parat utenfor døra,
1: Og for folk har kjøpt billett, jeg kjøpte for ett år siden, og det er jo det de fleste har gjort.
0: Man kjøper et halvt år før man vet at de skal gå sammen igjen og spille konsert.
1: Ikke sant? Så, så jeg vil ikke gitt helt opp.
0: Nei,
1: det er muligheter.
0: Jeg gleder meg i hvert fall.
1: Ja, det blir bare fantastisk gøy.
2: Misjonen.
1: Jeg har kommet over et produkt som jeg nesten må spørre deg, Atle. Er dette ok?
0: Ok.
1: Ja. Mm-hmm. Det er noen der ute som har lansert produktet, som det har vært en del reklam for i det siste. Et libido-produkt for kvinner. Det skal altså øke sexlysten til kvinner, og det er jo hyggelig.
0: Dette høres ikke ut som noe de kommer til å kjøpe selv, men som blir påprakket dem av oss primitivitetene.
1: Sikkert noen som lurer på hvorfor jeg henger meg opp i dette. Problemet er at det heter Golden Libido.
0: Ja.
1: Og der merker jeg at jeg blir veldig for motstridende tanker i hodet mitt.
0: Ja.
1: På en måte så kan jeg jo ikke si annet enn at jeg liker tanken på at man må hente ei beta golden for å få økt sexlysten hos kvinner.
0: Operasjonene kan mistenkes å være positive, ja.
1: Samtidig så er det litt sånn, burde de ikke spurt?
0: Jeg mener nei.
1: Nei?
0: Nei, er det bilder der på pakka?
1: Det er bilden, nei.
0: Det burde du nok eventuelt insistere på å få.
1: Ja.
0: Men jeg må nok si at de tenker at dette er så positivt, disse assosiasjonene for Johan Golden, at det er ikke noe vits å spørre. Han kommer bare til å takke oss for at han helt tatt blir assosiert med
1: det. Jo, men hvis jeg skal få noe ut av det, burde det ikke hete Johan Golden Libido da?
0: Jo, hvis du vil være leverandør direkte, mer eller mindre en slags en luksusprostituert, en boytoy.
1: Ja, det vil jeg jo.
0: Ja, du mener at slags, du underviser dem kanskje med mannen ved siden av, viser hvordan det skal gjøres, går videre til neste blokk.
1: Se her, gutten min. Ja. Se og lær.
0: Hvis du tenker sånn, at du vurderer å møte opp selv, så er det som en slags sånn lite tupperver-møte.
1: Ja.
0: Men med deg som viser hvilke gleder du kan gi til konene til andre menn, da vil jeg kanskje også ha litt penger for det etter hvert.
1: Jeg synes jo at men det er godt å høre, for jeg vil gjerne ha bildet av meg selv på pakka.
0: Ja, du vil ha bildet av deg selv på pakka.
1: Ja, bare fordi, er ikke all PR er god PR, altså de skal du bruke navnet mitt, så bør jeg være der, og så bør jeg gå god for det.
0: Ja.
1: Og det sies jo da at hvis du bruker Golden Libido her, så forhindrer jeg motvirker.
0: Ja, for du får jo betalt i Golden Gold.
1: Jeg gjør det.
0: Ikke sant? Der får du betalt, og der bruker du jo helt bevisst ditt navn.
1: Det er litt jeg leser igjennom hva du kan gjøre. Der står det støttet av kliniske studier.
0: Ja.
1: Bak der er det en liten stjerne.
0: Ok. Altså ikke så kliniske.
1: Du vet, jeg har ikke godt nok funnet de stjernene, men alt på det andre, men akkurat
0: så det er fotnoter
1: som ikke finnes. Det er en liten fotnote, og det er akkurat på den aller viktigste delen av dette, nemlig om det virker eller om det bare er vassesens, så er det en liten stjerne.
0: Ok. Mm. Uten at de har fulgt opp det med en fotnote.
1: Var vel ikke så klinisk den studien likevel.
0: Hva står det mer der?
1: Motvirker uttørring.
0: Ja, det en fordel.
1: Ja, jeg er god på det.
0: Høres ut som krem.
1: Og så står det også i reklamen at det øker, altså når du har fått barn og dagliglivets stress, så går det ut over spontan sex.
0: Oh, ja.
1: Og det er jeg jo enig. Det kan gå utover det å ha spontan sex.
0: Ja.
1: Og så står det i hvordan man skal bruke denne her.
0: Ja.
1: Tas 1-2 timer før sex på tom mage.
0: På tom mage, ja.
1: Så for å ha mye mer spontan sex, så må du time det nøyaktig til 1 time og 45 minutter.
0: Ja.
1: Og ikke noe middag eller noe visvas før. Tom mage, 2 piller av dette, og du er klar for spontan sex om 1 time og 45.
0: Ja, det høres bra ut. Jeg tror dette må basere seg på at kvinnen vet når mannen ønsker å være spontan.
1: Ja.
0: At hun leser den som en åpen bok, og den spontane sexen, den skjer akkurat når han legger seg.
1: Ja.
0: Hver kveld.
1: Der er det spontant.
0: Det er da han ønsker det.
1: Skal vi ha spontant sex akkurat nå, Vikulas? Ja, vel, dette er produktet jeg regner med til dere som driver dette her, fra Natural Pharma Group, at dere klister et bilde av meg opp på Golden Libido umiddelbart, og sender meg en sjekk i posten.
0: Send det også inn til Johan, så kan han teste det på seg selv først.
1: Ja, kvinnelig.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
10: Ja takk, både brød og lumpe.
9: Og den krevende venninnen din.
11: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
9: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
12: Hva du får til, herlig mor.
9: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starts in my toes, makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Norge er igjen i fotball-VM. Sitter
1: ekstra fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta Superspeed til Danmark.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tida før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank. Ja,
6: og rekkevidden.
4: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Hva er likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: og jaså, her lukter det
9: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan

0: Kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
1: Dette er P4.
2: Det er superstemning.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: P4.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
9: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
11: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
9: Folk googler det, ass.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Da jeg jobbet på bensinstasjon, da måtte vi passe på at vi ikke fikk avstikk.
2: Avstikk?
1: Ja, folk som fyller og stikker av.
2: Oh, ja.
1: Det er man plaget med avstikk, ikke sant? Du må inn for å betale. Vet ikke hvordan det er nå, jeg har elbil. Hvis man fyller bensin, så må man kanskje inn, eller man kan betale der
2: og
1: da.
2: Noen stasjoner er sånn at du leser skiltene dine også, og så automatisk trekkes. Og,
1: ja, ikke sant, vi måtte da inn og se på et kamera og notere og få tak i sjåførene og sånn. Og butikker i dag plages jo fortsatt av tyveri. Og i bokhandelen på Egertorget i Oslo, altså på toppen av Karl Johan, der sliter de med tyveri av to spesielle bøker. Det er såpass at de må gjemme disse to bøkene på bakrommet, og hvilke kan det være?
3: Erlend Los L.
1: Fordi...
3: Folk som skal ta lappen tror det er en kjørebok, altså L, learning.
1: Ja. Og de har så dårlig råd at de må stjerne den.
3: Ja.
1: Ja. Det er godt resonert, hva tenker du Bjørn?
2: Ja, nei, altså hva slags type sjanger kan du si noe om det?
1: Verdens mest solgte bøker.
2: Oi, altså ja, type Bibelen er den mest solgte
1: ja.
2: Da, av alle.
1: Ja.
2: Bibelen, men folk går vel ikke og stjeler Bibelen?
1: Bibelen og Koranen, og det
2: synes... Nei, vær så snill da, det står jo i buden at du ikke skal stjele.
1: Butikksjefen synes jo det er ironisk. Ja. De forsyner jo gode verdier og moral. Ja, og så er det de bøkene som blir tatt. Det er vel de to mest moralske bøkene i hele verden.
2: Ja.
1: Men hva tror du Oslos biskop Sunniva Gylver sier til bibeltyveriene da?
3: Hun liker kanskje litt, fordi da leser jo folk tross alt kanskje Bibelen mer da.
1: Det er gledelig med økt interesse. Det er gledelig.
2: Ja, for dette, jeg forestiller meg det litt sånn som på, i engelsktimen, husker jeg på ungdomsskolen, så var det noen av oss som syntes det var så kjedelig at vi satt og spilte sjakk. Engelsklæreren var tilfeldigvis også sjakklærer, så han... De som strikket fikk kjeft, men ja. De som spilte sjakk, da var han bortom, ja, kanskje heller trekke...
1: Maybe you should draw with the farmer and the queen.
2: Det er jo et eller annet der da.
1: Ja, men hun legger til da, biskopen selv, at generelt så er jo budet klart, du skal ikke stjele, det er dyrt å produsere bøker, men legger til at det er gledelig at

Steinsprut. Spilglass. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med stra

0: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt i Danmark.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det er tid før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frøng.
12: Og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
15: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi må en liten tur tilbake til fredag i morgen. Det var veldig hyggelig å ha deg her inn på besøk.
2: Ja, hjemme i hagen din.
1: Ja, og ikke bare deg, men en god del andre. Noen herfra, og så var Christer Behrens der og grillet, og Halvor Bakke kom med hagetips.
2: Ja.
1: Og underveis så kom det frem at Christer hadde lagt merke til noe hos Halvor tidligere, for han kjenner ham litt fra før.
2: Ja,
3: jeg gjør det. Vi har jo hatt noen møter, Halvor, og jeg har alltid vært veldig imponeret over en ting med deg. Og det er, kan jeg si det sånn på
1: ja,
3: radioen?
1: Ja, du kan si det.
3: Dine vakre bruna ben.
1: Ja!
3: Ja, du kommer, det er første gang jeg møter deg uten kortbukser, og du alltid i kortbuksene, så har det jevnt bruna ben, og, så, og det har fascinerat mig, og, og da har jeg et spørsmål til deg, og for, det er någonting jeg har tenkt på etterpå. Er det brun uten sol?
4: Nei, det har jeg faktisk aldri brukt.
3: Jo, det er ekte, altså.
4: Det er ekte brunfarge. Jeg er litt heldig. Jeg er litt heldig fra naturen at jeg blir fort brun.
3: Ja.
4: Og så er jeg mye i Sør-Afrika, og den fargen varer jo litt når man holder på noen måneder. Så, men så kjegg.
3: Ja, ja, ja. Nei, så, men nu når jeg vet at ekte, så skal jeg, da skal jeg jobbe hårdt denne sommeren.
4: Ja, du må få av klærne og ute i sola.
1: Øystein, han har jo en shortsgrense på 10 grader. Hvor går det inn?
4: Åh, nei, ja, kanskje 10, men om jeg har en ullgenser over, så liker jeg å begynne med shorts ganske tidlig. For er du varm over, så klarer du å holde deg varm selv med litt sånn kjølig vær.
1: Der er tipset, det er det så du må gå mer i shorts.
3: Ja, mer i shorts. Og kjøpe ullgenser, så jeg kan gå i kortbukser året rundt.
1: Ja,
3: shorts.
5: Halvor har skjønt det, altså. På med noe varmt på overkroppen.
1: Ja da, og snart ser vi Christer i kortbukserne, men med ull øverst.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har riktig ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
6: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: God morgen! Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer et triks i livet, et slags livstriks som faktisk kan gjøre at du sparer 100 000 av kroner. Oi. Ser jeg for meg. Og mannen som nå skal lære oss hvordan vi gjør dette, det selveste Simon Nietzsche. Sett i spillet, sett i nylig forlovelse, sett i skal vi danse, og så videre og så videre. Simon, hva dette trikset?
2: Det jo også å selge boligen sin selv uten eiendomsmegler. Som jeg nå gjør. Og fordi jeg har jo tenkt, hva det en eiendomsmegler egentlig gjør? Ikke sant? Sorry til alle som hører på, som jobber i enten det Norvik og Partners, eller privatmegleren, eller eie, eller Kroksven, eller hva du enn. Hva gjør dere egentlig? Men det klart, når du står på rød dag, som jeg gjorde, på et offentlig bibliotek, og printer ut dine egne visningsskilt, og det ikke fargepatroner igjen på printeren, og du står og skjeller ut en dame i offentlig sektor, fordi du på vei til å ikke rekke din egen visning. Det da jeg skjønner hva meglerne faktisk gjør. Så jeg kom jo for sent til min egen visning.
1: Oh, nei.
2: Med liksom sånn svart-hvitt printa visningsskilt.
1: Har du bedt en megler om hjelp nå, eller fortsetter du på egen hånd?
2: Jeg fortsetter litt til, og jeg kryper til korset snart hvis ikke det blir bedre. Men det klart, det et trist bilde når de vet litt mer enn om solforhold, da, enn det jeg vet. Så når du spør meg om solforholdet, så gjetter jeg.
3: Og da, du
2: bor jo der. Jeg bor jo der. Det jo der nå, sier jeg. Sola der nå. Men hun lurte på, den der på vinteren? Ja. Så jeg skal legge meg litt i baksettet. Jeg har vært for kokke.
4: Ja, jeg har jo vært i lærheten din, i denne, ja. Som du skal selge på sånn, jeg tror du var sånn hemmelig julegjest.
2: Stemmer det.
4: Da var det dårlig solforhold, men det var desember da.
2: Det må du ikke si nå. Ja, veldig bra. Vi midt i en salgsprosess, Bjørn.
4: Men du må ha lært noe da.
2: Men det var god stemning der da, var ikke det?
4: Veldig god stemning.
2: Det var rundt og fint. Ja.
4: Hva slags megleruttrykk vil du ellers bruke for å selge din leilighet i Darresgate 12?
2: Ja, det uttrykket jeg bruker da, det selvfølgelig rålekkert.
3: Arealeffektiv.
2: Skjermet.
3: Arkitekttegnet.
2: Ikke arkitekttegnet, den får jeg ikke. Men jeg kan, søt.
3: Ja.
2: Lun. Og selvfølgelig også sa vi arealeffektivt.
3: Ja. Men tok du bilder selv, og danderte du fint med litt blomster og sitroner og olivenolje og sånn som man skal gjøre?
2: Jeg tok ikke bilder selv. Jeg fikk en kompis til å ta bilder.
1: Emil Gukil?
2: Emil Gukil tok bilder med sin Samsung Galaxy. Da har du troa. Nei, vi hadde litt lime der på bordet der, som vi slang ut. Ja, nærbilder av lime der. Men vi hadde ikke asparges, som jeg hadde på forrige leilighet. Da hadde vi masse, da tok megleren med asparges, for det skulle strødde utover hele bordet.
1: Ja, det var ny.
2: Ja, men det solgte som hakka møkk, det. Så det burde gjort.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferier.
12: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolleban.no og ta superspill til Danmark.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar.
17: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
20: Steinsprut. Lysbilglass.
1: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
0: Dette P4 Radiofrokost med Bjørn,

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Penger spart er penger tjent. Simon Nietzsche fortalte oss jo nettopp her at han med vekslende hell riktig nok prøver å selge sin leilighet ved Alexander Kiellands plass I Oslo uten å bruke megler.
2: Ja.
1: Og bare til slutt, Simon, du brukte vel en del kunstig intelligens underveis?
3: Ja, du gæren? Ja. Klart jeg bruker KI til alt I livet.
2: Ja, ja, ja.
3: Så KI, jeg sier KI. Tenk som verdens beste megler og gi meg en annonse tilbake.
2: Smart.
3: Så får jeg en annonse og så tweaker jeg på det selv. Da.
1: Og dette strøket, kan vi si noe om det? Øystein, du kjenner jo det godt.
2: Ja, jeg flyttet derfra. Jeg orker ikke det mer. Det så mye bråk.
3: Nei, må du
2: slutte. Jeg bodde I Norgesgata. Anbefales ikke. Nei da, det var fint altså. Det mye folk.
3: Det liv og røre. Det forskjell på bråk og liv og røre.
2: Godt poeng.
3: Det veldig, veldig vibrerende bymiljø, som jeg har skrevet.
4: Ja.
3: Vibrant.
1: Ja, ja, ja. Men hvor har turen gått nå da?
3: Turen er, altså jeg bor jo med kjæresten min et annet sted, så denne leiligheten her har jeg hatt som en utleiebolig.
4: Ja.
3: Og så skal jeg gifte meg da, så jeg må selge for å frigjøre litt midler.
4: Kapital.
3: Ja, kapital, som det heter.
1: Mm. Få med deg I annonsen.
3: Kjøp den leiligheten, vær så snill.
4: Må frigjøre midler.
3: Den fin, jeg lover, den søt.
4: Ringen var lyr.
3: Ja.
1: Bor du her, blir du gift?
3: Det gjør du.
1: Vi står råd.

0: God morgen!
1: Morgen!
0: Her er vi. P4s radiofrokost med ukas høydepunkter. Det aller, aller beste i gode venners lag. Høydepunkter. Det er vel det beste vi har fått til, i hvert fall, i løpet av uka, på en måte.
1: Ikke selg deg selv ned.
0: Nei. Det blir for eksempel reisetips i løpet av den nærmeste timen, som kommer til deg som har lyst på Hellas. Mange har det om dagen. Mythos og bølgeskvulp på stranden.
1: Davros og Gyros.
2: Stavros og Gyros, ja. Og så fikk vi innsideinfo fra politiet denne uken. Mye gøy som ble avslørt både om politiet og om gjesten vår privat.
1: Ja, Torjus Tveiten, han fra Hvite gutter, vet du, så de har jo også lagd den der Bausjen sleng for politiet på HBO Max. Han fortalte jo at de hadde gjort 2 års research på komipolitiserien.
3: Nei, men vi intervjuet sikkert kanskje 20-30 politifolk fra alle deler av politiet, og så var vi med politiet å kjøre ute på vakt.
0: Så kult, hva overrasket deg mest da du gjorde research?
3: Researchen så overrasket meg at det var helt utrolige historier som folk kom med, og hvor mye rare, hvor mye feil som blir gjort og sånn.
1: Politiet,
3: ja, masse. Men så igjen overrasket de meg når jeg satt på med de i bilen og sånn, hvor utrolig proffe de var. Så de er både mennesker som gjør masse like mye feil som alle oss andre, men så er de også de er mye mer rett enn galt. Det må jeg bare gi en shout-out.
2: De lager ikke så veldig mange TikTok-videoer, kanskje, som dere gjør?
3: Ja, vet du, det gjør det jo de som jobber på nettpatruljen. De lager jo, det er det eneste de gjør. Det er jo en gruppe som bare gjør det. De er kun på TikTok. Men vi måtte bare inkorporere noe av det inn i vår vanlige ordenspatrulje, da. I know that

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg er allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede i veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Nå skal jeg

0: ansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms-en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Follows. Follos, mest underbetalt og underkvalifiserte politienhet, er tilbake for serien Bauschen, nå ute med en ny sesong, og en av gutta, Torius Tveiten, du jo stadig på besøk her.
2: Jeg fortsatt her.
1: Denne serien jo da med hele gjengen fra Hvite gutter. Hvor lenge og tett har dere jobbet sammen over mange år?
2: Vi gikk jo på Vesterdal sammen.
1: Ja.
2: Studerte. Tekstforfatteri.
1: Ja.
3: Reklameskolen.
2: Ja. Det var reklameskolen i gamle dager, så ble det litt mer etter hvert. Så vi gikk der 3 år, og så begynte vi praksis i et produksjonsselskap som heter Feel Good. Og så var vi der 1 år, og så gikk vi da, når den praksisen var over, så pitchet vi Hvite gutter, og så resten historie. Da var det Hvite gutter 7 sesonger, så har vi laget Knekt på HBO. En sesong, og så har vi 2 sesonger av Bauschen nå.
1: Så dere må jo kjenne hverandre veldig godt.
2: Vi gjør det.
1: Og vi har spurt noen av de andre gutta fra Hvite gutter og Bauschen om hva irriterer du da over med Torius? Vi kan få høre fra Eirik først.
4: Altså det mest irriterende med Torius er jo at han tror at han godt trent. Han snakker veldig mye om trening, og så tror han at han godt trent. Men det bare å søke opp tiden hans på Birken, så ser du at han ikke godt trent, så han burde ikke snakke så mye om trening. Han burde egentlig bare trene.
3: Hva sier du til det, Torius?
2: Jeg helt enig at jeg bare skal fortsette å trene, men jeg ikke enig at jeg snakker om at jeg godt trent, jeg snakker om at jeg trener, det gjør jeg.
3: Ja, og når det gjelder tida di på Birken, så må jeg bare si at altså, den på 4 timer og 31 minutter, som knallbra, det 3 kvarter raskere enn meg i år.
1: Ok!
3: Og ikke at jeg så god,
2: men det var forferdelig forhold.
3: Ja, i tillegg! Ja.
2: Jeg skulle jo gå på 4 timer.
3: Ja, ja.
2: Men det var, jeg måtte ta en halvtime der på grunn av å skille på forholdene. Det var jo snødde jo under klistret.
3: Helt forferdelig. Ja. Men jeg likevel imponert da.
1: Vi har mer, skjønner du, for vi har også spurt Jørgen, da, din makker i Bauschen. Hva det du irriterer med Torius?
5: Nei, det at jeg vet akkurat hvor mye han tjener, men han kjøper fortsatt veldig mange flere ting enn meg. Vi tjener akkurat det samme stort sett, men han har tydeligvis råd til veldig mye mer enn meg, så jeg vet ikke hvordan han gjør det. Det det mest irriterende med Torius.
3: Hvordan går det rundt, Torius?
2: Jeg skjønner ikke hva han driver med. Fordi at han driver og maser om at han har dårlig råd og sånn, men så sparer han. Ja. Jeg sparer ikke.
1: Nei.
2: Det trikset.
3: Der har vi det.
2: EP. Du må ikke spare hvis du har lyst til å kjøpe flott vin og god mat. Du kan ikke klage over dårlig råd hvis du sparer. Nei, nei. Det er for rikinger, sparing.
6: Eller dyr og elektrisk sykkel, for eksempel, som du har utenfor her.
2: For eksempel.
6: Ja, er det med plan og alt.
2: Ja.
6: Men tom for batteri.
2: Det tom for batteri akkurat nå, så jeg skal sykle hjem og svette. Trene.
1: Takk for besøket, Torius Tveiten. Sesong 2 av Bauschen.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Fra 2006 så skal vi til 2026, og nå skal vi ut og kjøre noe man faktisk gjorde i 06 også, som vi akkurat mimret til, nemlig kjøre drosje. Vi skal ut og kjøre drosje. God morgen til alle sjåfører som hører på P4 akkurat nå, for en deilig morgen. Deilig luksus at andre kan kjøre rundt på deg, bare fordi du vil fra A til B, så er det noen som gjør jobben rett og slett. Spørsmålet er, hvor kort kan du ta taxi uten at det blir flaut? Hvor kort er det mulig å ta en taxitur? Ja. I går så skulle jeg fra P4s Lillehammer-kontor hjem til Sanna Saroma. Måtte sjekke på forhånd på Google Maps, og det var 850 meter, 8 minutter å gå. Og da er spørsmålet, er det taxi eller er det ikke taxi?
2: Jeg har vært borte i det samme selv, Øystein, fordi da jeg var ny i byen, eller jeg har aldri vært ny i byen, i og med at jeg bor rett ved siden av, men da jeg flyttet hit, så var jeg ikke så kjent på Grønland. Så jeg finner ikke adressen jeg skal til, og det var på en tid hvor du ikke hadde så mye sånn der GPS, ja. Så jeg hopper inn i taxi og sier bare, hallo, den adressen her. Han ba, er du sikker? Ja. Jeg ba, ja, for han ba, det blir minstetaks. Ja. Jeg ba, det er helt rett, jeg må dit, jeg er sent ute. Kjørte rundt hjørnet og slapp meg.
1: Ja, ikke sant?
2: Rundt hjørnet.
1: Ja.
2: Og måtte betale starttaks på 150 kroner.
1: Ja, men ble du flau da?
2: Da ble jeg flau, ja.
1: Det skjønner jeg, og da jeg ble såpass flau 850 meter i går, at jeg tok taxi opp, og så tok jeg ikke taxi ned igjen, jeg gikk ned igjen. Men da måtte jeg spørre sjåføren av E64 på Lillehammer Taxi, trivelig type for øvrig, hørte på P4. Inntrykk at folk som hører på P4 ofte er trivelig, veldig ofte.
2: Sus.
1: Da måtte jeg spørre hvor kort den korteste turen han hadde vært, og da fortalte han om en nyinnflyttet lillehamring, som hadde hatt vorspiel på egen hånd, hadde koset seg litt en lørdagskveld der, hadde hørt mye godt om utestedet Felix, og bestilte da Lillehammer Taxi. Skal til Felix, og så ble han da satt seg inn og tenkte, ta meg til Felix, det kuleste utestedet i byen, og så tok han seg kanskje en liten napp bak i baksettet der, og så sa sjåføren, ja, da er vi fremme, da den kjørte i 15 sekunder, 50 meter, det var et halvt kvartal.
2: Ja.
1: Så nesten uansett hvor kort taxitur du tar, så er det andre som har tatt en enda kortere tur enn deg.
3: Ja, jeg mener at det må jo være mulig, kanskje å ta en såpass kort tur hvis man er litt dårlig til beins, for eksempel.
1: Absolutt.
3: Ja. Så du må eventuelt dra litt på denne foten, og så si
1: Slipp med å være med.

0: alltid finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink med. Hent ballen.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Nei, alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
18: Dette er P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
21: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
24: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
25: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
26: Det er det som er trengende.
27: P4.
28: Lyden.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Mamma mia, hvor var det den filmen ble spilt inn igjen?
2: Mamma mia, det var vel i Hellas det. Det var ikke steder, det. Blant annet, og litt i Kroatia og sånn også. Ja. De jukser jo litt på film. Men nå skal vi jo til både Mytos og Gyros og Stavros. For hva er det som skal til for å gjøre sydenturen?
1: Stavros altså, for å holde seg unna.
2: Hei, hei Stavros, takk for sist. Hva skal til for å gjøre sydenturen enda mer perfekt? Vi har jo ukesvis nå, Bjørn, fulgt Ronny og Tuvas hotelljakt i Hellas, der hvor drømmen da har vært å starte opp det, sitt eget lille paradis og leve det glade greske livet i sommermåned med dette hotellet da i Hellas.
1: Ja, og i dag får vi da svaret om drømmen er blitt en realitet når siste episode av Et litt hotell i Hellas vises på NRK. Tuva og Ronny har altså årevis med erfaring fra ferier i Hellas, så hva er de beste tipsene for å gjøre Hellas-ferien enda bedre?
2: Godt spørsmål.
3: Ja, altså godt spørsmål. Altså vi er jo veldig glad i Skiathos fordi, og det er jo naboøya til denne Mamma Mia-øya Skopelos, og det er jo fordi det, der har vi vært flere ganger. Og så har vi opplevd, altså vi var på Andros som ligger, det er en kjempekort båttur fra Aten. Veldig forblåst, men når det er 40 grader sommerstid så tenker jeg at det er helt perfekt. Ja. Og den er veldig søt, den øya der.
2: Ja.
3: Og så er det jo Kreta da, den store øya som har så mange. Jeg var litt, og det sier vi også i serien, litt fordomsfull mot Kreta, tenkte jeg. Ja, men er det noe? Den er så stor. Men det betyr jo bare at det er tusen forskjellige ting å oppleve der. Bittesmå byer. Hver en krok har en bitte ja, liten by. Ja. Så hvis du gidder å reise til Kreta og leie deg en bil, og kjøre utenfor alle farvei, så kommer du til å møte på så mange vakre små plasser som er det genuine. Da bare stiger du rett inn i genuint Hellas, ekte Hellas. Det er helt nydelig.
1: Og så er jo øyhopping et begrep som vi husker for mange år siden allerede. Jeg antar man ikke er den eneste på øyhopping på sommeren.
4: Nei, det er jo mange som driver med det. Og nå, det provoserer meg litt at de har begynt med kofferter. Jeg synes jo at man skal ha sekk på øyhopping.
2: Ja.
4: Så vi gjorde jo det. Jeg har veldig mye formeninger om det. Ja. Men, så jeg mener øyhopping med sekk. Vi har jo vært der masse med barna nå, og da vi har jo to små barn, ikke sant, og når du skal ut og inn på ferger, og det er ganske sånn stressende, og da må jeg holde i barna, og da kan jeg ikke ha koffert, så da, sekk på øyehopping, og bare trenger ikke å bukke, bare reis, ta ferga ut, det er masse folk, men du sitter på dekk og tar en øl, liksom. Det er jo fantastisk.
3: Og det er kul måte å reise frem og tilbake på. Og så når det åpenbare sier en ny øyehorisont, det er bare, dit skal vi, det er helt konge.
4: Nei, nå må vi dra igjen, altså. Vi må ned til hele stedet. Nei, jeg orker ikke, vi må ned igjen.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
0: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Mitt reisetips litt mer generelt. For hvis du lurer på hvor du skal reise, og så synes du det blitt dyrt å reise til stedet, så vil jeg sett etter dårlige nyheter.
2: Ja.
1: Altså, for eksempel når du hører fra et sted at, oi, det har vært matforgiftning på et hotell.
2: Nei,
1: da tenker du at, dit skal jeg dra. For der blir det billig. For da sier folk, og det hotellet skal vi i hvert fall ikke dra til. Men er det et sted som har kloret ned hele hotellet og renset om et halvt år, ja, så er det det hotellet.
2: Så er det der hvor det var.
1: Ikke sant? Så det er bare å bestille umiddelbart. Sykdom på hurtigruta også. Husker jeg bare for noen år siden her. Ferdig greier, ikke sant?
2: Men det er jo grunnen til at jeg ikke har lyst til å dra på cruise likevel. Ikke sant? Jeg er så redd for å bli støkk på
1: ikke
2: sånne
1: sant? Men sjansen er jo 1 til en milliard at det skal være på akkurat den båten du bestiller. Så da, akkurat når den nyheten er ute, da må du bestille. Umiddelbart. Eller vulkanutbrudd på Island, for eksempel.
2: Ja.
1: Åh, bare bestille. Og jeg sier at det til og med er sånn at jeg synes det var moro at jeg var der mens det skjedde. Men det er også sånn type dårlige nyheter. Billigere å dra.
2: Ja, vet du, nå er du god, Bjørn, men det blir ikke askefast da, hvis det er vulkanutbrudd, sånn du må regne litt ekstra tid og sånn.
1: Da er du ekstra heldig.
2: Ja, for da kan du utnytte forsikringsselskapet.
1: Ja, da kan du bli lenger på ferie også, så derfor se etter de dårlige nyhetene og bestill reisen etter det.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Tre personer alvorlig skadd etter en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog i Tynset i morges. Ifølge politiet i innlandet satt de tre skadde i personbilen, mens føreren av vogntoget fremstår som uskadd. Riksvei 3 stengt utover formiddagen, og trafikken omdirigeres via E6. Og det brenner kraftig i et rekkehus med 10 boenheter på Lørenskog nå. Brannen skal ha startet på en terrasse og spredt seg til flere leiligheter, opplyser politiet i Øst. Alle leilighetene nå gjennomsøkt, og ingen personer funnet inne. Politiet har kontroll på 24 av 26 beboere, mens to personer blir sjekket av helsepersonell. Det jobbes fremdeles med slukking på stedet. En hver avtale med Iran vil være en god avtale, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en sikkerhetskonferanse i Singapore i natt norsk tid. Samtidig understreket han at USA har kapasitet til å gjenoppta krigen mot Iran dersom det skulle bli nødvendig.
1: We were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, they can deal with the guy on my left. And he was pointing at the War Department, and we're serious about that. Our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that.
0: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn. Det kommer fram i en studie fra Universitetet i Agder. Forskere kaller det for vårt mest undervurderte helseproblem.
2: Mer enn 45 000 barn i alderen 10-12 år har vært med i studien. Barn mellom 6 og 12 år anbefales mellom 9 og 12 timer søvn i døgnet, men studien viser at bare litt over halvparten av norske barn får dette. Norske ungdommer sover i snitt knapt 6,5 timer på hverdagene, 2 timer mindre enn anbefalt. Søvnvansker har økt blant ungdom siden 1980-tallet, og trenden den fortsetter, skriver Aftenposten. Norge dårligst i verden når det kommer til barns søvn, sier Erik Gråsås ved Universitetet i Agder, som står bak studien. Barna som sov nok rapporterte om bedre trivsel på skolen, bedre relasjoner til lærere, mindre kjedsomhet og høyere tilfredshet med helse, venner og familie.
0: Fortalte reporterne Siri Nørstebø. Nyankomne flyktninger må i fremtiden skrive under på at de vil respektere norske lover, lære norsk og jobbe for å bli økonomisk selvstendige. Det en del av den nye integreringserklæringen som Stortinget nå har vedtatt. Regjeringen sier målet å tydeliggjøre hvilke rettigheter, plikter og forventninger som gjelder i Norge. Planene om å gjenåpne Sydvarangergruva i Kirkenes blir forsinket. Det svenske gruveselskapet Grangex skulle etter planen ta den endelige investeringsbeslutningen i løpet av våren, men utsetter den nå til høsten. Selskapet skriver i en pressemelding at investorer trenger mer tid, men understreker at de har sikret ny finansiering mens arbeidet fortsetter. Det var nyhetene med Rosa Røger, nå mer musikk her på P4.

0: Skoleåret 1974-1975, det er over 50 år siden, da. Tenk på det. Men la oss ikke gni det inn. La oss heller kose oss med flere høydepunkter fra uka som har gått her i P4s radiofrokost. Her er vi altså med både toppen av muffinsen og ikke minst det gule inni skolebollen.
1: Høydepunktene, ja, ja, ja.
2: Icing on the cake.
0: Yes, sir.
1: Vi åpnet jo opp om våre egne hemmeligheter denne uka her, for alle har hemmeligheter, og det dere sa, det visste jeg ikke om dere. Jeg tror ikke dere visste om meg, og det visste ikke mora mi i hvert fall om meg. Så det får dere høre etter hvert.
2: Ja. Og så var vi på Lillehammer, og du, Øystein, var jo i huset til Riksrefseren, ja. Men samtidig også litt charmerende, Sanna Saroma. Hun står støtt i det hun mener er sitt skilsmissehjem.
3: Ja, fordi jeg har jo i sin tid kjøpt ut eksmannen, så dette har vært min skilsmissebule, min skilsmissegrotte på Lillehammer. Altså først selvsagt barnas barndomshjem, men så ble det jo mitt skilsmissehjem, som jeg prøvde å markedsføre til andre skilte, for det er veldig mange soverom. Her er det plass til mine, dine felles barn. Altså det her kan man, for det er ikke noe annet å gjøre på Lillehammer enn å lage barn.
0: Nei, og for 3 uker siden så skrev du på Facebook, citat, jeg prøver fortsatt å selge min skilsmissebule. Virkelig ingen skilsmisse på Lillehammer, spørsmålstegn, utropstegn. Her har jeg skrevet 2 bøker om skilsmisse som kjøperen kan få på kjøpet og laget et ekte skilsmissebarn. Lillehammeringer, dere må opprette et spleiselag, ellers må jeg bli i byen og bli kommentator i GD.
3: Ja, det er jo, altså, det er helt utrolig, for det er masse store eneboliger her. Er det ingen som har skilt seg? For dette er et ganske populært boligområde, fordi det er en ganske ny skole. Altså, ny og fin, men man lærer riktig nok ingenting der inne. Men dette er en populær bydel. Har ingen av disse folkene skilt seg? Fordi det er jo bare et tidsspørsmål når det skjer.
0: Men nå har det vært utvikling i saken, Sanna Saroma, for hva er det som har skjedd i løpet av de siste par dagene?
3: På fredag fikk vi et bud, så skilsmissebulen er solgt, og utrolig nok til et giftpar.
0: Oi! Så lenge det varer. Og dette må vi, og hvorfor ble du glad nå?
3: Ja, jeg tror jeg så et glimt av alkohol.
0: Jeg mener jo at man bør feire når viktige ting skjer i livet, og det skal vi gjøre med Sanna ganske snart, som straks skal ta oss med på hennes skilsmisseskole, hvor vi kan lære litt om hvorfor skilsmisse er bra, hvis noe.
2: Øystein, direkte fra skilsmissebula til Sanna i Lillehammer.

0: Hva er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere.

0: klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Øystein, du er stadig i det skilsmissebula. Nysolgte leiligheten til riksrefser Sanna Saroma.
2: Ja, samtidig som hun er en solstråle, Sanna Saroma. Hun er samfunnsdebattant og journalist og lærer, bastuekspert, stolt finne, skal vi tilbake til snart. Og så var hun med i 71 grader nord i høst, hvor hun kun var opptatt av en ting. Når er neste rødvinsstopp? Og det er jo få i 71 grader nord som er så opptatt av det. Men apropos, når man da har solgt leilighet, som du akkurat har fortalt om her, Sanna, da må man jo feire, og hva feirer man med? For jeg har med en gave til deg.
3: Åh, herlig, men er dette uten alkohol? Nei, nei det er, selv om det er solbær, så er det alkohol. Jeg må alltid sjekke alkoholprosenten.
2: Det er det første du gjør. Og det andre du gjør er å sjekke hvor den kommer fra. Hvor kommer den fra?
3: Kommer den fra Helsinki. Åh, oh, la la, tusen takk.
2: Turku Åbo, jeg visste ikke at dere lagde vin i Finland.
3: Nei, ikke, det visste jeg heller ikke. Nei. Ja, det er sant. Åh, oh, det var smart. Tusen takk.
2: Dagen var ræva, men nå blir den gradvis bedre.
3: Skal vi åpne med en gang?
2: Jeg synes du skal gjøre det.
3: Ja,
2: absolutt. La oss gjøre det mens vi snakker om skilsmisse og skilsmisseskole, fordi du er opptatt av dette med skilsmisse, og nå drikker jeg rett av flaske og sarma her.
4: Går det hen rundt?
3: Litt sånn portvinaktig, men vi kan få en fin sånn oppover rus nå på morgenen.
2: Ja, og det er ofte det beste, men hva er det? For du har skrevet to bøker om dette med skilsmisse. Nå har du solgt din skilsmissebule. Du tar så lett på det meste. Tar du lett også på dette med skilsmisse?
3: Nei, eller nå gjør jeg det, men i begynnelsen, altså jeg var sikkert deprimert til og fra i to år. Det var veldig, veldig tungt, fordi jeg ble jo gått fra, altså jeg ble jo bedratt og forlatt. Men nå, altså nå er det så lenge siden, nå er det 8 år siden, så nå er jo jeg og eksmannen gode venner igjen, og så nå kan jeg jo spøke om det, eller jeg har for så vidt alltid kunnet spøke om det, men veldig, i begynnelsen var det veldig, veldig tungt.
2: Og hvis man står midt i en skilsmisse, du som da har opplevd det, hva er på en måte ditt tips og råd til de som er oppe i det?
3: Egentlig det beste tipset er egentlig bare tid. Altså gi den all den tiden det tar. Altså vi lever i en sånn verden som er, det er veldig høyt tempo, sånn som i denne sendingen. Altså du snakker jo veldig fort, fordi vi har bare 50 sekunder, så går det på musikk igjen, eller reklame, eller et eller annet. Men skilsmisse, det tar tid. Og det er jo stikk i strid med litt sånn dagens etos, fordi ting skal foregå så fort.
2: Og så fortalte jeg deg akkurat i ro og mak at jeg hadde bryllupsdag her i forrige uke og feiret 4 års bryllupsdag, og hva sa du da?
3: Jeg sa at det er vel bare et tidsspørsmål når jeg skilsmisse hos dere. Ja, nei.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal til de dypeste, de mørkeste, de ærligste hemmelighetene. For hva gjør du som nesten ingen andre vet om? Det fascinerende å lese om folks innerste hemmeligheter.
2: Skummelt da. Det blir litt sånn mørkt.
1: Det kan bli mørkt.
2: Tenk om du går og bærer på en veldig, veldig mørk hemmelighet.
1: Ja, tenk om du bærer på en artig, artig hemmelighet.
2: Ja, håper det noe artig.
1: Her skal du få begge deler faktisk, for Aftenposten har snakket med ei som har samlet 200 000 norske hemmeligheter. Det Katrine Louise Finstad, som driver en Instagram-konto, og som da publiserer anonyme norske hemmeligheter. Og hva som den vanligste hemmeligheten, kan vi komme til ganske snart. Men først noen kuriøse, litt artige. Og tips her egentlig når du på flyplassen, for her det en som forteller at når jeg på flyplassen, så lukter jeg alltid på mine eksers parfymer for å se om jeg savner dem.
2: Oi.
3: Ok.
1: Det en fin test da.
3: Ja, for lukt jo veldig sterkt forbundet til hjernen vår, så ikke dårlig det.
1: Ja. En annen her forteller at når jeg går gjennom de lange korridorene på jobb, og vet at jeg helt alene, så går jeg som om det var en catwalk. Litt som han Hugh Grant var på statsministerkontoret i Downing Street i filmen. En annen forteller at noen ganger løsner jeg nettverkskabelen på kopimaskinen på jobb bare for å skape litt kaos.
2: Nei, fy søren.
1: Det er deg. Ja, den synes jeg fin. Og så det som går igjen mest, og som alvorlig, men som verdt å ta med, fordi du ikke alene hvis du kjenner på ensomhet, fordi den vanligste hemmeligheten at det overraskende mange som kjenner på at man ensom, at man alene. Og en forteller blant annet at jeg lot som jeg skulle på kurs i byen noen bor i. Sannheten at jeg kjørte over 60 mil bare for å ta en kaffekopp med deg.
2: Å nei, det må vi gjøre noe med. Ja. Vi kan ikke gå og bære på hemmelighet om å være alene når vi vet at det så mange som alene.
1: Ikke sant?
2: Da får jeg helt vondt i meg.
3: Ja, samtidig så må jeg jo si at den som noen hadde kjørt 60 mil for å treffe deg en kaffekopp, så må jo føle litt godt da.
1: Ja, det akkurat det. Ja, så det jo fint grep at man tar da. Så det er mange hemmeligheter. Så
2: har du noen hemmeligheter du har?
1: Ja, det har jeg.
2: Okay. Kan vi få høre dem
1: da? Nei, det mye jeg ikke kan si. La oss se om vi kan grave frem noe da. We were good.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
7: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: sitter alle med og digger med, ja.
1: Hengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi åpner opp i dag om våre innerste, dypeste, mørkeste hemmeligheter, inspirert av dama bak Instagram-konto Norske Hemmeligheter, som har samlet 200 000 norske hemmeligheter over 17 år, Katrine Louise Finstad, og som Aftenposten forteller om i dag. Men er det noen dype hemmeligheter rundt bordet her da?
2: Det er klart vi har dem, vi som alle andre. Er det noe vi skal bekjenne?
1: Bekjenn.
2: Ok. Det er for det meste for mamma jeg har hemmeligheter, ellers så har jeg egentlig ikke så mange. Men vi kom oss ikke hjem fra en fest da jeg var 15 år, så jeg og en venninne haiket med en van. Han hadde madrass bak i den vanen der. Men det gikk greit. Nå vet jeg det. La fra meg sminkepungen med arvegullsmykkene som jeg fikk til konfirmasjonen. Den har jeg fortalt om, men det sa jeg ikke før. Jeg sa det for 5 år siden.
1: La fra deg?
2: På bussterminalen så skulle jeg bare hente noe i veska mi, så la jeg den sminkepungen ut, og der lå alle arvesmykkene mine da. Så de ble stjert, det sa jeg ikke fra før om 15 år etterpå. Så ble jeg utvist fra folkehøyskolen 3 ganger på grunn av drikking på skolens grunn. Da vet jeg det også, hvis jeg hører på. Hei, hei.
3: Og det sa du selvfølgelig ikke hjemme deg.
2: Nei, jeg bare men kommer du hjem nå? Jeg bare, surprise! 3 dager sammen med deg, mamma!
1: Uten begrunnelse.
2: Ja,
1: veldig bra.
3: Hva med deg, Stella? Har du noen du kan røpe for oss?
1: Noen er jo snillere enn andre. Altså, for det første så sitter jeg og leser avis, fysisk avis på T-banen hver morgen i 8 minutter. Jeg leser lite, men beundrer mest at andre ser på meg og tenker at, intellektuell fyr, leser avis på vei til jobb. Det er en liten hemmelighet. Så titter jeg litt i avisa også da. Og i tillegg så har jeg jo for eksempel da blitt pågrepet av politiet en gang. Dette var det spanske politiet, Guardia Civil. Det viser seg at det ikke tillater urinering på strand der nede i Barcelona. Så da var det rett før jeg endte på Calabozo, som jeg ser at jeg ser her, som er glattcelle. Nei. Heldigvis min kompis Kjetil hadde, 100 euro, som han bestakte med, eller betalte det med, og så da, ok.
2: Ok, men det, dette vet jeg ikke noe om det.
1: Ikke for noe.
2: Nei.
1: Bjørna?
3: Ja, nei, jeg kan jo noe som forlengst er foreldret, selvfølgelig. Jeg drev jo importerte dataspill. Jeg startet en liten sånn postordreselskap som heter Bjørn Forlund Software, solgte masse dataspill på, dette var i 1983 eller noe.
1: På det sorte markedet?
3: Nei, jeg satte annonser inn, og det tjente 60-70 tusen, jeg tror det er nesten en årslønn den gang.
2: Og det skulle du ha skattet?
3: Jeg betalte jo ikke et øre i skatt.
1: Hva?
3: Fordi jeg tenkte jo ikke
1: på
3: det.
1: Dette er ikke foreldre.
3: Jeg tenkte ikke på det.
1: Ja, Bjørn er ikke her i morgen.
3: Helt ærlig, jeg tenkte ikke på at jeg burde ha skattet for det. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Jeg hadde bare hatt noen sommerjobber, og jeg har rant inn noen penger. Ja, det er veldig hyggelig det. Så, men flere år senere, da jeg hadde begynt å jobbe vanlig, tenkte jeg, det burde kanskje ha skattet for.
2: Ja.
3: Nå er det for sent.
2: Ja, for sent nå.

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Hei, hei. Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
13: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det er ikke
14: det her
15: jeg
14: utdanner meg
15: til!
14: Jo, ikke sant? KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
19: Dette er P4.
20: P4.
21: P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Favorittkanal min har alltid vært P4.
24: Musikken på radioen er med å live opp stemninger.
25: Musikk som gjør deg glad.
26: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
27: I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
28: På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
29: Det er at jeg trenger det.
30: P4.
31: P4.
32: Lyden av Norge.
33: P4.

0: Vi i P4s radiofrokost, vi tar helgen nå rett og slett. Håper at du får en deilig lørdag videre, og så høres vi igjen mandag morgen fra 3 over 6.
1: Ja, og gleder meg allerede da vi er friske og raske og har altså så mye å by på at vi kommer til å ha munndiaré. Men det på mandag, nå det lørdag.
2: Ja, ja, ja, men i mellomtiden det noen andre som også er glad i å prate.
1: Det det.
2: Samantha Skogran, som skal overta rett etter klokken 9 i dag. Hun ikke glad, bare glad i å prate, hun glad i å sende ut fellesmailer også.
1: Du, vi fikk en sånn der mora, de jobber ikke her-mail fra Samantha Skogran. Her står det i fare for å bli upopulær. Kommer en vennlig påminnelse, og så det bildet av oppvaskkommen her ute. Plukk opp etter deg, sett inn i vaskemaskinen. Ja. Hun liker å ha det ryddig.
0: Ja, og det støtter jeg veldig, for det ser jo til tider helt forferdelig ut ute
1: her. Ja, det ukesansvaret sin oppgave, tenker jeg.
0: Og
1: ja.
0: Hvem har ukesansvar denne uka?
1: Det meg.
0: Kjempebra.
1: Så du jeg kommer til å dra tilbake inn i morgen, på søndag, for å ta oppvaskemaskinen her på jobben.
0: Ja, bra.
1: Da skal det være rent,
2: altså. Ja, hvordan har det vært denne uken da? Jeg har hjulpet denne mailen til Samantha. Har det vært, har du måttet rydde mye?
1: Eksemplarisk. Veldig lite rydding. Jeg innbiller meg, jeg tror kanskje Jan Nordmann har gjort litt av jobben for meg, for han er også veldig ryddig.
2: Ja, fordi det det som skjer, vet du, det mora di jobber her. Hun heter Jan Nordmann.
1: Hun
2: heter Jan. Ja, det sant, og han tidlig på jobb hver eneste dag og ordner opp når andre ikke gjør det. Tusen takk, Jan.
1: Men tusen takk, Samantha også, altså.
0: Ja, hun tar takk. Og her etter nyhetene klokka 9. Ha en god lørdag.
1: God lørdag.

0: God morgen, klokka den 9, og det Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene. Det israelske militæret ber nå innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere. Oppfordringen kommer etter nye angrep over grensen mellom de to landene. Israelske myndigheter har foreløpig ikke opplyst hvorfor akkurat disse områdene nå bes om å evakueres. Samtidig sier USA at Israel og Libanon har hatt produktive samtaler om sikkerhet og fred. Representanter for de to landene møttes i Pentagon i går, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Ifølge USA skal samtalene danne grunnlag for videre diplomatiske møter neste uke. En mann sendt til sykehus etter en voldshendelse på Strømmen i natt. Politiet i Øst opplyser at mannen har hodeskader som kan være påført med kniv eller en annen skarp gjenstand. To personer pågrepet og siktet. Skadene skal ikke være kritiske. Og alle beboere gjort rede for etter at det begynte å brenne kraftig i et rekkehusområde på Lørenskog tidlig i morges. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til 2 andre boenheter. Et barn og en voksen blir sjekket av helsepersonell, og flere naboer evakuert til en skole i nærheten mens slukkearbeidet fortsatt pågår. Dårlig søvn et av våre mest undervurderte helseproblemer. Det slår forskere fast etter at en ny studie fra Universitetet i Agder viser at mer enn halvparten av norske barn og unge ikke får nok søvn.
1: Mer enn 45 000 barn i alderen 10-12 år har vært med i studien. Barn mellom 6 og 12 år anbefales mellom 9 og 12 timer søvn i døgnet, men studien viser at bare litt over halvparten av norske barn får dette. Norske ungdommer sover i snitt knapt 6,5 timer på hverdagene, 2 timer mindre enn anbefalt. Søvnvansker har økt blant ungdom siden 1980-tallet, og trenden den fortsetter, skriver Aftenposten. Norge dårligst i verden når det kommer til barns søvn, sier Erik Gråsås ved Universitetet i Agder, som står bak studien. Barna som sov nok rapporterte om bedre trivsel på skolen, bedre relasjoner til lærere, mindre kjedsomhet og høyere tilfredshet med helse, venner og familie.
0: Fortalte reporter Anne-Siri Nørstebø. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring som alle nyankomne flyktninger skal skrive under på. Der slås det fast at flyktninger skal respektere norske lover, lære norsk og jobbe for å bli økonomisk selvstendige. Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet stemte for. FRP mener forslaget ikke gikk langt nok, mens Rødt og SV stemte imot. Donald Trump ved utmerket helse. Det slår presidentens lege fast etter en omfattende helseundersøkelse denne uken. Rapporten kommer etter spørsmål om blåmerker på Trumps hender og hevelser i beina. Ifølge det hvite hus 79-åringen fullt ut i stand til å utføre presidentjobben, og legen beskriver helseutfordringene som ufarlige. Nå det klart for helgefrokost. Hvordan din form, Samantha?
2: Ja, utmerket form. Utmerket form også klar for å gi deg en god start på lørdagen. En fantastisk idrettslørdag, først og fremst, med hockey-VM og Champions League-finale. Men jeg har masse å by på for deg som ikke bryr deg om idrett også.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God lørdag, og velkommen skal du være. Håper du har hatt en fin start på lørdagen din, den aller siste lørdagen i mai. Og selv om kanskje ikke været tilsier det, så er sommeren på vei. Og som vi på vei inn i juni, så lurer jeg da på hvilken låt er den ultimate starten på sommeren for deg. Hvilken sang gir deg sommerfølelse, og hvorfor? Til 1904 med P4 først i meldingen, så skal vi ta en titt på om det noen som får noe sommervær i dag.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Ja, det blir kanskje ikke så veldig varmt, men det blir sol i Troms og Finnmark med lettskyet til halvskyet utover dagen. Fare for regn og sludd, til og med litt snø i høyden. Nordland starter med litt regn, dette gjelder hovedsakelig sør for Bodø, så blir det opphold utover dagen med sol. Fra sol i Nordland til regnbyger i Trøndelag, men her også skal skyene lette utover dagen. Vestlandet får halvskyet til skyet vær med noen fare for regnbyger, og på Østlandet blir det perioder med sol, men fare for regnbyger utover ettermiddagen, og fare for torden også enkelte steder. Sommerværet lar vente på seg.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
5: Ønk?
4: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odda Gård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
11: Norwegian.
12: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm-hmm.
12: Ja, men også blir det noe av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
12: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
12: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Dette er P4.
15: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.

0: 10 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Og Marius, du har på deg prestekjolen I dag, du.
2: Er den ikke fin?
1: Jo, kjempefin. Jeg
2: har alltid drømt om å være prest.
1: Ja, nå fikk jeg en, så ble jeg veldig, jeg ble liksom nesten litt redd her nå.
2: Vi har fått et tips om en som skal være fadder I en barnedåp. Men så det noen formaliteter jeg lurer på om kanskje mangler her.
1: Ufta.
2: Vi tar en telefon.
3: Hei, det Ronja.
4: Hei, Ronja. Det Kristen Gabriel Engel som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
3: Hei.
4: Jeg ringer deg fordi du står oppført som fadder I en barnedåp som ganske nært forestående.
3: Ja, stemmer.
4: Og så bruker vi kunstig intelligens til å dobbeltsjekke mot våre registre, og så dukker det opp et rødt flagg her på deg, hvor det står at du hverken døpt eller konfirmert.
3: Nei, det stemmer.
4: Hva har du tenkt om det?
3: Ja, fordi at min forståelse var egentlig at man kunne være fadder. Jeg bare konfirmert borgerlig, jeg da, vet du.
4: Ja, og det jo ganske forkastelig I våre øyne, da, for å være ærlig.
3: Ok, så man må være med I kirka for å være fadder.
4: Hykleri vil vi jo ikke ha.
3: Nei, jeg skjønner.
4: Vil du gjerne være fadder for dette barnet, eller?
3: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
4: Og da det jo et av to alternativer her.
3: Det rett og slett at jeg og døpt meg blir...
4: En del av Guds familie, ja.
3: Ja.
4: Vi kan gjøre det over telefonen nå, og så kan jeg skrive deg inn midlertidig.
3: Du, kan jeg få lov til å tenke på det til I morgen, eller det...
4: Det har ikke jeg anledning til, så dette et sånn take it or leave it som jeg gir deg nå. Da gjør vi et veldig enkelt dåpsrituale her og nå.
3: Ja, da gjør vi bare det.
4: Det eneste du trenger da jo noe vann.
3: Ja, når jeg på jobb nå, men det kan jeg få ordnet. Du ser, jeg skal bare...
4: Et vannglass eller en bolle. Vi ikke så nøye på detaljene da.
3: Ja, skjønner, så ser jeg. Da jeg alene med litt vann her.
4: Ja, fortell meg hva du har foran deg der.
3: En flaske med vann.
4: En flaske med vann. Har du en skål også, så du kan helle det litt over?
3: Ja.
4: Det fint. Og da holder det at du bare gjentar etter meg.
3: Ja.
4: Jeg døper herved meg selv.
3: Jeg døper herved meg selv.
4: Ronja Stølås Åmat.
3: Ronja Stølås Åmot.
4: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
3: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
4: Og så må du helle litt vann over hodet, og da vil jeg gjerne at du forteller meg akkurat hva du gjør, sånn at jeg hører at du gjør det.
3: Ja, da tar jeg opp flasken.
4: Ja.
3: Og så heller jeg den over hodet mitt.
4: Ja.
3: Og der treffer du hodet. Sånn.
4: Ja. Og så kan vi si, jeg herved døpt.
3: Jeg herved døpt.
4: Amen og halleluja.
3: Amen og halleluja.
4: Kan du si det litt høyere? Amen og halleluja.
3: Amen og halleluja.
4: Og så synger du en salme etter fritt valg.
3: Ok, ja, nå kan ikke jeg noen salmer sånn, ikke utenatt, altså, beklager.
4: Kan du noen religiøse sanger?
3: Jeg kan, og du som mette liten ful.
4: Vet du hva, vi bare tar den vi. Så har vi, ja. Så kan jeg krysse her. Vær så god.
3: Og du som mette liten ful, velsign vår mat og Gud.
4: Amen.
3: Ja.
4: Du, det var vakkert.
3: Takk.
4: Kjente du velsignelsen komme over deg?
3: Vet du hva, jeg synes det her var fint, jeg altså.
4: Ja, og den sangen, den tenker jeg at vi også spiller på P4 som vi sammen... Nei. Beide med?
3: Du tuller!
4: Ja, det klart jeg tuller!
3: Nei! Nei, nei, nei! Herlig! Jeg gjør alt for å være fadder, så det fadder mange
4: der. Ja, det veldig hyggelig for Rohingar og resten av gjengen.
3: Å, herlighet!
4: Skal vi være enige om at du gikk fem på, eller?
3: Ja, det kan vi være enige om.
4: God fornøyelse, du!
3: Å, nei, tusen takk!
4: Ha det bra, halleluja!
3: Ha det
0: godt! Fem på! Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Og det ikke alltid så lett å si ha det til en man glad I. Skal det handle om I låta på vei om under 3 minutter.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepå. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle det, vet du!
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort... og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: og kickstarte lørdagen med Here I Go Again i det vi skal hjem igjen til en låt fra Hver gang vi møtes universet, en hyllest til bygda, som ble til i hui og hast, ifølge Astrid S som ble veldig overrasket over responsen.
1: Det som gøy, jeg har aldri hatt en låt i hele min karriere som har ligget i topp 50 et år i strekk nesten, altså det jo helt sinnssykt. Da jeg og Per satt i studio skulle lage duetten, så var det veldig siste liten, og vi bare kjørte på en dag og var liksom, det ikke så farlig, det duettepisoden, det ikke så mange som skjer på den. Og så blir det ironisk nok den største låta.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Wow! Det her var digg taco!
6: Det er First Price!
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First Price! Og det er First Price!
8: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidig består.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
16: Jeg kommer straks tilbake med han.
15: For den ble jo lånt videre til...
16: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
15: Og så til...
16: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
15: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
15: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Si...
18: Lykke til med eksamen da, skatten min!
17: Med morgenlevering.
19: Skeidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Klokka den 10, og det Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
1: I flere år har det blitt spredt påstander om at en 16 år gammel jente ble drept mens hun var under barnevernets omsorg, og at norske myndigheter skjulte sannheten. Nå har VG og faktisk.no gått gjennom saken og konkluderer med at flere av de sentrale påstandene ikke stemmer.
2: VG og faktisk.no har gjennomgått politidokumenter, obduksjonsrapporter og annen dokumentasjon i saken om jenta som døde på en barnevernsinstitusjon i Stavanger i 2019. I flere år har lege Rodger Winsrygg og andre hevdet at jenta ble drept og utsatt for menneskehandel, men gjennomgangen konkluderer med at sentrale bevis og påstander som har blitt brukt for å underbygge teoriene ikke holder. Politiet står fast ved sin opprinnelige konklusjon om at dødsfallet var et selvmord. Jentas bror sier til VG at han i mange år fryktet at søsteren var drept, men at han nå har fått svaren han trengte og håper at søsteren kan få fred.
1: Fortalte reporter Frøya Grøndal Veås. Tre personer døde i en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog ved Tynset i Innlandet i morges. De omkomne satt i en utenlandsregistrert personbil, og politiet jobber fortsatt med å identifisere dem og varsle pårørende. Føreren av vogntoget kommer fysisk uskadd fra ulykken. Riksvei 3 vil være stengt en stund framover, og trafikken blir ledet om via E6. Det israelske militæret ber innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere umiddelbart. Ifølge Israel skal områdene angripes fordi de mener Hezbollah har aktivitet der. Evakueringsordren kommer etter at Israel i natt meldte om flere prosjektiler avfyrt fra Libanon, samtidig som kampene mellom partene fortsetter til tross for en våpenhvile. Personer som avviste resultatet av presidentvalget i USA i 2020 kan få sentrale roller i fremtidige valg i 21 delstater. Det viser en analyse fra organisasjonen States United Action. Flere av personene stiller til verv som guvernør eller valgansvarlig i delstaten, blant annet i viktige vippestater som Arizona, Georgia og Pennsylvania. TV2s USA-ekspert Eirik Bergesen sier til kanalen at utviklingen bekymringsfull. Real Madrid igjen kåret til verdens mest verdifulle fotballklubb. Det viser årets rangering fra magasinet Forbes. Den spanske storklubben verdsatt til nær 88 milliarder kroner og topper lista for 5. år på rad. Barcelona klatrer til en andreplass og passerer dermed Manchester United, som faller ned til en tredjeplass. Og for de fotballinteresserte så det mye spennende å følge med på i dag, Samantha.
3: Det jo det, for landslaget på plass i Oslo. Trener og lader opp til mandagens landskamp mot Sverige. Vi skal blant annet høre fra reporter Ida Gjellerud, som på plass på Ullevål i dag, og høre hvordan det går med fotballstjernene våre nå som VM nærmer seg.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Eller god formiddag, det er vel det man sier når klokka har passert 10. Håper du nyter lørdagen hva enn du driver med. Og nå er det bare 3 dager igjen til fotballstjernene våre reiser til VM i USA etter landskampen på mandag. Og vi skal innom Ullevål, hvor landslagsgutta trener og lader opp til kamp. Og vi skal også høre fra Ståle Solbakken. Og hva er det sjefen absolutt må ha med seg til VM, det lurer vi på. Så skal vi aller først ta en titt på lørdagsværet.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Og sol blir det i Troms og Finnmark, men lettskyet til skyetvær utover dagen. 11 grader på det varmeste i Tromsø. Nordland starter dagen med litt regn. Dette gjelder da sør for Bodø, men så blir det opphold utover dagen med sol. 11 grader i Bodø. Fra sol til regnbyger i Trøndelag, men her også skal skyene lette utover dagen. Og sola kan titte frem i dag. 15 grader i Trondheim. Vestlandet får muligens en pause fra regnværet. Halvskyet til skyetvær i Bergen med 13 grader. Grader der og 14 grader i Stavanger. På Østlandet blir det perioder med sol, men fare for regnbyger utover ettermiddagen og fare for torden rundt Oslofjorden. Likevel får hovedstaden 23 deilige varmegrader i dag.
2: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

Hva med å fylle opp feriekontoen med, ja, 700 000 kroner før sommerferien? Det kan du hvis du blir med på dagens jackpot og får full pott. For å være med må du svare på følgende spørsmål, og kan du litt spansk, så er det en fordel. Hvilken grønnsak heter patata på spansk? Til 1904 med JP først i meldingen. Hvilken grønnsak heter patata på spansk? Til 1904 med JP først i SMS.

0: Hvor finner man de sykeste nyhetsoverskriftene? De finner man i USA, ifølge gutta i misjonen, som på vei om få minutter.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort

0: ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hei, hei! Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Dette
7: er P4.
6: Det er når du kjører bil.

0: Nyhetsbildet, og i dag skal gutta i misjonen innom en nyhetssak fra en amerikansk lokalavis man nesten ikke tror på.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Skal til en liten overskrift som vi fant hos TV2, som ja, det blir jo interessant når det står hun skjøt kvinne i USA.
3: Det er en interessant.
2: Her er det mye uflaks inne i bildet. En hund i en bil skjøt ved et uhell.
3: Oh, ja.
2: Vet vi det?
3: Det vet vi det. Det er et godt spørsmål.
2: Enten så er det en bevisst handling, jeg vet ikke. En hund i en bil skjøt ved et uhell en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalpolitiet. Og det er da så uflaks er det ikke mulig å ha. Det er som å bli truffet i huet av en meteor, altså. Ja. Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag utenfor en storkiosk i Scotts Bluff, en by i det vestlige delen av Nebraska, nær grensen til Wyoming. Fremme på stedet fant politiet en pickup med en skade nær den fremre passasjerdøren. Skaden var forenlig med et skudd fra en hagle. Føreren av kjøretøyet hadde parkert ved storkiosken, og en passasjer sto utenfor nær passasjerdøren da hunden, som satt i baksetet, flyttet seg fra den ene siden av bilen til den andre. Der kom hunden borti en ladd hagle som lå i bilen, og det gikk av et skudd.
3: Har man ladd hagle liggende i bilen?
2: I Nebraska har man det.
3: Og det er det ingen som reagerer på. Alle bare, dette var uflaks. Det å ha en ladd hagle liggende i baksetet, det er uflaks. Det er
2: antagelig med sikringen av også.
3: Ja.
2: Skuddet endte opp lenger unna i et lyskryss der en kvinne hadde stoppet på rødt lys, sittende med den ene armen hvilende ut av vinduet. Skuddet fra hagla traff den øvre delen av armen hennes. Hun ble fraktet til sykehus av familiemedlem for behandling. Jeez. Saken er under etterforskning.
3: Ja, men det etterforsker bikkja. Jeg håper at bikkja får 800-900 år.
2: Ja, den får vel det. Det er USA. Vi skal til en oppslagstavle her nå, som egentlig ikke er en lokalnyhet, men lokalt, det er det. Det er Sør-Odal oppslagstavle som ønsker velkommen til uglebegravelse førstkommende lørdag 30. mai ved Øktnerhytta på vei opp fra Mangsethøgda. Begravelse av ugle der, altså, klokken 14:00.
3: Godt å vite.
2: Godt å vite.

0: Og mens de fleste gleder seg til fri og ferie i sommer, så det da jobben virkelig begynner for fotballgutta og sjefen selv, Ståle Solbakken. Han var innom her på P4 for litt siden og avslørte hva han absolutt må ha med seg til VM i sommer.
1: Det jo at jeg kjører egentlig sommerdyne hele året.
2: Hva? Hvorfor det?
1: Fordi jeg en varmblodig person tydeligvis. Da.
2: Ja. Hva greia med det?
1: Greia med det vel at vi bor jo på store hotell, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene. Og så har han vel pakket den klar da, til USA, men da har jo alle fått sine egne dyner, til og med kjøledyner, så, så det ikke sikkert jeg trenger akkurat den der, da, men de tar ikke noen sjanser.
2: Hvilke andre ting står på rideren til sjefen?
1: Nei, ellers så tror jeg veldig lett å ha med å gjøre. Ellers så bare følger jeg flokken, men dyna viktig.

0: på P4, og blir det gull og grønne skoger etter dagens jackpot? Vi prøver oss på 10 spørsmål på 60 sekunder om under 3 minutter.
1: Ja, gratis med dagen, gamleøren. Håper den blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
2: Med morgenlevering.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4, og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går... Gjensidig består.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det ti år før og etter.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frank.
9: Ja, og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Da skal du, Ellen, blant annet dele noen av dine flaveste øyeblikk.
13: 50 Shades of Grey. Altså, jeg kan ikke tro det.
14: Og du skal tipse om hva man ikke skal ha på grill.
15: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
14: Det er så deil.
16: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Og på vei fra vakre Sogndal til Halden med en viktig oppgave. Hva skal du i helga, Håvard?
3: Nei, da skal vi på kamp i Halden.
2: På kamp? Du skal spille, eller hva? Fotballkamp?
3: Nei, ja, nei, jeg skal ikke hette hvis jeg ikke spiller. Jeg er med i trenerteamet til Lise Koster, så vi skal møte Kvikk Halden.
2: Ok, og da er det oppladning i dag, da?
3: Ja, det blir det.
2: Ja, en stor idrettshelg for mange, Håvard. Vi skal komme i gang med konkurransen her. Du måtte svare på et spørsmål for å være med. Hvilken grønnsak heter patata på spansk?
3: Det er potet.
2: Ja, men det er jo helt riktig. Jeg har 10 spørsmål til, og vi begynner som vanlig med en musikkoppgave. Hvem var dette?
3: Nei, si det.
2: Det er lov å si pass også.
3: Pass.
2: R.E.M. Er det Hamburg eller München som er Tysklands nest største by?
3: Hamburg.
2: Det er riktig. Hvilket tiår hadde tv-serien Miami Vice premiere?
3: 80.
2: Det er riktig. For hvilken klubb spilte Steven Gerrard hele sin karriere?
3: Liverpool.
2: Ja, hva var Hellas sin valuta før de gikk over til euro?
3: Pass.
2: Drakk mer. Hvilket lands armada var det som seilte mot England i 1588?
3: Hvilken?
2: Hvilket lands armada var det som seilte mot England i 1588?
3: Spansk.
2: Ja, hvem gikk under navnet Jomfruen av Orleans og ble brent på bålet på denne dag i 1431?
3: Pass.
2: Ja, det var Jean d'Arc. Å, det blir for kort tid. Der var tiden dessverre ute, og det skal vi se om vi teller opp her. Det ble... Ja, det ble 4 rette. Det er i hvert fall premie.
3: Ja, det er bra.
2: Er ikke det bra, da?
3: Jo, det er helt bra.
2: Ja, hva er det du skal bruke? Hvor er det du er akkurat nå? Du har ikke kommet etter Halden?
3: Nei, jeg er i Flå.
2: Flå?
3: Ja.
2: Kan du bruke... Ja, det er jo en god McDonald's-restaurant der, i hvert fall, om ikke annet.
3: Ja, det er jeg sitter med mange, så jeg skal kjøre forbi den i dag.
2: Ja, du skal det. Ja, jeg kjenner til den. Men du har vært lykke til i helga, og lykke til på kamp i morgen, ikke minst.
3: Jo, takk for det.
2: Så får du ha en strålende lørdag.
3: Takk.
2: Ha det godt.
3: Ha det bra.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Top of the World, og hun var en av verdens mest populære popstjerner, selv om ikke det har gått like bra i det siste. En låt fra storhetstiden til Britney Spears på vei.
1: Wow! Det her var digg taco!
2: Det er first fry!
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
17: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
18: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
17: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
18: Hele livet! Bam!

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes, makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i tiden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
2: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Rosa Røger gir deg P4-nyhetene. Klokka den 11.
1: En ny person nå siktet i forsvinningssaken etter Anne Elisabeth Hagen. Det opplyser politiet til flere norske medier. Ifølge politiet fikk personen status som siktet etter at det ble gjort beslag i forbindelse med etterforskningen. Politiet understreker at siktelsen knyttet til beslaget og at de foreløpig ikke ser grunnlag for ytterligere rettslige skritt. Den siktede en norsk statsborger. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra sitt hjem i Lørenskog siden 2018. I flere år har påstander om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet fått stor spredning på nett og i alternative medier. Historien har blitt løftet fram av både en lege, en profilert advokat og politikere. Nå konkluderer VG og faktisk.no med at flere av de sentrale påstandene ikke stemmer.
2: VG og faktisk.no har gjennomgått politidokumenter, obduksjonsrapporter og annen dokumentasjon i saken om jenta som døde på en barnevernsinstitusjon i Stavanger i 2019. I flere år har lege Rodger Winsrygg og andre hevdet at jenta ble drept og utsatt for menneskehandel, men gjennomgangen konkluderer med at sentrale bevis og påstander som har blitt brukt for å underbygge teoriene ikke holder. Politiet står fast ved sin opprinnelige konklusjon om at dødsfallet var et selvmord. Jentas bror sier til VG at han i mange år fryktet at søsteren var drept, men at han nå har fått svaren han trengte og håper at søsteren kan få fred.
1: Fortalte reporter Frøya Grøndal Veås. Flytrafikken ved München flyplass i gang igjen etter at flyplassen ble stengt tidligere i formiddag på grunn av en mulig droneobservasjon. Ifølge tyske medier meldte en pilot fra om en mistenkelig observasjon i lufta. Politiet leter fortsatt etter dronen. Dette ikke første gang droneobservasjoner skaper problemer for flytrafikken i Europa. Nå skal vi til Ullevål stadion, der landslaget trener før mandagens treningskamp mot Sverige. Der du, Ida Gjellerud. Dette blir jo siste gang da før de spiller kamp, før de setter seg på flyet til USA og VM allerede dagen etter. Så hvordan det gutta virker nå?
3: Det virker som at de i god form, altså det veldig god stemning, det sol og deilig temperatur, det har også kommet enda flere spillere til, mange har jo trent her nå i noen dager, men de nærmer seg altså å bli fulltallige. Og de alle veldig gira på det som kommer, nå gjelder det å finne formen sammen, få trent på litt nye ting. Vi vet jo allerede at hverken Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard blir å se på banen her på mandag, de skal få seg en liten pause. Ødegaard, han skal jo ha finale i Champions League for Arsenal i kveld, men de andre norske gutta får vi se i aksjon på mandag for siste gang før VM, og det blir stappfullt her på Ullevål. Kristian Thorstvedt, han sier at vi kan få se noen smakebiter på hva som venter i mesterskapet.
4: Jeg får håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball for Ullevål-fansen, så vet jeg at det kommer nok til å bli mye rulleringer og mye bytter, så mange som skal spille. Så får vi bare håpe at det gjør at kvaliteten blir bra.
1: Ja, det får vi virkelig håpe, eller hva, Samantha?
5: Det så god stemning, og god stemning det også på privaten, for det ryktes jo at en av landslagsgutta har giftet seg. Vi skal etter hvert høre fra den nygifte. Skal vi også lade opp til en historisk norsk semifinale i hockey-VM i Schweiz. Vi skal direkte dit og høre hvordan stemningen der.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God lørdag. Håper du koser deg hva enn du driver med. Du har hatt en tidlig eller en litt sen start på lørdagen. Og sommeren, uavhengig vær og vind, den nærmer seg. Og jeg tenker jo litt på det at hvis ikke været gir oss sommerfølelse, så kan jo i hvert fall andre ting kanskje gjøre det. Det finnes låter som treffer litt ekstra når sommeren nærmer seg. Låter som gir deg litt følelse av sol og fri, og ja, som rett og slett gir deg den ultimate sommerfølelsen. Hvilken låt er det for deg, lurer jeg på. Send meg gjerne en melding med din sommerlåt til 1904. Med P4 først i meldingen, så skal vi ta en titt på om det blir sommervær i dag.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Ja, det blir kanskje ikke sommertemperaturer, men det blir sol i Troms og Finnmark, men litt mer lettskyet til skyet vær utover dagen, 11 grader i Tromsø. Nordland starter med regn, men dette gjelder hovedsakelig sør for Bodø, så blir det opphold utover dagen med sol, 11 grader i Bodø. Og så blir det regnbyger i Trøndelag, men her skal også skyene lette utover dagen, og det muligheter for sol i dag, 15 grader i Trondheim. Vestlandet med en liten pause fra regnværet som kommer tilbake i morgen, men halvskyet til skyet vær i dag. Bergen får 13 grader, 14 grader i Stavanger. Og på Østlandet blir det perioder med sol, fare for regn utover ettermiddagen og torden rundt Oslofjorden. Men 23 varmegrader blir det i Oslo i dag.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: si...
1: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig ganske chill.
0: Med morgenlevering.
2: IKEA kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.

0: rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
1: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Dette P4.
12: P4.
13: P4.
14: Jeg synes egentlig det ganske fangende.
15: Det musikk som får deg god stemning.

0: Det største som har skjedd norsk hockey, det beskrivelsen av de norske hockeyguttas prestasjon da de tok seg til en historisk semifinale i VM på torsdag. Mannen, en av stemmene som kommenterte det historiske øyeblikket, med oss direkte fra Zürich. Via Play-kommentator Jørgen Klemm, god lørdag!
1: Takk, det samme!
0: Ja, det litt av et eventyr dere har vært vitne til.
1: Ja, dette helt uvirkelig det norske landslaget nå presterer i dette mesterskapet her. Det jo tidenes ishockey-mesterskap i VM for Norge. Jeg må bare klype meg i armen, og det tror jeg hele Norge gjør, og for en fortjent oppmerksomhet også hockeyen har fått. Altså, man flyter bare på en kjempebølge nå, så får vi se hvordan det går i dag.
0: Ja, og nettopp i dag, altså semifinale mot vertsnasjonen Schweiz. Hva slags atmosfære kan man forvente i den arenaen i dag?
1: Ja, det blir ellevilt. Altså, her det bare sveitsere som i den hallen der. Jeg så mot Sverige, og det jo 10.000 sveitsiske supportere nå, som har jo fått en gyllen mulighet igjen til å spille en finale, og de jo store favoritter mot Norge her, for de har vært best i den gruppe A. Kjempeutfordring, men på en annen måte, hvis vi snur litt på andre siden, tenk hva Norge egentlig har prestert da. Vi har jo slått det store landet etter det andre, og jeg tror kanskje det kan være litt positivt å møte vertsland, ja. Slippe skuldrene litt og prøve å spille litt, og så må man jo selvfølgelig ha litt flyt her, og en keeper som må svømme, og alt skal jo klaffe, og det har de gjort før, så tenker jeg, ja, hvordan skal dette gå, tenker jeg noen ganger. Det jo bare, jeg jo så heldig å få lov til å jobbe med dette her, og få lov å prøve å formidle det på en best mulig måte, og nei, det store greier vi holder på med her.
0: Kos deg masse i dag, og pass på stemmen da.
1: Jeg skal gjøre det. Tusen takk, og heia Norge!
0: Heia Norge!

sprer seg, man skrur på radioen, og så kommer det en låt, og der fikk du sommerfølelsen. Hvilken låt gir deg den ultimate sommerfølelsen, lurte jeg på. Jeg har fått inn så mange fine meldinger, og fine sommerlåter. Kari Mette, Rita og Unni, de alle enige i at dette den ultimate sommerlåta. Ja, en viktig påminnelse fra Thomas Ledin. Sommeren kort. Og en annen gjeng som nevnes her, som mange forbinder med sommer, det en låt. Marita har sendt oss en låt som faktisk feirer 30 år i år. Ja, det var kjærlighet. Minner som aldri vil dø. Idyll som feirer 30 år, tenk det. Lyden av sommeren for mange. Vi skal også innom litt nostalgi fra USA. Vi har fått en melding her fra Kenneth. Denne minner meg om hockeysveis, søte jenter og sene sommerkvelder.

Summer of 69. Vi får jo bare håpe at sommeren 26 blir like fin. Takk for fine meldinger og sommerlåter, ikke minst. Hvis ikke sommerværet på plass, så hjelper det kanskje litt, litt musikalsk drahjelp, som Gyllene Tider skal hjelpe oss med her.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hei, det er Tone Kroken
8: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hei, hei. Luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, byggmaker.

0: At det går bra for fotballgutta om dagen, det det ingen tvil om, med første VM på 28 år som nå står foran oss. Men lykken, den smiler også privat. Vi hørte jo en gladnyhet fra landslagsspiller Morten Thorsby, som har giftet seg. Og vår reporter Ida Gjellerud, som på Ullevål, lurte jo da på, når var det han egentlig giftet seg?
1: Nei, det var denne uken her, så gjorde en liten vilse med nærmeste familie. Og så blir bryllupsfesten neste sommer da. Så det jo selvfølgelig bare veldig morsomt, eller fantastisk, giftemål og nå VM, det blir ikke så mye bedre enn det.
2: Var det viktig å få det unna før VM?
1: Det var bare viktig å få det unna, og jeg har en uke i året jeg kan gifte meg, så det var derfor det ble som det ble. Så i år så det sånn, jeg har jo kommet tilbake, jeg har spilt det siste kampet i Italia på søndag, og dro rett da til, og vi gjorde dette her i Ålesund da, der Sara, min kone, fra, og da hadde jeg tre dager på å gifte meg på, før jeg nå skal til VM, og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, så det var bare å utnytte de dagene jeg hadde fri.
0: Ja, det bare tre dager til de reiser til USA, og kun to dager til vi skal dele ut vår VM-pakke, billetter til åpningskampen, reise og opphold inkludert, og alt du må gjøre å følge med her på P4. Når du hører et klipp av Alt for Norge-sangen, så går du inn på Lyden av Norge-appen og melder deg på der. Et lite hint, det kan hende at denne lyden dukker opp her på P4 før 12. Følg med.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Og vi håper selvfølgelig på norsk seier I dagens semifinale I hockey-VM, og så det bare å fylle på snacksskålen for en annen stor begivenhet. Og I kveld kan Martin Ødegaard vinne nok en titel etter at han som første nordmann gjennom tidene løftet Premier League-trofeet som kaptein. Arsenal mot PSG I Champions League-finalen, og jeg lurer da på hvilken by denne finalen spilles I? I hvilken europeisk by spilles finalen I Mesterligaen I kveld? Til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Vent. Der nå. Viskøy.
5: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mente du nå?
2: Nei.
1: Nå?
2: Nei, nå! Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel...
7: Hvem snakker du med?
8: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Steinsprut og ruteskift.

leder opp til landskamp og VM. Vi skal innom Ullevål og høre med noen av gutta før vår reise jorda rundt starter like etter klokka 12. Og hvilken by spilles Champions League-finalen mellom Arsenal og PSG I kveld? Til 1904 med P4 I meldingen så kan du være med på jorda rundt. Det en tung sportsdag I dag, men jeg lover at det ikke bare blir idrett I jorda rundt I dag.

0: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka den er 12.
1: En norsk mann i 50-årene har fått status som siktet i den snart 8 år gamle Lørenskog-saken. Mannens advokat Victoria Holmen sier til VG at klienten først i forrige uke fikk vite at han gjennom flere år har vært gjenstand for hemmelig etterforskning i saken om Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra sitt hjem i 2018.
2: Ifølge politiet fikk mannen status som siktet etter at det ble gjort et beslag i forbindelse med etterforskningen. Mannens advokat sier til VG at klienten ble varslet om siktelsen i forrige uke, og at politiet blant annet har hentet inn trafikkdata og opplysninger om bompasseringer. Holmen sier hun foreløpig ikke kjenner til konkrete holdepunkter mot mannen, utover at han har oppholdt seg på Lørenskog den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet understreker at det foreløpig ikke er aktuelt med ytterligere rettslige skritt, men at saken fortsatt etterforskes som drap.
1: Fortalte reporter Frøya Grøndal Veås. Et russisk tankskip og et oljelager sør i Russland ble i natt angrepet av ukrainske droner. Ifølge russiske myndigheter brøt ut brann både på tankskipet og i havnebyen det lå. To personer skal være skadd. Det er ikke meldt om oljeutslipp. Ytterligere fire menn er reddet ut av en oversvømt hule i Laos etter å ha vært fanget der i 10 dager. Mennene gikk inn i grotten for å lete etter gull, men ble stengt inne da kraftig regnvær førte til flom. Flere av de savnede ble funnet i live tidligere denne uka, og redningsarbeidet har siden pågått for å få dem ut. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, det viser en ny undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Ifølge forumet gjør konflikter mellom politikere og administrasjonen rollen stadig mer krevende, og en konfliktkultur kan gjøre det vanskeligere å rekruttere nye toppledere til kommunene. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste nivå i fjor. Fotball-VM nærmer seg med stormskritt for det norske herrelandslaget, men først venter Sverige på mandag i den siste treningskampen før avreisen til USA dagen etter. På Ullevål i dag var det liten tvil om at spillerne gleder seg til å komme i gang.
3: Nå har vi jo stått og trippet i noen måneder her og bare gleder oss til å komme i gang, så gleder oss til å spille på mandag den siste oppvisningen på Ullevål før vi tar turen til USA.
4: Får vi da en smakebit på hva vi har i vente i mesterskapet?
3: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball for Ullevål-fansen.
4: Får vi se det beste av dere i Sverige-kampen på mandag?
5: Ja, vi får se det beste av oss i forhold til hvor vi står akkurat nå. Og så vet vi alle at det ikke er det som er den tellende kampene. Det har vi i bakhodet.
4: Er det nerver inn mot reisen på tirsdag?
5: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror alt virker veldig bra planlagt, så det er ikke noe å tenke på det.
1: Det var reporter Ida Gjellerud som møtte Christian Thorstvedt og Morten Thorsby på Ullevål i dag. Samantha, hos deg er det snart tid for jorda rundt.
6: Ja, men det er jo det på en tung idrettsdag, men det blir mange ulike emner i spørsmålet i jorda rundt, men vi må likevel på en dag som dette tillate oss et sportslig spørsmål. I hvilken europeisk by spilles Champions League-finalen i kveld? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på vår reise jorda rundt straks.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker, hei Lilian.
3: Hei, hei.
2: På hytta på Grønningen i Orkland kommune står det her. Hva skjer på hytta i dag?
3: Nei, i dag så er det faktisk litt opphold, så da skal vi prøve å få planta ut litt og ordne opp litt i sommeren.
2: Ja, det er litt vårarbeid, eller førsommerarbeid.
3: Ja.
2: Ja. Du skal vel ikke se på noe idrett i dag, skal du det?
3: Jeg tror ikke vi blir å se på noe, men vi kommer til å følge med, da.
2: Ja, heier. Ja, du skal, selv om du ikke skal se Champions League-finalen, så vet du jo hvor finalen spilles. Hvilken by spilles finalen?
3: Det er Budapest.
2: Ja, det er helt riktig. Jeg har 15 spørsmål og 80 sekunder hvis vi rekker. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja.
2: Vi gjør det. Hvilken by er Frankrikes femte største, ligger på sørkysten ved Middelhavet og er en del av den franske rivieraen?
3: Nice.
2: Riktig. Hvem skrev teksten til På loven sitter nissen? Var det Alf Prøysen, Margrethe Munthe eller Erik By?
3: Alf Prøysen.
2: Nei, Margrethe Munthe. Hva slags type hodeplagg er en morion? Er det en hjelm, en beret eller en form for kyse?
3: Hjelm.
2: Ja. Hvilket nordisk land har gitt navn til et annet ord for hodeplagget balaklava? Hvilket nordisk land har gitt navnet til et annet ord?
3: Finland.
2: Ja, Finland sette. Hvilken elv er lengst av Glomma og Finlands lengste elv Kemi?
3: Glomma.
2: Ja, hva heter den svenske klarelven på norsk side?
3: Pass.
2: Tryselelva. I hvilket fylke ligger Trysil?
3: Innlandet.
2: Ja, hvilken politimann skapt av Henning Mankell holder til Ystad?
3: Pass.
2: Kurt Wallander, hvem ga ut dobbeltalbumet The Wall i 1979?
3: Pink Floyd.
2: Ja. I gresk mytologi, hvem er faren til Apollon?
3: Merkur.
2: Zeus. Faren til Zeus het Kronos. Hadde han og Zeus et godt forhold?
3: Nei.
2: Vi får se dommeren om du klarte den siste. Det var riktig, de hadde ikke et godt forhold. Vi skal telle opp, og det ble imponerende. 1, 2, 3, 4, 5, det ble 7 rett i dag, Lilian.
3: Ja.
2: Det er kjempebra, jeg hørte jubel i bakgrunnen der. Hvem var det?
3: Det var mannen.
2: Ja, herlig. Ja, det er bra. Det kan være at det er nok, jeg håper å si at det

0: Å synge på dialekt kanskje noe av det fineste som finnes, og populært det også. Straks innom ei som har dominert hitlistene på nydelig Lesja-dialekt.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud.
4: Nei, yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.

0: Pompibom, byggmaker.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hei hei, luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Da skal du, Ellen, blant annet dele noen av dine flaueste øyeblikk.
14: 50 Shades of Grey. Altså, jeg kan ikke tro det.
15: Og du skal tipse om hva man ikke skal ha på grill.
13: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
15: Det er så deil.
16: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

kjapp oppdatering fra E6 og Nøstvedtunnelen I Akershus retning Moss. Der høyre felt fortsatt stengt, men de jobber nå med å fjerne vanntaget som står der. Så skal vi straks fortsette reisen vår jorda rundt. Neste deltaker må få 8 rette for

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Vestre Slidre I Valdres neste destinasjon. Der du, Arne. God lørdag.
3: God lørdag.
2: Ja, hva skjer hos deg på en lørdag da?
3: Nei, jeg har vært ute og gjort noe ærend, og så skal jeg I veien til et vennepar, en kompis, og skal hjelpe oss med å skru litt på en båt.
2: Skru litt på en båt, ja.
3: Så blir det vel å prøve å få med seg en fotballkamp senere I kveld.
2: En fotballkamp, kan det være Champions League-finalen, kanskje?
3: Det kan godt være den.
2: Ja. Hvem heier du på?
3: Liverpool.
2: Ja, du gjør det. Altså, det. Ja, ok. Men I kveld da, men, kanskje ja, Martin Ødegaard da?
3: Samboeren Arsenal-supporter, så da får du prøve å holde på deg da.
2: Du får bli en Arsenal-supporter for I kveld, Arne.
3: Du, det blir nok det.
2: Vi skal komme oss I gang her. 8 rette svar må til for å ta overta ledelsen. Skal vi sette I gang?
3: Ja,
2: vi gjør det. I hvilket nordamerikansk land ble VM I fotball arrangert I 1970?
3: Mexico.
2: Riktig. Hva heter hovedstaden der?
3: New Mexico. Mexico City.
2: Mexico City riktig. Hvilke to verdenshav har Mexico kyst mot?
3: Stillehavet og Atlanterhavet.
2: Helt riktig. I hvilket av de to havene ligger Sargassohavet?
3: Stillehavet.
2: Atlanterhavet. Hvilken fisk har sin gyteplass I Sargassohavet?
3: Pass.
2: Ål. Fra hvilket land kommer bandet Eels?
3: England.
2: USA. Hva hovedingrediensen I guacamole?
3: Avokado.
2: Ja, I hvilket havområde ligger St. Kitts and Nevis? Hvilket hav?
3: Atlanterhavet.
2: Det karibiske hav. Hva ga navnet til det karibiske hav? Var det en fisk, var det et fjell, eller var det en folkegruppe?
3: Folkegruppe.
2: Ja, I finalen I Champions League I 2006 hadde svenske Henrik Larsson 2 assist for Barca. Hvilket av dagens finalelag var det de slo den gangen?
3: Arsenal.
2: Ja, hvilket land var dommeren I den finalen fra?
3: Italia.
2: Norge, hvem oppdaget Bjørnøya? Var det Roald Amundsen, Fridtjof Nansen eller William Barents?
3: Roald Amundsen.
2: Ja, det var William Barents, og der var tiden ute, så skal vi telle opp her. Jeg har en dommer med meg. Skal vi se hva det ble her, og det ble 6 rett I dag, Arne. Ja.
3: Helt greit.
2: Det helt greit. Det egentlig bra, men dessverre ikke nok til å slå vår første deltaker, men godt forsøk.
3: 8 var veldig bra.
2: Det var, ja, eller hun fikk 7, så må hun egentlig ha 8. Ja,
3: gratulerer
2: med den. Vi har 1 igjen, men du får kose deg masse med båtarbeid og kose deg med finalen I kveld.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ha det godt.
3: Ha en fin dag.
2: Takk.

0: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
5: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
6: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
14: smart
13: du
14: smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
14: Hele livet. Bam!

I'm gonna get you good, tenker vår neste og siste deltaker, som skal prøve å stjele seieren fra Lilian, som leder med 7 rette. Og finalen I jorda rundt kommer rett etter Elton John.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Terje.
3: Hei.
2: Hei, i Rælingen. Og det er visst nok flytting på gang hos deg, Terje. Hvordan går det?
3: Jo, det er mye pappesker her.
2: Ja, ja, det er det. Ja. Er det litt pakkekaos?
3: Ja, da, vi skal flytte i løpet av neste uke, så det blir veldig mye esker og mye som skjer her nå.
2: Ja, det tar tid, greiene der også. Men en liten pause nå, Terje, for å se om vi kan ta seieren i jorda rundt, rett og slett. Lilian leder så langt med 7 rette. Det betyr at du må få 8 rette for å slå henne. Skal vi gi det et forsøk?
3: Vi prøver, selv om hun har litt mange, så kan vi prøve.
2: Ja, hun har litt mange, hun har det. Vi prøver. I hvilket søramerikansk land er Nederlands dronning Maxima født?
3: Argentina.
2: Riktig. Hva er Boca Juniors, River Plate og Newell's Old Boys i Argentina?
3: Fotballklubber.
2: Riktig. Er noen av disse regjerende seriemester i Argentina?
3: Ja.
2: Nei. I hvilken gammel TV-serie var Gorgon vaktmester med?
3: Det var i Pompelapilt.
2: Ja. Hvilken haj blir størst?
3: Hvithaj.
2: Valhaj. Er valhaj farlig for mennesker?
3: Nei.
2: Riktig. Hva het filmen Haisommer på originalspråket?
3: Jaws.
2: Ja. Elven Mosel er en sideelv til en enda større elv. Hvilken elv er det?
3: Rhinen.
2: Ja. I hvilket havområde renner Rhinen ut?
3: Ja. Nordsjøen, engelske kanal.
2: Ja, det er helt riktig. Hvilke farger er det i flagget til Færøyene?
3: Det er rødt, hvitt og blått.
2: Det er helt riktig. I hvilket land ligger feriestedet Nesebar?
3: Det ligger vel i Egypt.
2: Bulgaria. Ved hvilket hav ligger dette stedet?
3: Svartehavet.
2: Ja. Er Voss største kommune i areal i Vestlandet fylke?
3: Nei.
2: Riktig. Voss har et instrument i kommunevåpnet. Er det en fele, en lutt eller en munnharpe?
3: Munnharpe.
2: Fele. Hvem hadde en hit med What Have You Done For Me Lately i 86?
3: Voss.
2: Ja, det var Janet Jackson. Jeg skulle bare se om vi rakk alle spørsmålene. Vi gjorde jo faktisk det. Skal vi se her nå, telle opp og jøsse meg, Terje. Du har gjort det bra, for du fikk... Yeah! 10 rette!
3: Yes.
2: Og seier!
3: Kjempebra.
2: Ja, det var kjempebra. Det var bra jobba.
3: Ja, du hadde spørsmål som passet meg da.
2: Så. Ja. Det var, jeg kan ikke ta æren for det da, men det var jo veldig bra. Du, gratulerer med seieren, og så får du ha lykke til med flyttinga.
3: Jo, tusen takk skal du ha.
2: Ha det godt!
3: Ha det.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i... Elektro.

0: Defender på grønne skilter. Det er 0,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom, byggmaker.
2: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, er den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sakken er opp for grabseler.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg?
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Og der ble klokka ett. Rosa Røger gir deg P4-nyhetene.
1: Mannen i 50-årene som nå siktet i Lørenskog-saken nekter enhver befatning med forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen. Det opplyser mannens advokat Victoria Holmen i Elden Advokatfirma i en pressemelding. Mannen, som tidligere straffedømt, vil foreløpig ikke forklare seg for politiet.
2: Ifølge politiet fikk mannen status som siktet etter at det ble gjort et beslag i forbindelse med etterforskningen. Mannens advokat sier til VG at klienten ble varslet om siktelsen i forrige uke, og at politiet blant annet har hentet inn trafikkdata og opplysninger om bompasseringer. Holmen sier hun foreløpig ikke kjenner til konkrete holdepunkter mot mannen, utover at han har oppholdt seg på Lørenskog den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet understreker at det foreløpig ikke aktuelt med ytterligere rettslige skritt, men at saken fortsatt etterforskes som drap.
1: Fortalte reporter Frøya Grøndal Veås. Pride-måneden rett rundt hjørnet, men for mange skeive betyr juni også mer hets. I fjor fikk transpersonen Vilje Ljusgås fra Vinje en stein gjennom kjøkkenvinduet, og kort tid senere brant garasjenes ned, forteller hun til NRK. Nå håper hun folk viser mer respekt under årets Pride-markeringer. Samtidig har Horten kommune stengt kommentarfeltet på Facebook etter det de beskriver som hatefulle kommentarer knyttet til Pride. Får du baksmell på skatten, kan det lønne seg å betale allerede nå. Ifølge skatteetaten slipper du renter på restskatten dersom du betaler innen 31. mai. Venter du til fakturaen kommer i august, beregnes det som renter fra juli i fjor og fram til betalingsfristen. Rundt 1,5 million nordmenn benyttet seg av denne muligheten i fjor. Det norske herrelandslaget kan knapt vente med å komme seg til USA og fotball-VM. På tirsdag setter spillerne seg på flyet, men først venter Sverige på mandag i den siste treningskampen før avreise. På Ullevål i dag var det liten tvil om at spillerne gleder seg til å komme i gang.
3: Nå har vi jo stått og trippet i noen måneder her og bare gledet oss til å komme i gang, så gleder oss til å spille på mandag den siste oppvisningen på Ullevål før vi tar turen til USA.
4: Får vi da en smakebit på hva vi har i vente i mesterskapet?
3: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball for Ullevål-fansen.
4: Får vi se det beste av dere i Sverige-kampen på mandag?
5: Ja, vi får se det beste av oss i forhold til hvor vi står akkurat nå. Og så vet vi alle at det ikke er det som er den tellende kampene. Det har vi i bakhodet.
4: Er det nerver inn mot reisen på tirsdag?
5: Nei, det tror jeg ikke. Alt virker veldig bra planlagt, så det er ikke noe å tenke på det.
1: Og det var P4s reporter Ida Gjellerud som møtte Christian Thorstvedt og Morten Thorsby på Ullevål i dag. Det var nyhetene. Nå det klart for et tilbakeblikk med Misjonen.
6: Du hører Misjonen destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Hallo, hallo, hallo. Ja da, her er vi. Men det er ikke en grunn til å etterlyse oss. Vi har en del destillert på tapetet også denne gangen. Blant annet et omdiskutert tema. Johan Golden er Norges beste sjåfør, står det her.
3: Ja vel.
2: Dette kan jeg ikke huske at vi har vært enige om i hvert fall. Kanskje det er sjelden uenighet der?
3: Ja, jeg er rett og slett vilt god på å kjøre bil, og nå sier meg at jeg føler at det er ikke de andre.
2: Du er også vilt god på Digipost.
3: Ja, det er jeg ikke. Nei. Men vi skal innom den gangen jeg fikk en festinvitasjon på Digipost.
2: Ja.
3: Det mener jeg ikke lov.
2: Nei.
3: Det er Digipost finnes ikke. Det...
2: Jeg er vilt god på Jon Fosse.
3: Ja, du avslører Jon Fosse, står der. Atle Antonsen avslører Jon Fosse.
2: Ja, avslører Jon Fosse og hvordan han er på privaten, mer eller mindre.
3: Ja.
2: Hva han verdsetter som han ikke har vært så åpen om.
3: Så lurer jeg på om ikke vi skal innom en liten diskusjon på hvordan man renser stol.
2: Ja, det er kanskje det viktigste vi har denne gangen. Noe som med stolrens. Ja,
3: det er skikkelig viktig.
2: Så det er viktig. Ja. Og du får en del ting til. Det inkluderer blant annet en fyr som saksøkte noen, fordi han ville være 25 år yngre på Tinder.
3: Ja.
2: Den er god.
3: Eller så er han bare for gammel til å få seg noe. Så det var bare å komme seg litt nedover i alder, egentlig.
2: Du får det, og du får enda mer, egentlig. Så jeg tenker at du bare fokuserer med det.
3: Begynner nå.

0: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig ganske chill.
1: Med morgenlevering.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Bente, kom her, kjapp deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Skeidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp.

0: Og da skal jeg benytte anledningen til å stille et filosofisk spørsmål, for jeg vet at vi har så skarpe lyttere der ute.
1: Ja, så er det retorisk, eller er det direkte til meg som en slags ekspert på filosofiske spørsmål?
0: Det er begge deler.
1: Det er
0: bare drar inn lytterne som sitter nå ute og hører på. Så kan
1: du later som du vil høre lytternes mening.
0: Ja, jeg bare tenker dere har også tenkt på dette her, og dette har jeg tenkt på lenge. Jeg har bare ikke tatt opp, egentlig. Og spørsmålet jeg egentlig stiller er, hvorfor er jeg så mye bedre enn de fleste andre til å kjøre bil? Og nå, la meg få begrunne spørsmålet litt.
1: Er du også sånn? Ja.
0: Det jeg synes er rart, når jeg ute i trafikken og er best på å kjøre bil, er jo at jeg har jo ikke øvd noe særlig. Altså, jeg kjører jo vanlig bil, men jeg er jo ikke noe sånn, jeg driver ikke med rally, jeg driver ikke og trener på det.
1: Jeg vet

0: Det der bare, det bare talent. Det kun et talent, og vi har ikke engang prøvd å foredle det. Det bare helt naturlig. Akkurat sånn har jeg det altså. Er best på å kjøre bil.
1: Er ikke det rart?
0: Jeg synes det veldig, veldig rart.
1: Ikke rart at man ikke, i hvert fall i ny og ned, møter en annen som tenker, jøss, god til å kjøre bil.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg gjør ikke det. Jeg tenker, fy faen, du dårlig.
0: Ja, ja.
1: Ta, kom deg ut av trafikken, da, ditt
0: møkka, Trine. Det lenge siden jeg har sett noen andre som like god til å kjøre bil som
1: meg. Ja, hvorfor er det sånn? Nei, jeg har jo ikke gjort noe
0: nei,
1: for dette her.
0: Jeg kjører ikke bil hele tiden. Jeg går og sykler og holder på, men når jeg først setter meg på grattet, Altså, jeg tror når du har så stort talent for å kjøre bil, som jeg har, og tydeligvis du også, da, så trenger du ikke praktisere det så ofte. For det bare sitter, det som å svømme med alle de greiene.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Det er, det er world champion, liksom.
1: Jo, men jeg synes det bare er så rart, og dette er jo enda rarere når du også har det sånn.
0: Ja.
1: Da kan man jo tenke, å ja, det finnes mange andre, for jeg møter jo ikke deg så ofte i trafikken, nei, men, for da synes jeg er synd for det. Da hadde jeg jo tenkt, jøss, en annen herre, ja, god til å kjøre bil. Ja. Dette synes jeg, dette liker jeg, nå flyter det.
0: Sjelden vi kjører bil sammen.
1: Vi gjør ikke det, så det. Men si nå, jeg var jo bare en tur på fjellet nå, og møtte altså så mye folk som ikke, altså de var så inn i helvetes dårlig til å kjøre bil, at det var jo
0: altså, dette opplever jeg vil si uten unntak hver eneste gang jeg er ute og kjører bil som best til å kjøre så er det altså så lavt nivå på andre
1: det er helt, men, altså, men nå,
0: jeg skjønner ikke hvordan de kommer seg fra A til O en gang altså.
1: Nei, det skjønner ikke, jeg skjønner ikke hvordan de kommer seg ut av rundkjøring, det lurer jeg på at de har klart å komme seg inn men at de kommer seg ut igjen, det er jo et under
0: det er folk i mistenk for bare å klare å vri rattet en vei
1: vet du hvorfor de klarer å komme seg ut igjen?
0: Nei.
1: Fordi vi er gode til å kjøre bil så vi lager på en eller annen måte sånn passasje som gjør at de blir geleidet ut totalt, altså det vi styrer det jo, mentalt
0: det er det jeg synes er det jævligste ved å være så god til å kjøre bil det er at du må ta hensyn til alle de andre i trafikken fordi de er så dårlige at de trenger min hensynsfullhet for å kunne fungere i det hele tatt, det ikke skal skje noe gærent det er synes jeg er den tyngste børa å bære det litt et ansvar om når du er så god til å kjøre bil
1: det et kjempeansvar, men for noe takknemlighet.
0: Aldri noen ting å høre selvfølgelig. Aldri et pip det. Jeg tror ikke engang de får med seg. Jeg tror ikke de skjønner selv hvor dårlig de er. Det tror jeg er noe av problemet.
1: Den personen som hadde bestemt seg for å kjøre av motorveien på vei til Kvitfjell og hadde stoppet i avkjøringsrappen. Fordi det hadde åpenbart tenkt at å nei, jeg har kjørt feil. Så jeg stopper jeg står stille her, jeg hadde bilen meg som kommer bak, bare kan passere først, det bare at jeg skulle jo av jeg også,
0: nettopp.
1: Så når jeg hang på hornet
0: for da ligger du jo fort i sånn 70-80
1: jeg ligger i 70-80, klarte å bråbremse sklei inn, tenkte nå blir det krasj og så hang på hornet,
0: men du klarte selvfølgelig å stoppe,
1: selvfølgelig klarte jeg det for jeg hadde tatt,
0: det hender at det dukker
1: jeg
0: opp
1: jeg pumpebremsa, og jeg jobber ikke sant, jeg kan dette
0: du har ABS-bremser og pumper i tillegg
1: jeg kan dette her, jeg kan dette her, så jeg, jeg avverget en krasj, og det var ikke snakk om at den personen gadd å flytte på seg, før jeg sto helt stille og kjørte videre, og ikke et takk!
0: Nei, da kjørte vedkommende videre.
1: Ja, da kjørte den videre.
0: Men tror jeg tipper med merket det ikke engang, tenker jeg.
1: Så var det han bakdrever og
0: ja, men det er det også, de sitter antagelig og mener at du er dust.
1: Ja, skal han ta av her? Var det for noe idiot da? Her feil? Nei, det er
0: jeg forstår ikke.
1: Nei, jeg gjør ikke
0: det. Det er nesten så jeg vurderer å slutte å kjøre bil, når det skal være sånn som det. Hvis ikke så må folk bare ta seg sammen og bli bedre, ass.
1: Men jeg, når, de gangene jeg slutter å kjøre bil, som jeg jo gjør nå, så opplever jeg altså at jeg er en ekstremt god fotgjenger.
0: Da egentlig at det påpeker andre svakhet med bilkjøring.
1: Ja, da er det sånn, så det er rart at man har talent både.
0: Jeg har jo tenkt på det samme mens jeg sykler. Ja,
1: du har det der
0: også? Jeg tror det er overførbart, for hvis du er jævla flink egentlig til å omgås i trafikken, jeg tror det er det det handler om, at du er bare best på trafikk.
1: Ja, du er alert.
0: Så i det jeg er ute av bilen, det er ikke noen forskjell. Jeg merker det også. Måten jeg går på fortøy for eksempel, akkurat passer fort.
1: Ja da.
0: Det er helt sånn, det er den måten det er vits å gå. Ikke for fort, men ikke for sakte.
1: Nei. Og jeg skyndte meg ikke til en fotgjengelovergang, sånn at bilen tror at nå kommer han løpende ut i. Jeg viser med kroppen.
0: Avsaker siksaker rundt noen fjols som går ikke i mitt tempo.
1: Bak, frem.
0: Ja, som ikke går i mitt perfekte tempo, for eksempel. Akkurat samme på sykkel.
1: Nei, det er...
0: Det er en champion.
1: Jeg synes det er vanskelig å være så god, men noen må være det, da.
0: Noen må være det, men da må det kunne gå an å bruke oss som et eksempel på hvordan ting skal gjøres. Så mitt forslag nå, i det nye året, hvis folk kan tilpasse seg oss i stedet, så hadde det vært veldig, veldig flott.

0: Vi har snakket en del om Digipost.
1: Vi har vært innom det i hvert fall.
0: Vi har vært innom det som verdens mest ubrukelige postkasse.
1: Vi er vel ikke de ivrigste brukerne?
0: Nei, jeg kan ikke altså, det eneste Digipost har gjort for meg er salær. Ja. Det har jeg fått mye av på grunn av Digipost. Mm. Jeg får en eller annen regning på Digipost. Mm. Det Digipost jeg innom en gang hvert skuddår. Mm. Og da har jeg fått veldig, veldig, veldig mye salær.
1: Aldri innom Digipost. Jeg vet ikke engang om jeg har åpnet en Digipost. Jeg tror jeg gjorde det for en stund siden, men kanskje jeg skal sjekke den igjen om det noe greier der. For det var en lege som spurte, du har vel Digipost? Vi sender det dit. Nei, altså, og da var det, når jeg sa nei, så virket det som, ja, det var nesten ikke noe alternativ
0: til Digipost. Nei, det ikke noe alternativ. Nei. Nå skal jeg åpne min Digipost.
1: Ja. Du, har du Digipost-app?
0: Ja, ja.
1: Har du? Yes. Hvordan ser den ut da? Eller hva gjør den?
0: Den plutselig kom en melding i går. Du har fått Digipost.
1: Ja.
0: Og da blir jeg sånn, det er jo da salær. Mm. Eventuelt, skal vi se, det seneste jeg har fått. Mm. Innkrevingsetat, purring, ubetalt krav, inkasso.
1: Jo, jeg har den, jeg jo.
0: Ja, ser man det.
1: Jeg visste ikke at jeg hadde appen engang, jeg.
0: Nei. Da må du sette på notifications, så du slipper salær.
1: Ja.
0: Men nå har det gått for langt, for jeg fikk i Digiposten min i går invitasjon til nyttårsaften.
1: Nei! Jo. Ikke Digiposten? Fest?
0: Nei, fra en random dude.
1: Nei! Har vanlige folk begynt å sende ting på Digipost?
0: Jeg skal jo ikke få invitasjon til nyttårsfest.
1: Du skal ikke vite om at du har fått invitasjonen til nyttårsfest.
0: Det invitasjon til nyttårsfest, sendt i går. Hei Johan, gutta samles for å feire nyttårsaften i år, og vi vil gjerne at du skal være en del av festen. Det jo hyggelig det.
1: Det hyggelig det.
0: Men jeg skal ikke ha den i Digipost!
1: Nei, du skal ikke på den festen. Jeg mener det kritikk til deg at du vet om det til og med.
0: Ja, men hva er det neste? Kommer det sånn, pass opp.
1: Det er ikke noe neste, det er jo allerede ved stasjonens ende.
0: Bestefaren din er død.
1: Blir julefest i Digipost, det går jo ikke an.
0: Det går jo ikke an.
1: Men kjenner du vedkommende? Som har invitert deg?
0: Jeg så dårlig på navn, og så kan det hende at vedkommende hører på.
1: Ja, så bare si ja, du.
0: Ja, det. We go way back.
1: Ja. Men det ikke en random fest? Det virker som noe...
0: Ja, altså det... Digipost dårlig på... det så, vanlig så kan man jo google og ja, Facebook...
1: Vet du hva? Dette høres ut som noe Digipost har bare funnet på, når du ikke engang husker den som har invitert deg på julefest. Det er jo bare noe de gjør.
0: Ja, men det her er jo hele poenget med det, er jo at det er fortrolig.
1: Du tenker at du er glad i fest, og så vil du på det. Da begynner du å bruke Digipost hvis han blir invitert på fest der, tenker de.
0: Jo, men dette er fortrolig informasjon. Det er derfor vi har Digipost. Det er jo ikke en vanlig postkasse.
1: Neida.
0: Er det det da?
1: Nei, det er jo ikke det. Det finnes ikke.
0: Skal vi få god jul på Digipost?
1: Ingen bruker Digipost. Nei. Så da blir ikke noe fest på det.
0: Nei, det gjør jeg ikke.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Glenn er forelsket og er på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn er spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
17: 3 for 2 på spesialpølser.
16: Toppa med
17: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det er nå vi skal det, vet du.
18: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Vi skal nå over til Facebook, ja. Hvor jeg har rundt 1000 meget gode venner. Mm. Og da får man jo oppdateringer inn og ned på hva de driver med.
1: Det er riktig, og det er jo en broget forsamling.
0: Det må sies.
1: Det er mye litt av hvert.
0: Det er veldig mye, veldig litt, og mye verdt. Det må, ja. Det må sies.
1: Og enkelte meningsutvekslinger er det mer interessant å henge seg opp enn andre, og det er vi en slik enn vi skal til.
0: Det skal vi til. Vi skal til den desidert minst meningsfulle oppdatering på hva du driver med, ja. Som jeg har lest på lenge.
1: Ja.
0: Det viste seg etter at jeg så den at det hadde utviklet seg til en konversasjon,
1: ja.
0: Rundt dette temaet, og jeg tenkte at vi skal rett og slett spille dette ut som en vanlig konversasjon, Atle.
1: Ja.
0: Du skal få lov til å være Susanne,
1: takk.
0: Som begynte dette her.
1: Ja.
0: Selv vil jeg være Liz Marlene, som, ja. Som mer eller mindre henger seg på.
1: Og så kommer en Heidi Elisabeth inn der etter hvert, ja. Og hun får vi bare bytte litt på.
0: Ja, for å bare kjøre på da. Ja. Så selve oppdateringen er det jo da Susanne som sier, så du kan jo begynne med den.
1: Ja. Har en flink kjærest som renser godstolene. Trengtes sårt.
0: Det var selve oppdateringen.
1: Ja.
0: Ja. Og så...
1: Svar kom fort.
0: Svar kom veldig fort. Mm. Åh, for et sammentreff!
1: Det er altså Liz Marlene.
0: Det er Liz Marlene. Og det har jo i og for seg Liz Marlene rett i. Ja. Det er jo et sammentreff.
1: Det vil jeg si.
0: Her rensa vi sofaen i går, og så på svamp og klut at det trengtes. Men det vises dessverre dårlig på selve sofaen. Og så er det da parentes. Den er off-white, så fargeforskjellen etter for eksempel mørke klær vises fortsatt surt fjes. Ja. Kan jeg spørre hva din kjærest renser med?
1: Susanne. Hehe! Off-white? Oh dear! Vi har skinnsofa, men stolene i mikrofiber må vi rense av og til. Han brukte skikkelig tepperenser denne gang, lånt av Svigers. Sånn, altså for å si det, dette er unge folk, altså. Det er folk under 30 som diskuterer dette, bare så det er helt klart.
0: Det er godt påpekt.
1: Ja, ja. Under 30 år, selv om det virker som de er 140. Ja, i hvert fall står det, sånn som væte stoffet og drar ut såpevannet rett etterpå. Tidligere har vi brukt steameren vår, men denne gangen måtte tyngre skyts brukes. Hun og møbla... Ikke en god match.
0: Mm, liten mitt. Da kommer Liz Marlene.
1: Ja.
0: Ok, da er det noe annet vi har brukt. Textile Care and Textile Protection heter det. Kjøpt på møbelbutikken. Det første er et skum man renser med, som væte stoffet, men det måtte ikke bli fullstendig gjennomvått, stod det. Når det var helt tørt, skulle sofaen støvsuges igjen, og deretter spraya vi med en impregnering for å beskytte den videre. Men den rensen altså, ikke akkurat super fornøyd med den, nei. Off-white, ja faktisk. Det er ikke akkurat praktisk, men veldig fint. Og så har jeg jo bare en liten hund da, og ingen unga, smilefjes. Så det har gjort den største skaden på sofaen er mørke dongeribuksa og lignende. Ja, ja, jeg får levere trekkene inn til renseri neste gang.
1: Fy faen for skravlebøtt, ass. Og så kommer Heidi på banen, Heidi Elisabeth. Liz, hiv du trekkene i maskin på handvask, så tar du de på når de nesten er tørr.
0: Da svarer jo Liz knallhardt med en gang da. Ja. Tusen takk, Heidi, men på undersiden av sitteputene er det sånn mørkegrått, grått, filtaktig stoff, sånn at man ikke kan bruke dem på begge siden, så jeg er redd det kan farge av.
1: Ja, men Heidi, Elisabeth, jeg tror det skal gå bra om du bare har 30 C på vasken. 30 grader altså.
0: Og Heidi fortsetter.
1: Heidi fortsetter da. Eventuelt ta en våt klut på, gni på deg grå. Så vil du se det som farga.
0: Ja, og da kommer du da Liz Marlene tilbake da. Takk for tipset. Det skal jeg jaggu gjøre neste gang. For noe av tidkrevende som har holdt på med i dag gjør jeg ikke igjen. Jeg brukte først det møbelrensemiddelet vi kjøpte på møbelbutikken. Lot det tørke og støvsiga skiten som bare skulle komme liksom bort på overflata. Bare tøv. Derfor tok jeg en tepperens jeg hadde liggende og prøvde med den. Tørka over med en tua skylt opp i sal og spraya på litt sitronsyre blandet ut i vann for bleikingas i del. Nå ser den ganske fin ut, men tror du jeg er ferdig enda? Niks! Nå må den jo tørke ordentlig. Skal det være spraye med imprenering? Hurra! Se, jeg går for ditt tips neste gang, Heidi.
1: Og Liz Marlene fortsetter.
0: Ja, ja. Begynte forresten i går kveld å rense og lot det tørke over natta. Så det har blitt noen timer med den sofaen.
1: Ja, og så er det Heidi Elisabeth som igjen ikke gir seg. Hun kaster hvertfall på. På den forrige sofaen man gjør det, så funket det som bare det når jeg brukte håndvaskprogrammet på 30 grader. Men den ene gangen jeg lot den tørke, helt sleit deg litt med å få det på. Har aldri hatt try på sånn møbelvask, alle det du har brukt. Begynn noen dager med vask da. Vasker du dem og tar på trekkene om kvelden når du legger deg, så er sofaen ren og pen og klar til å sette seg neste dag.
0: Det var godt å høre, og Lisbeth avslutter da. Perfekt! Bare tull sånn der møbelvask har jeg lært nå, ja.
1: Ja. Det var det. Det vi kan si er at det er fire personer som har trykket på like også på denne. Det tror jeg er de to, og det er de to mennene deres. Sånn, det får holde kanskje svigers også for øvrig.
0: Det får holde.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
10: 40 000.
6: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad. Musikk.

0: Klokken 14. Her P4 nyhetene. Politiet har avfyrt skudd mot en person i Fredrikstad etter det de beskriver som en trusselsituasjon med kniv, det opplyser Øst politidistrikt. Personen ble skutt da politiet grep inn, men skal være bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Hendelsen skjedde i nærheten av et familiearrangement for barn, og flere barn ble redde da skuddet ble avfyrt, opplyser en av arrangørene til VG. Politiet jobber nå på stedet. Mer om omstendighetene rundt hendelsen ikke kjent. Arrangementet fortsetter som planlagt. 10 leiligheter totalt skadd etter storbrannen i Lørenskog natt til i dag. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i leilighetskomplekset og driver med etterslukking. Alle beboerne gjort rede for, og ingen alvorlig skadd. Ifølge politiet startet brannen på en terrasse, men årsaken foreløpig ikke kjent. Og politiet ber om hjelp i jakten på en savnet 15-åring fra Birkeland i Agder. Gutten har vært savnet siden torsdag formiddag, og politiet sier de så langt ikke har funnet ham til tross for søk med både hund og drone. De ber særlig om tips fra folk som kan ha sett ham ved togstasjoner, bussterminaler eller andre samlingssteder for ungdom. Det ikke umulig, men det vil bli tøft dersom Norge skal ta seg til en finale i ishockey-VM. Det sier Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøm. Vinner Norge kampen mot Schweiz i dag, det første gang et norsk ishockey-landslag kommer til finale i et verdensmesterskap. Men da må de spille sin beste kamp noensinne, sier Dahlstrøm.
1: Det må makse ut og treffe planken, og alle må ha sin livskamp, så kan det være mulig. Det et sveitsisk lag som spiller på hjemmebane og kommer til å ha et enormt trykk fra hjemmepublikummet, så for Norge sin del så gjelder det først å ta 10 minutter og spenne fast sikkerhetsbeltet og være med i de, for vi møter i utgangspunktet en nasjon som litt bedre enn oss.
0: Så til fotballen. Jeg kjenner litt på det, det sa Fredrik Aursnes da han møtte pressen på Ullevål i dag. Benfica-spilleren takket først nei til landslaget for å få mer tid utenfor fotballen, men nå tilbake rett før VM og innrømmer at comebacket har ført til litt ekstra press.
2: Men jeg kjente litt gjennom det siste året kanskje at det hadde vært gøy å komme tilbake. Jeg savnet litt å være på samling, og jeg følte at det hadde vært veldig kjekt å komme tilbake, men jeg synes det var litt vanskelig for meg selv å innrømme det.
3: Du sa at det var vanskelig å si ja med tanke på at det også var mesterskap. Var det en slags ærefrykt i alt dette?
2: Nei, det var vel mest fordi at jeg følte at jeg ikke hadde vært med i kvalikene, og det var kanskje litt dårlig stil. Og når jeg først takket nei, så skal jeg komme tilbake når det virkelig skjer.
0: Reporter på Ullevål, det var Ida Gjellerud. Og helt på tampen så tar vi også med at Arne Slott ferdig i Liverpool. Han fikk 2 år som sjef for klubben, som allerede i gang med å finne en ny etterfølger. Det var nyhetene, de fikk du av Rosa Røger.
4: Dette Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Mye har skjedd siden sist, blant annet har vi kanskje ikke fått kommentert i stor nok grad at Jan Fossey har fått Nobelprisen i litteratur.
2: Nei, det, men grunnen til det er fordi alle andre har kommentert det, så det var ikke noe vits i for oss å legge oss på den hylla der.
1: Neida, for oss så handler dette mer om å avkle og avsløre Fosse, etter hans opptredener i det siste. Det åpenbart at vi har med en blytung sociopat å gjøre.
2: Du mener det?
1: Ja, det ingen tvil når du ser på han. For det første, det veldig mye her som han forsøker å dekke over, og ikke gjør noe særlig stort nummer ut av. Dette altså en mann som har tilhold, egentlig, i grotten, altså æresboligen som ved slottet. Der bor han ikke. Han, der gidder han ikke bo. Der, han har dratt til Østerrike og bor der i steden.
2: Hvem som bor i grotten nå,
1: da? Med en dame som 28 år yngre, Golden. Han har hevevis av unger. Og alt dette her går under radaren fordi han sitter og ser veldig genert og egentlig eneboeraktig ut med et sånt bakteppe av Vestlandet da han ble intervjuet på Teams. Så alle skal tro at han sitter i en robåt helt alene for seg selv og ikke vil møte et menneske.
2: Jeg merker en viss form for misunnelse hos deg her, Atle.
1: Nei, dette er ikke
2: misunnelse. 28 år unge.
1: Ja, jeg trives godt til robåt. Det ikke
2: du liker
1: det.
2: Å ro. Han har flyttet til Østerrike. Hev med unger.
1: 28 år gammel. Det tredje kona, Johan. Alt dette her går under radaren. Det jo ingen tvil. Altså, på privaten, dette Jon Fosse, så du han spilte genert da han satt og fremførte, jeg avslører sånn med en gang. Ja. Satt og leste opp fra et ganske kort foredrag, spilte genert, lot som om han ikke elsket å sitte i begivenhetens sentrum.
2: Du stort ikke på han, du er rett.
1: Nei, absolutt ikke dette. Som sagt, dette som jeg menneske kjenner. Dette ser jeg. Mm. Og det jeg vet, i det han kommer ut av det studio eller utdelingen, rett inn i vaffeljakke og øggs og valse nedover til Østerrike med den unge babyen som han sammen med. Og sitte og tenke, nå klarte jeg å lure dem igjen.
2: Men ikke deg.
1: Ikke meg! Nei, jeg, noen må være først å si det, og ja. Der var jeg vel. Greit. Jeg var i hvert fall tidlig.
2: Ja, du var i hvert fall tidlig. Ja. Det skal du ha. Ja. Jeg tror vi har hang meg jo fortsatt bare mest opp i at alle mener at han, denne Jon Fosse slår et slag for nynorsk. Ja, når, det er at folk i utlandet skal bli glad i nynorsk fordi han har skrevet på det. Når de har lest boka oversatt.
1: Jeg forstår ikke helt tanken bak det, for nå har jo nynorsk prøvd seg så lenge og så mange år i Norge, og det jo bare noen som elsker det, og resten hater det jo som pesten. Ja, og vi skal plutselig da de i utlandet elsker nynorsk, uten å engang kunne snakke hovedspråket.
2: Ja, og de har jo ikke lest nynorsk. Når du leser den i Frankrike, så leser du den på, ikke på nyfransk.
1: Nei, veldig...
2: Nei. Du leser den på fransk. Ja. Ja, det da den oversatte samme selv. De i Nobelkomiteen i Sverige har lest den på svensk. Ja. Ikke luleåsvensk. Det så jeg skjønner ikke denne koblingen.
1: Nei, jeg skjønner ikke koblingen heller. De mener at det først og fremst er en Nobelpris til nynorsken.
2: Ja. De har ikke lest den på
1: nynorsk. I Bergens Tidende er en sånn kulturmedarbeider som også har fått litt pepper for det så ut som man lurte på er det Jon Fosse eller du som har vunnet denne prisen?
2: Ja, det er han.
1: Ja, det er han. Jeg vet ikke hvorfor nynorsk skal komme så veldig, veldig godt ut av dette.
2: Nei,
1: fordi i verdens målestokk.
2: De mener jo at nynorsk løfter språket, og det må man jo, er jo en fair mening det, og at det er musikalsk og flott og alt dette her. Ja. Det er bare at de som har lest den har ikke lest nynorsk, så akkurat her så må det faktisk være innholdet og fraværet punktum som gjør at han har vunnet.
1: Nynorskfolket prøver altså å rappe prisen til Jon Fosse, denne for øvrig da, han fortjener antagelig den sociopaten, som vi nå er enige om at han er.
2: Luren dreier.
1: Ja. I Vaffel Vestøgs, hva?
2: Ja, han er god på å lure.
1: Han er veldig flink.
2: For jeg har ikke tenkt på at jeg ser jo på han som, jeg tenker hver gang jeg ser han at oi, her er det en fyr som er litt ubekvem i offentlighetens lys.
1: Han er en satans god skuespiller.
2: Han er god, altså.
1: Akkurat. Plussbrillene, Golden! Ja, få på deg et litt mer kritisk blikk på Fosse neste gang du ser, så kommer du til å se tvers igjen.
2: Det var ganske bra.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
11: Du får ros for den, altså Nidaros.
10: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Lisjonens lokale nyheter.
1: Jeg vil gjerne begynne med en debutant, ja. Og det er ikke lokalavdeling til NRK, men det er Bård Tufte Johansen, ja. Vår felles nære venn, som nå debuterer i de lokale nyhetene.
2: Det var på tide.
1: Det var på tide, og det er overskriften «Konservatorer fant slipset til Bård Tufte Johansen». Dette er litt skummelt. En malerikonservator gikk i en tapetboble, fant et overraskende likhetstrekk mellom et tapet fra 1800-tallet og et slips han så på TV.
2: Tapetboble, du.
1: Ja,
2: den er ny.
1: Den bobla tror jeg kan være lenge, for der er det mye
2: snas. Der er det mye tapet, eller?
1: Ja, dette er fordi det gjennomfører for tiden bygningsantikvariske undersøkelser. De jobber med tapeter, er ekstra observange, fokuserer på mønstre, forteller Anne Ytterdal, som holder på med dette. Og tapetet er håndtrykket på klutepapir, av en eller annen grunn, heter det
2: dette.
1: Klut? Ja. Med det spesielle mønstret frist i minne slo Smestad Moore på nytt på TV-en. Der er du også med. Da ble overraskelsen stor over et litt spesielt gjensyn med mønstret på slipset til programleder Bård Tufte Johansen. Straks jeg oppdaget det, tenkte jeg at jeg måtte ta bilde av det for å vise kollegene mine, og sannelig, det var samme motiv.
2: Han bor det tapetmønster på slipset sitt.
1: Ja, men det kunne jeg sagt på forhånd. Ja, da, når jeg ser slipset her, så er det ingen tvil om at det er til nød gardin.
2: Ja,
1: men ja, tapet. Velkommen til bunns i slipsmysteriet. Bård Tufte Johansen anerkjenner at motivene er like.
2: Ja, ok.
1: Videre forteller han at slipsen han har på seg på TV alltid ligger klar i garderoben. Hæ? Velger den ikke ut tøy selv? Yes. Det er ikke vi. Vi er veldig overrasket over det, eller?
2: Det er ja, spesielt.
1: Ja. Ja. Ja, han sier jo Bård Tufte her. Når jeg spør de som jobber med klærne hvor de får slipsene fra, får jeg aldri noe klart svar. Jeg tror kanskje ikke de vet det selv, så dette er nesten litt skummelt. Det er et skjult budskap her. Hva er budskapet? Hvem står bak dette?
2: Det er det Bård som gjør, fordi han er veldig opptatt av at jeg har hørt han ved siden av, hvor han sier jeg skal ha tapet på slipset mitt.
1: Ja, det avsluttes med et nytt på nytt, senest i siste program for sendingen på sesongen på fredag. Pausen skal jeg bruke til å borre i dette. Hvis jeg blir borte, vet dere grunnen, sier Tufte Johansen.
2: Ja. Det var godt det å vite.
1: Deilig.
2: Tapet. Vi skal til Bårds hjemfylke, det er Telemark.
1: Ja. Ja.
2: Blir det første i hele landet nesten vanskelig å forstå hvor stort dette er.
1: Oi, ser du det?
2: Og tro det eller ei, vi skal ikke til Haaland.
1: Vi skal ikke til Haaland?
2: Nei.
1: Nei vel, hvem skal vi til?
2: Dette er ganske spesielt, sier Irene Haugen Gaustad, daglig leder og butikksjef ved Astro Handelslag. Om ikke mange månedene blir butikken i Astro landets første døgnåpne og selvbetjente sparbutikk. Åpen 24-7. Datoen er 15. mars 2024. Og butikksjef Irene delte nyheten selv i butikkens sosiale medier. De har jo allerede selvbetjent butikk i Tessungdalen, men de stenger den ved midnatt. Vi kommer til å åpne 24-7, sier hun. Hvor stort er det å bli den første sparbutikken i Norge som gjør dette? Det er ganske sinnssykt, det er det, svarer butikksjefen.
1: Det er sinnssykt, da, ja.
2: Hun understreker at butikken vil forbli sånn som den er i dag. Vi skal ha vanlig åpent på dagtid med betjent kasse og selvbetjent. På kvelden stenger vi, og da må du logge deg inn med bankkort. Da kan du handle hele døgnet.
1: Sinnssykt.
2: Irene beroliger kundene sine. De kan ta det helt med ro, altså.
1: Ja, ja.
2: Det blir det.
1: Ja,
2: det. Og så avslutter. Det er nesten vanskelig å forstå hvor stort dette er.
1: Ja.
2: Tenk at det er en Norgesnyhet i Astro. Det liker vi, og det er digg.
1: Ja, det skjønner jeg. Astro, det skal vi være enige i at det er ikke så mye som kommer derfra.
2: Hvor er det?
1: Vet ikke. Vi skal finne det ut i løpet av, ikke dette programmet, men kanskje i løpet av sesongen. Neste sesong, vil jeg merke.

0: Vi skal til vår stadig tilbakevendende spalte. Dette lurte jeg ikke på.
1: Oi, hvem er det som er leverandør denne gangen?
0: Og det er Dagbladet.
1: Ja, det er
0: Dagbladet. De har spesialisert seg på det. De har jo en egen spalte som driver med den slags leverandør til dette. De har begynt å dra frem helt unyttige ting. De mener at folk ikke kan noen ting lenger. De behandler oss som idioter.
1: Ja.
0: Og det håper jeg de fortsetter med, for det blir veldig mye fint av det.
1: Ja.
0: Slik unngår du å dra inn skitt fra møkkete sko. Er denne.
1: Ja, altså inn i huset ditt?
0: Ja, og vi har hatt en tilsvarende før, som er noe i samme leia, mener jeg husker, altså, som handler litt om dette.
1: Kunne man skrevet noe om og sagt, slik bruker du dørmatte?
0: Ja, dørmatte er faktisk relativt sentralt i artikkelen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er det. Mm. Det står allerede i ingressen under overskriften, med gode matter og skittende sko plassert utenfor er mye gjort. For eksempel, hvis du tar av deg skoene ute og setter det igjen der, så unngår du å dra inn skitt fra møkkete sko, er poenget til Alexander Berg, som har jobbet i Dagbladet lenge utifra bilde å bedømme.
1: Ja.
0: Kanskje såpass lenge at han nå har sunket ned på et nivå man må skrive om dørmatter. Det, hva vet jeg?
1: Nei,
0: det blir viljetting.
1: Det blir viljetting, ja.
0: I disse tider hvor bakken konstant bløtlagt, er ikke til å unngå at det samler seg mye søl og skitt under sko og støvler, og man vil jo gjerne unngå å dra det inn.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se, ja, nei, det er for dårlig, skal vi se. Et råd er i hvert fall å lage en plass hvor sko og støvler kan stå utendørs. Det er det første rådet.
1: Ja.
0: Så har du dørematte med bust. Dersom det er mye skitt og søler rundt der du bor, er rådet å skaffe seg en matte med skikkelig bust på.
1: Ja.
0: Den fungerer nesten som en skrap og drar av det meste av møkka når du stryker skoene eller støvlene over den.
1: Er det sånn den visker?
0: Sånn funker den. Ulempen med slike matter er at de ikke suger til seg fuktighet, og det kan være litt ubehagelig å gå på barføtt. Skal det gå mye barføtt på en kost?
1: Det er vel i så fall, det går an å gå over nå, gjør det ikke?
0: Jo, det gjør jo det.
1: Hvis du synes det er så ubehagelig.
0: Ja, altså tipset er vel egentlig nesten å innrede hele gangen som en kost,
1: ja,
0: høres det ut som.
1: Det,
0: altså med sånne 10 cm stive piasava, hva er det for noe? Det, strå.
1: Eller begynne å gå på stylter og sette igjen stylten ute.
0: Ja.
1: Det kan jo ikke det
0: gå ut. Ikke gå ut, er det et alternativ? Det har de glemt å skrive.
1: Ja.
0: Gå ikke ut.
1: Nei.
0: Ja, skal vi se, er det noe mer å lure på her da?
1: Nei.
0: Jo, du kan ha en matte for vinter og en for sommer, står det.
1: Oi.
0: Ja, heldigvis. Det er...
1: Det var godt å vite, det er der jeg har gått på smell, altså.
0: Ja, hvis du har samme matte sommer og vinteren, det burde du ikke ha.
1: Ok.
0: Og så burde du ha en innematte og en utematte, altså en utenfor og en innenfor.
1: Så du har flere matter?
0: Ja, og så bør du rengjøre mattene.
1: Ja, det var godt for sånn som meg som lurer på hvorfor det alltid er så mye møkk inne i kåken min etter at jeg har vært ute og mer eller mindre hoppet i en søledam og tatt meg en spade møkk inn som jeg har lurt på. Det bør jeg altså bare sette igjen ute på trappa.
0: Det må du unngå. Avslutningsvis så virker det som han nesten lager en slags feid inn til sin neste artikkel som sikkert skal stå uka etterpå. Der står det, en pen og ryddig hage eller terrasse er også en god barriere mot å dra en skitt i boligen. Og da står det vel antagelig neste gang, slik får du ryddig hage.
1: Ja. Mm, og sist men ikke minst, ja, morna!
0: Ja, det tror jeg er det siste.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
4: Med morgenlevering.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
7: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
11: Time out.
10: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
6: 40 000.
1: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
8: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: er klokka tre. Her Rosa Røger med P4-nyhetene.
1: En person ble skutt I beinet av politiet etter en trusselsituasjon med kniv I Fredrikstad. Politiet opplyser at personen var bevisst da han ble fraktet til sykehus. Hendelsen skjedde I nærheten av et familiearrangement for barn, og flere barn ble redde da skuddet ble avfyrt ifølge arrangører på stedet. Spesialenheten varslet og vil etterforske hendelsen. Israel trapper opp offensiven I Libanon. Israelske styrker har rykket inn I en ny landsby sør I landet, mens Hezbollah svarer med rakettangrep mot Nord-Israel. Samtidig pågår det direkte samtaler mellom israelske og libanesiske representanter I et forsøk på å få slutt på kampene. Arne Slott ferdig som Liverpool-manager. Nederlenderen ledet Liverpool til ligagull I sin første sesong, men etter en skuffende femteplass denne våren har klubben valgt å gjøre et trenerbytte. Ifølge overgangsekspert Fabrizio Romano det Bournemouth-manager Andoni Iraola som klubbens første valg, og forhandlinger der skal være inne I sluttfasen. Den spanske treneren ledet Bournemouth til en overraskende sjetteplass I Premier League denne sesongen. Benfica-spilleren Fredrik Aursnes takket først nei til herrelandslaget I 2024 for å få mer tid utenfor fotballen, men rett før VM han nå tilbake I troppen. Da han møtte pressen på Ullevål I dag, innrømmet han at comebacket har ført til litt ekstra press.
2: Jeg savnet litt å være på samling, og jeg følte at det hadde vært veldig kjekt å komme tilbake, men jeg synes det var litt vanskelig for meg selv å innrømme det.
3: Du sa at det var vanskelig å si ja med tanke på at det også var mesterskap. Var det en slags ærefrykt I alt dette?
2: Nei, det var vel mest fordi at jeg følte at jeg ikke hadde vært med I kvalikene, og det var kanskje litt dårlig stil. Og når jeg først takket nei, og så skal jeg komme tilbake når det virkelig skjer.
1: Reporter på Ullevål, Ida Gjellerud. Og dersom Norge skal vinne mot Schweiz I semifinalen I ishockey-VM, så må de spille sin beste kamp noensinne. Det sier Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøm. Vinner Norge kampen mot Schweiz I dag, det første gang et norsk ishockey-landslag kommer til finale I et verdensmesterskap. Og selv om det ikke umulig, så vil det bli tøft.
4: Det må makse ut og treffe planken, og alle må ha sin livskamp, så kan det være mulig. Det et sveitsisk lag som spiller på hjemmebane og kommer til å ha et enormt trykk fra hjemmepublikummet, så for Norge sin del så gjelder det først å ta 10 minutter og spenne fast sikkerhetsbeltet og være med I de, for vi møter I utgangspunktet en nasjon som litt bedre enn oss.
1: Og kampstart om kun 20 minutter og kan ses på Viaplay. Masse spennende sport å følge med på I dag, Ole Morten.
0: Ja, hvis jeg sier at vi håper at Norge I ishockey havner nakne I slottet, skjønner du hva jeg mener da?
1: Jeg føler at jeg så det her så vidt I stav, jeg skjønner ikke.
0: Ja, egentlig ikke jeg heller. Det rett og slett ekte hockeyspråk fra garderoben, og som har blitt en del av ordboka I hockey. Og det mye mer av det. Vi skal oversette om noen minutter. Litt hockeyspråk, rett og slett, sikkert oppvarmingen. Som vi skal følge, selvfølgelig følge kampen også på P4 I sport og musikk.

0: 4 med Ole Morten Føreland.
1: Om Norge spilles nakne I slottet etter et flippass med reker på mot Schweiz I ettermiddag, så bør pucken helst ligge oppe I rede. Hvis ikke så havner de fort ut I hagen. Hadde du vært ishockeyspiller nå, det vet jeg, det kan jeg godt hende at du så hadde du uten problemer I hvert fall skjønt alt jeg sa nå. Jeg skjønner veldig lite av det, men ja, for oss andre, vi kan jo trygt si at det finnes mange spesielle ord og uttrykk I ishockeyens verden. Og VG har tatt for seg noen av dem nå rett før kampstart av den historiske semifinalen mellom Norge og Schweiz. Men ja, vi håper altså at Norge spiller nakne I slottet. Slottet da området rett foran målet. Og det å være naken I hockey, I hvert fall på banen, så betyr det at man ikke markert, altså alene. Så det håper vi jo på da, at man alene foran mål. Da kan det fort bli mål. Tidligere landslagsspiller Ole Eskil Dahlstrøm, han sier til VG at språket kommer som regel fra garderoben når en litt sånn breial spiller melder på en lagkamerat. Da blir uttrykket bare hengende I den garderoben I år etter år, og så utvikler det seg etter hvert videre til andre garderober I hockey. Så til slutt så disse en del av Olista, rett og slett. Og ja, Ole Eskil han tar æren for at hans generasjon har bidratt til de fleste av disse ordene her da. Som jo helt nylig, og dette altså Norges aller første semifinale I VM-sammenheng I hockey. Norge kom seg til kvartfinalen I VM I 2012, da sa det stopp mot Russland. Men nå det altså semifinale mot Schweiz. Den begynner om under 10 minutter. Du ser den på Viaplay, og så skal vi selvfølgelig holde dere oppdatert underveis her på P4 også. I tillegg til mye bra musikk, blant annet fra Mariah Carey, dette Hero.

0: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Da skal du, Ellen, blant annet dele noen av dine flaueste øyeblikk.
11: 50 Shades of Grey. Altså, jeg kan ikke tro det.
12: Og du skal tipse om hva man ikke skal ha på grill.
13: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
12: Det så deg.
14: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: skrives det norsk hockeyhistorie i dette øyeblikk. Vår første semifinale i hockey-VM i nyere tid. 0-0 står det mellom Schweiz og Norge i første periode, som nettopp har startet. Schweiz, ja, om de slås, så vi rett og slett i VM-finalen i ishockey, som jo helt utrolig. Vi har snakket med Jørgen Klem før kampen, som en av dem som skal kommentere det hele på Viaplay, og han forventer stor stemning i hallen i Zürich i dag.
1: Ja, det blir ellevilt. Altså, her det bare sveitsere som i den hallen der. Jeg så mot Sverige, og det jo 10.000 sveitsiske supportere nå, som har jo fått en gyllen mulighet igjen til å spille en finale, og de jo store favoritter mot Norge her, for de har vært best i den gruppe A. Kjempeutfordring, men på en annen måte, hvis vi snurer litt på andre siden, tenk hva Norge egentlig har prestert, da. Vi har jo slått det store landet etter det andre, og jeg tror kanskje det kan være litt positivt å møte vertsland, ja. Slippe skuldrene litt og prøve å spille litt, og så må man jo selvfølgelig ha litt flyt her, og en keeper som må svømme, og alt skal jo klaffe, og det har de gjort før, så tenker jeg, ja, hvordan skal dette gå, tenker jeg noen ganger.
0: Ja, alt kan skje med dette norske laget, tydeligvis. Vi har jo banket det ene landet etter det andre. Men la oss spille hockeyguttas låt da, den de gjerne altså selv spiller for å varme opp i garderoben, Optimist og Jahn Teigen. Det ryktes at Jahn Teigen startet sin lille hockeykarriere nettopp som keeper i Tønsberg ishockeyklubb.

0: Det er selvfølgelig mange som også gleder seg til et stort fotballhøydepunkt i kveld. Champions League-finale med Martin Ødegaards Arsenal mot Paris Saint-Germain klokka 6. Men før det, det koker på Swiss Life Arena, stappfullt på tribunen i Zürich, som har kapasitet på ja, over 12.000. Så da det over 12.000 som sitter her, da. Flest sveitsere, og alle buet da de norske gutta gikk inn på isen her for noen minutter tilbake. Det spilt i omtrent 8-9 minutter i første periode mellom Schweiz og Norge. Semifinale i VM i ishockey. Det står 0-0.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det er ikke
4: det her jeg utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Er det nå?
8: Det er nå. Vi skulle
9: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det er nå.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
4: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!

Pour Some Sugar On, vi og Def Leppard inne i første periode i denne historiske semifinalen i hockey-VM mellom Schweiz og Norge. Det står 0-0. 1. juni på mandag. Offisiell start på sommeren. Kanskje skal du i et eller flere bryllup i sommer. Hvis du er invitert i bryllupet til Taylor Swift, så får du gjerne rope ut til oss, for der det mange hemmeligheter ute og går nå. Taylor Swift og kjæresten Travis Kelce skal angivelig gifte seg i sommer, men ingen vet egentlig hvor, når eller hvem som kommer. Ryktene sier at bryllupet bare noen uker unna, men de holder detaljene ekstremt hemmelige, og grunnen skal jo være at de ønsker full kontroll på bilder og lekkasjer, og så ønsker de selvfølgelig ikke så veldig mye oppmerksomhet rundt det da. Vil du kanskje holde det mest privat? Mange tror at bryllupet blir inspirert av Ed Sheeran sitt superhemmelige bryllup i 2018, hvor bare rundt 40 personer var invitert. Så vi får rett og slett se hva sommeren byr på. Her hun på P4, The Faith of Ophelia. Taylor Swift.

0: Å, det er spennende altså. Det bølger frem og tilbake her i semifinalen i VM i ishockey. Men Norge har hatt to store muligheter de siste minuttene. Like før slutt av første periode så står det ennå 0-0 mot Schweiz.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Det så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Hva likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.

favorittene. Det Sveits som leder etter første periode I semifinalen I ishockey-VM mellom Sveits og Norge. Men det kunne liksom godt vært motsatt, altså, for Norge har virkelig spilt bra og lukta på flere gode målsjanser her de første 20 minuttene. Men 1-0 til Sveits altså nå før andre periode snart begynner. Og du kan jo se denne historiske semifinalen som du på Viaplay, og vinner Norge denne altså, så vi enda, I en enda mer historisk VM-finale I morgen, som I så fall veldig få hadde forventet før dette mesterskapet her. Så dette spennende! Vi skal ha dere oppdatert her på P4 også I Sport og Musikk. Og så kommer Nick Kershaw hvert øyeblikk etter Chris Holsten på P4.

0: Klassiker fra Nick Kershaw på P4, nå klokka fire. Det vil si P4-nyhetene. Her Rosa Røger.
1: Israelske styrker har rykket lenger inn i Libanon og inntatt en ny landsby sør i landet. Samtidig fortsetter kampene mellom Israel og Hezbollah, som i dag avfyrte raketter mot Nord-Israel. Utviklingen skjer samtidig som israelske og libanesiske militære representanter for første gang på lenge møtes til direkte samtaler i Washington. Norge bør bli medlem av EU, men ikke gjennom en ny folkeavstemning. Det sier professor i internasjonal politikk Janne Haaland Matlari i et intervju med Klassekampen. Matlari peker på EU som den viktigste politiske og økonomiske aktøren i Europa. Hun mener likevel EU-spørsmålet for komplisert til å avgjøres gjennom et ja- eller nei-spørsmål til velgerne, og at det Stortingets ansvar å ta stilling til et norsk medlemskap. Bedrifter som betaler bomregninger for sent kan bli møtt med et såkalt EU-gebyr på flere hundre kroner. Daglig leder Bjørn Erik Hansen i Provida Varme sier til E24 at bedriften hans fikk et gebyr på 300 kroner etter å ha betalt en bomregning for sent. Gebyret bygger på EU-regler om forsinket betaling mellom bedrifter og kan i enkelte tilfeller være opp til 460 kroner. Galskap, mener Hansen. Norske pensjonister på Gran Canaria kjemper mot et norsk reiselivsselskap de mener har tatt kontroll over ferieanlegget deres, det skriver E24. Flere leilighetseiere har gått til retten mot det norske selskapet Servatur, som deleid av eiendomsinvestor Ivar Tollefsen. En lokal domstol har nå stanset deler av selskapets ombyggingsplaner mens saken behandles videre. Nyt varme været i dag hvis du kan, for det lite som tyder på at sommeren på vei til Sør-Norge med det første. Meteorolog Siri Wiberg sier til Nettavisen at den kommende uka blir preget av regn, byger og mulig torden. Nord-Norge trekker derimot vinnerloddet med stadig høyere temperaturer og mulighet for sommervær mot slutten av neste uke. Om få timer kan Martin Ødegaard igjen bli historisk. Arsenal møter i kveld PSG i Champions League-finalen. Aldri før har en norsk kaptein vunnet en mesterligafinale. Forrige helg tok også drammenseren Premier League-trofé med seg hjem.
2: I can't describe it. It's feels unreal.
3: Det kan jo ikke bli større. Så enkelt det egentlig.
4: Nei, og Drammens tidenes fotballansvarlige Daniel Kristiansen har fulgt Ødegaard i mange år. For det var i Strømsgodset det hele startet for 11 år tilbake.
3: Den situasjonen han i nå, det livet han lever nå, han har jo selv nettopp uttalt. Altså, vi lever i en drøm. Det jo bare en uke siden han løftet Premier League-troféen. Nå skal han spille om Champions League-troféen.
5: Martin Ødegaard, kaptein for Arsenal.
3: Om et par uker så skal han lede Norge i VM. Altså, det jo helt umulig å overgå.
6: Var dette noe man trodde da, når Martin spilte som 14-15-åring bort på godset?
3: Ja, vi fikk jo høre det, at dette var jo et utikum.
2: I don't know what to say, honestly.
1: Reporter i saken, Ida Gjellerud. Ole Morten, det andre spennende sporter, det også foregår spennende ting i dag.
0: Ja, også i dag så det et modig Norge ut på isen her. Turer på som underdog, så har hatt et veldig par, eller veldig gode sjanser i første periode her, et par av dem. Men det altså Schweiz som leder etter første periode 1-0 i denne semifinalen. Denne helga, siste sjanse for å delta i P4s store fotball-VM-konkurranse. Det blir flere muligheter om ikke lenger. Men først, denne her.

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Der er vi i gang. Andre periode mellom Schweiz og Norge i semifinalen i ishockey-VM, hvor Schweiz skåret helt på tampen av første periode og leder 1-0. Men dette er ikke avgjort. Vi skal følge det videre her på P4. Sjette plass og åttende plass i Eliteserien møtes akkurat nå. Det er Molde mot Sandefjord. 10 minutter spilt. Første scoring kom etter bare 6 minutter til Molde. Fredrik Gulbrandsen satte den i mål for Molde, som leder 1-0. Det er ikke mange dagene før det braker løs i fotball-VM 2026. Og hva sier du da til å sitte der på tribunen og se Norges åpningskamp om, ja, knapt 3 uker? På vår regning, P4s store fotball-VM-konkurranse går mot slutten. Det er siste mulighet denne helga her for å være med. Og i løpet av 20 minutter nå så får du en ny mulighet. Og det du gjør da er å bruke Lyden av Norge-appen. Og når du hører at vi spiller et lite klipp av Alt for Norge-låta, VM-låta fra 94, et lite klipp av det. Når du hører det, så går du til Lyden av Norge-appen og registrerer deg der. Så enkelt som det, så er du med i trekningen av en tur for to til fotball-VM for å se Norges åpningskamp med hotell og alt inkludert. Lyden av Norge-appen for å delta.

0: lært meg litt hockeyspråk I dag altså. Jeg håper jo at Norge spiller nakne I slottet snart. Da betyr at man er naken I hockey, I hvert fall på banen, så betyr det at man ikke markert. Altså alene, og slottet da området rett foran målet. Så man håper jo at Norge alene foran mål og kan få inn en scoring her. Fortsatt Schweiz som altså leder nå I andre periode 1-0. Og så det Eliteserien Molde-Sandefjord. Spilt 17 minutter 1-0 til Molde. Mer oppe fire musikken snart. Lady Gaga og Bruno Mars kommer. Og også Keen, Everybody's Changing.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Wow! Det her var digg taco!
3: Det
2: First
3: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Og det
4: First Price! Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg firehjulstrekken.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
13: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet. Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
15: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
16: Du får ros for den, altså Nidaros.
15: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Dette P4.
19: P4, fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
18: P4.

0: Beklageligvis har det blitt scoring til vertene i Schweiz, og det er Schweiz som nå leder 2-0 i denne semifinalen i VM i ishockey mot Norge. Andre periode, fortsatt tid igjen å gjøre det på selvfølgelig, men litt vanskeligere nå. 2-0 til Schweiz over Norge, 12 minutter igjen av andre periode. I hallen der så er det 12.000 mennesker. En av dem er MP4-lytter Kenneth fra Moss, som I går fikk en telefon fra Mikael Andreasen etter å ha vært med I en impulsiv VM-konkurranse I går. Vi hadde lyst til å sende en person til Zürich for å se denne historiske VM-semifinalen. Og ja, Kenneth fra Moss, han var vinneren. Vi måtte først sjekke med han om han, for han jobber jo med hockey faktisk, om han hadde ryddet planen, om han kunne reise.
1: Ja, nå det jo sånn at hockeysesongen på mange måter over her I Norge, da, så det jo mindre å gjøre I ishallen. Ja.
2: Det godt å høre, Kenneth, for du skal til Zürich!
1: Kult!
2: For du kan da dra I morgen fra Gardermoen klokka 6, så du må hive deg rundt.
1: Ja.
2: Går det bra?
1: Supert, ja, det ikke noe problem.
2: Og så skal du selvfølgelig få opphold, og så skal du få se kampen med VIP-billetter, og så får du også billetter til den kampen Norge spiller på søndag. Det kan jo I aller beste fall bli en VM-finale.
1: Ja, det hadde vært helt sinnssykt.
2: Hvordan har du det?
1: Ja, det kjempebra. Det toppers. Det jo dritkult.
0: Ja, det har jeg nok nå også, der han sitter på tribunen sammen med 12.000 andre. Kenneth fra Moss, gratulerer.

0: før Inner Circle så spilte vi altså igjen et klipp av Alt for Norge, som lyden som kan sende deg til fotball-VM i USA om bare et par uker på vår regning. Det siste sjanse for å delta denne helga, og du bruker appen vår, Lyden av Norge heter den. Og når du hører Alt for Norge-klippet på P4, så går du rett til appen og registrerer deg der. Det selvfølgelig helt gratis, og det kommer flere muligheter i løpet av helga. Men mandag morgen i P4s radiofrokost så kårer vi en vinner av turen. Fly tur-retur USA for to personer for å se Norges åpningskamp i VM i Boston, med hotell inkludert. En premie som verdt minst 90 000 kroner. For ikke å snakke om alle minnene som det vanskelig å sette en pris på, da. Det jo ikke ofte Norges fotballlandslag for herrer i et fotball-VM. Så ja, følg med på P4 i løpet av helga. Bruk Lyden av Norge-appen når du hører Alt for Norge. Det fortsatt andre periode mellom Schweiz og Norge, og her skåres det. Og det jo egentlig ikke noe å le av, for det Schweiz som skårer. 3-0 står det nå mot Norge i denne semifinalen i VM i andre periode. Norge har spilt godt i første periode, men har slitt i andre periode nå, og Schweiz har tatt over helt, leder altså 3-0 nå.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Norwegian I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.

Norge sliter mot Schweiz altså i denne historiske semifinalen i ishockey-VM i Zürich. Skåring for noen minutter siden. Dessverre det til vertene. Schweiz leder 4-0. Norge henger ikke med i andre periode her. Hadde jo en veldig bra første periode hvor de både holdt unna nesten hele perioden, hele de 20 første minuttene, og var veldig nære ved å score to ganger også. Det var det også nylig her I denne perioden. Det var nesten 4-1, men bare nesten, og det skal jo likevel spilles en tredje periode også, så umulig det ikke, men det blir tøft for Norge dette her. 4-0 til Schweiz i andre periode. To minutter igjen.

0: Friskes, Kjartan Lauritzen og Astrid S nærmer seg pause I Eliteserien her hjemme mellom Molde og Sandefjord, hvor Molde stadig leder 1-0-skåring etter 6 minutter, der 1-0 mot Sandefjord.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Hei, hei! Luften din!
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
19: Ja!
6: Fikk vi den?
19: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
19: Kan du være litt stille?
6: Ja.
19: Men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Si lykke til med eksamen da, skatt min.
18: Med morgenlevering.
8: Dette P4.
7: Det spilles bra musikk.
5: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
16: Du kommer I veldig godt humør.
11: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
17: Det superstemning, alltid. Musikk.

0: bare noen dager igjen til gutta reiser. Fotball-VM 2026. Men først så venter jo Sverige på mandag i den siste treningskampen før avreise til USA på tirsdag. Og på Ullevål i dag så var det liten tvil om at spillerne, ja, de gleder seg til å komme i gang. Så klart. Christian Thorsvedt for eksempel.
1: Da har vi jo stått og trippet i noen måneder her og bare gleder oss til å komme i gang. Så gleder oss til å spille på mandag den siste oppvisningen på Ullevål før vi tar turen til USA.
2: Får vi da en smakebit på hva vi har i vente i mesterskapet?
1: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball for Ullevål-fansen.
0: Morten Thorsby lover en bra oppvisning han også.
3: Ja, vi får se det beste av oss i forhold til hvor vi står akkurat nå. Og så vet vi alle at det ikke er det som er den tellende kampen. Det har vi i bakhodet.
2: Er det nerver inn mot reisen på tirsdag?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror alt virker veldig bra planlagt, så det er ikke noe å tenke på det.
0: Reporter på Ullevål, Ida Gjellerud, og kampen skal vi selvfølgelig følge her på P4 på mandag. Da er det Norge-Sveriges siste treningskamp før det hele braker løs. Aha!

0: Schweiz har kjørt over Norge i andre periode her i semifinalen i ishockey-VM. Schweiz leder altså 4-0 før tredje og siste periode som starter snart. Nå derimot P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø. Klokka 5.
1: Den norske mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken etter Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog ikke lenger i Norge. Det sier personer som kjenner saken godt til Dagbladet. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober 2018.
2: Politiet har spanet og avlyttet mannens telefon i hemmelighet i 2 år. Siktede godt kjent for politiet fra tidligere saker. Han straffedømt en rekke ganger. Denne siste uka skal politiet ha oppsøkt flere steder hvor de har trodd mannen har oppholdt seg, men ikke funnet ham. De skal ha vært på adresser både i Oslo og ellers på Østlandet. Dagbladet har informasjon som tyder på at mannen ikke lenger befinner seg i Norge, men skriver at han oppholder seg et sted i Europa.
1: Det fortalte reporter Rosa Røger. Flere personer har vært siktet i denne saken, men siktelsene henlagt etter flere år med etterforskning. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at politiet skjøt en mann som truet med kniv i Fredrikstad i dag. Hendelsen skjedde i nærheten av et familiearrangement for barn. Det oppsto en trusselsituasjon og mannen ble skutt i låret. Han skal avhøres så fort som mulig. Åstedet sikret og Kripos vil utføre undersøkelsen av åstedet. Riksvei 3 ved Kvikne i Innlandet nå åpnet for trafikk igjen etter dødsulykken der i dag tidlig. 3 personer døde i en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog. Ifølge politiet de nå ferdige med åstedsundersøkelser. I kveld kan Martin Ødegaard bli størst igjen. Arsenal møter PSG i Champions League-finalen, og aldri før har en norsk kaptein vunnet en mesterliga-finale. Forrige helg tok også drammenseren Premier League-trofeet hjem.
3: I can't describe it. It feels unreal.
4: Det kan jo ikke bli større. Så enkelt det egentlig.
5: Nei, og Drammens tidens fotballansvarlige Daniel Kristiansen har fulgt Ødegaard i mange år. For det var i Strømsgodset det hele startet for 11 år tilbake.
4: Den situasjonen han i nå, det livet han lever nå, han har jo selv nettopp uttalt. Altså, vi lever i en drøm. Det jo bare en uke siden han løftet Premier League-troféet. Nå skal han spille om Champions League-troféet. Om et par uker så skal han lede Norge i VM. Altså, det jo helt umulig å overgå.
5: Var dette noe man trodde da, når Martin spilte som 14-15-åring bort på godset?
4: Ja, vi fikk jo høre det, at dette var jo et utikum.
3: I don't know what to say, honestly.
1: Reporter i saken det var Ida Gjellerud. Og akkurat nå så spiller Norge semifinale mot Schweiz i ishockey-VM, og det Schweiz som herjer. Det pause akkurat nå, og etter at andre periode ferdigspilt, så ligger Norge dessverre under 4-0. Dette jo en historisk kamp for Norge. Aldri før har et norsk hockeylandslag spilt en semifinale i VM.
0: Da vi håpet jo på en finale også, Anne Siri.
1: Ja.
0: Og det så veldig bra ut de første 20 minuttene, men så har det gått åt skogen den siste timen, så det må et mirakel til for at dette skal gå Norges vei i semifinalen. Men vi krysser fingrene og håper og feirer lørdag og helg med litt boyband-feber på P4 nå. Her Backstreet Boys.

0: 24 med Ole Morten Førland.
1: Skal Molde klatre litt på tabellen I Eliteserien I dag da? Leder mot Sandefjord I ettermiddag 1-0. Andre omgang har nylig startet I Molde. Det nest siste dag av mai. Kanskje sitter du og sliter deg gjennom en eksamen akkurat nå. I aller høyeste grad eksamenstid for veldig mange. Men også bare 3 uker igjen til sommerferien. Og bare, altså på mandag starter jo sommeren for alvor. Altså da det jo offisielt sommer, 1. juni. Jeg har et par uker I familiens feriehus I Spania på... programmet I sommer, altså sånn sommerferiemessig. Det blir veldig digg, veldig heldige som har det å glede oss til. Men så blir det Norge og Oslo I hele juli. For altså, Norge med godt sommervær I juli, det det lite som slår, altså. Samtidig sier jo sesongvarslet til meteorologene at det august som kommer til å bli den beste måneden I Norge, sånn værmessig denne sommeren. Og så det jo offisielt sommer, 1. juni. Jeg har et par uker I familiens feriehus I Spania på programmet I sommer, altså sånn sommerferiemessig. Det blir veldig digg, veldig heldige som har det å glede oss til. Men så blir det Norge og Oslo I hele juli, for altså Norge med godt sommervær I juli, det lite som slår, altså. Samtidig sier jo sesongvarslet til meteorologene at det august som kommer til å bli den beste måneden I Norge, sånn værmessig denne sommeren. Og så det værskiftet på gang denne helga her, eller på tampen av denne helga her, så har du god vær I Sør-Norge nå. Nyt det! Og du I Nord-Norge og synes at det godt kunne vært litt varmere, kunne vært litt mer sol, så det bare å glede seg til uka. Da kommer sommeren for alvor til Nord-Norge, spesielt Troms og Finnmark, som kan få opp mot 25 grader torsdag og fredag nå kommende uke.

0: Ja, det var jo gøy så lenge det varte da. For Norges del I dette ishockey-VM her høvlet over den ene sterke motstanderen etter den andre, men Schweiz har blitt for sterke for Norge I dag, altså 5-0 leder Schweiz nå I tredje periode. Mer av P4-musikken denne lørdagen snart, Kristin Aguilera og også Survivor's Burning Heart.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på...
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
2: Ja,

0: konditori?
1: Jo, foruten...
2: Og jaså, her lukter det...
0: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Steinsprut. Grisbilglass.
3: 0,99. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Da skal du, Ellen, blant annet dele noen av dine flaueste øyeblikk.
6: 50 Shades of Grey. Altså, jeg kan ikke tro det.
7: Og du skal tipse om hva man ikke skal ha på grill.
8: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
9: Det er så deil.
4: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

En god dag for Molde på hjemmebane mot Sandefjord. Leder nå 2-0. Eirik Hestad som satte inn mål nummer 2 i det 57. minuttet nylig. Du, vi varmer opp til fotball-VM her på P4 med straks en liten VM-quiz hvor du kan vinne deg landslagsdrakta fra Gjensidige i ettermiddag. Du skal få et fotball-VM-spørsmål fra Kasper Wikestad rett etter Survivor's Burning Heart.

0: nå altså en liten VM-quiz på P4, hvor du kan vinne deg landslagsdrakta, den svarte bortedrakta fra Gjensidige. Du skal få et fotball-VM-spørsmål fra Kasper Wikestad. Følg godt med her.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem skåret Norges eneste mål I VM I 1994, og dermed seiersmålet mot Meksiko?
0: Ja, hvem skåret Norges eneste mål I VM I 1994, altså seiersmålet mot Meksiko I fotball-VM? Endte jo 1-0, men hvem var målskårer? Du kan svare til 1904, starte meldinga med VM. Altså 1904, start meldinga med VM. Så kanskje det du som stikker av med landslagsdrakta I ettermiddag. Vi kårer en vinner om cirka 10 minutter. Lykke til, her Pink på P4.

0: Ingen endring I kampen mellom Schweiz og Norge. For mye å håpe på 5 mål på bare noen minutter for Norges del. 5-0 leder Schweiz fortsatt I tredje periode, altså bare noen få minutter igjen av denne semifinalen.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Stillhet! Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
20: Og en uheldig parkering I dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Vi har kjørt en liten VM-quiz, fotball-VM-quiz, de siste 10 minuttene.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem skåret Norges eneste mål I VM I 1994, og dermed seiersmålet mot Meksiko?
0: Ja, det var altså spørsmålet, og ja, vi lurte litt på det. Mange som har sendt oss svar, mange som har sendt oss riktig svar også, ikke minst. Men bare ett riktig svar, og det skal Kasper gi oss nå.
3: Det var selvsagt Kjetil Rekdal som skåret 1-0-målet, og det eneste målet mot Meksiko I 94.
0: Og en av dem som svarte Kjetil Rekdal, det var deg, Silje. Nå blir det landslagsdrakt på deg.
4: Det gjør det, herlig. Da vi klare for VM.
0: Ja, jeg skjønner det, men det ikke du skal ha den der. Det datteren.
4: Ja, det helt riktig. Den skal hun få. Ja, har hun fortjent.
0: Ja, ok. For hun hvorfor blir hun glad for det?
4: Ja, hun veldig fotballinteressert via min samboer. Så det veldig, veldig gøy.
0: Ja.
4: Ja, selv om hun spiller håndball da.
0: Ja. Det lov å like fotball også selv om man spiller håndball, det tror jeg.
4: Ja, det ikke det?
0: Jo da. Ja. Nei, men så herlig. Da har du noe overraskende med. Da. Det blir en ekstra bra lørdag.
4: Helt klart, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Hva gjør du med en gang?
4: Fine greier, det skal jeg gjøre. Takk skal du
0: ha. Ha
4: det. Ha det godt, hei.
1: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra Herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: VM-finaledrømmen, den knust. Dessverre, det begynte jo veldig bra for Norge mot Schweiz i semifinalen i ishockey-VM i dag. Der var vi gode i første periode. Vi holdt unna, hadde et par veldig gode målsjanser også. Men derfra og ut så gikk det ganske, ja, må si det rett ut, ræva fra andre periode. Vi ble rett og slett filleristet i semifinalen. Så det blir vi litt lilleputter, oppsummerer Viaplay-kommentator Jørgen Klem. I dag vil vi bli slurvete, og det går ikke veien. Men altså, for et eventyr det har vært for de norske hockeygutta, har vært mesterskapets store overraskelse. På veien til denne semifinalen så har de slått stormakter som Sverige og Tjekkia, samtidig som de presser selveste Kanada til spilleforleggelse. Så ja, dette blir, altså, nå handler det om å nullstille og rette blikket mot bronsefinalen i morgen da. Det ender 5-0 i semifinalen mot Schweiz, eller 6-0 faktisk i semifinalen mot Schweiz, som vinner i dag.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Norge er igjen i fotball-VM.
3: Direkta fram mot ballet. Ja!
2: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det er så ønk, ass.
7: Ønk?
6: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Ok, alle sammen.
9: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser. Norway.
12: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solvengen her?
14: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
14: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
13: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Steinsprut.

I løpet av de neste to timene så kan det skrives norsk fotballhistorie. For Martin Ødegaard, han kan bli den første norske kapteinen til å vinne Champions League. Hans Arsenal har jo ennå ikke tapt en kamp I årets Champions League-sesong, og I kveld det finale mot Paris Saint-Germain I Budapest på en stadion som har plass til rett over 67.000 tilskuere. Det blir spennende for Martin Ødegaard og Arsenal-fansen, og ikke minst Paris Saint-Germain-fansen, som jeg tipper kanskje litt I undertall I Norge, da. Kampstart klokka 6. Vi skal selvfølgelig følge det for deg på P4. Ingjerd snart på plass. Og så høres vi igjen I morgen. Ha en fin lørdagskveld. Her Golden og Huntricks.

0: Klokka er 6, og du får P4-nyhetene av Anne-Siri Nørstebø.
1: Ja, det ble en real nedtur for det norske ishockeylandslaget i VM nå i ettermiddag. Vertsnasjonen Schweiz vinner kampen 6-0 i den historiske semifinalen for Norges del. Aldri tidligere har et norsk hockeylandslag spilt en semifinale i VM. Det gikk kanskje ikke akkurat slik vi hadde tenkt, men det blir bronsefinale, og den spilles i morgen. Den norske mannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er ikke lenger i Norge, det sier personer som kjenner saken godt til Dagbladet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober i 2018.
2: Politiet har spanet og avlyttet mannens telefon i hemmelighet i 2 år. Siktede er godt kjent for politiet fra tidligere saker. Han er straffedømt en rekke ganger. Denne siste uka skal politiet ha oppsøkt flere steder hvor de har trodd mannen har oppholdt seg, men ikke funnet ham. De skal ha vært på adresser både i Oslo og ellers på Østlandet. Dagbladet har informasjon som tyder på at mannen ikke lenger befinner seg i Norge, men skriver at han oppholder seg et sted i Europa.
1: Det fortalte reporter Rosa Røger. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at politiet skjøt en mann som truet med kniv i Fredrikstad i dag. Hendelsen skjedde i nærheten av et familiearrangement for barn. Det oppstod en trusselsituasjon og mannen ble skutt i låret. Han skal avhøres så fort som mulig. Åstedet er sikret og Kripos vil utføre undersøkelser av det. Så har politiet pågrepet en mann med øks i Gjerdrum. Mannen skal ha slått med øksa mot dører på et tilfeldig hus. Politiet måtte true mannen med både tohåndsvåpen og elektrosjokkvåpen før han overga seg. Akkurat nå sparkes Champions League-finalen i gang. Arsenal møter PSG, og igjen kan Martin Ødegaard bli størst, for aldri før har en norsk kaptein vunnet en mesterliga-finale. Forrige helg tok også drammenseren Premier League-trofeet hjem.
3: I can't describe it. It feels unreal.
4: Det kan jo ikke bli større. Så enkelt er det egentlig.
1: Nei, og Drammens tidenes fotballansvarlige Daniel Kristiansen har fulgt Ødegaard i mange år. For det var i Strømsgodset det hele startet for 11 år tilbake.
4: Den situasjonen han er i nå, det livet han lever nå, han har jo selv nettopp uttalt. Altså, vi lever i en drøm. Det er jo bare en uke siden han løftet Premier League-troféet. Nå skal han spille om Champions League-troféet.
5: Martin Ødegaard, kaptein for Arsenal.
4: Om et par uker så skal han lede Norge i VM. Altså, det er jo helt umulig å overgå.
1: Var dette noe man trodde da, når Martin spilte som 14-15-åring bort på godset?
4: Ja, vi fikk jo høre det, at dette var jo et utikum.
3: I don't know what to say, honestly.
1: Ja, reporter er det var Ida Gjellerud. Og så tar vi også med at det er spilt en kamp i Eliteserien nå i ettermiddag. Molde vant 2-1 over Sandefjord. Det var P4-nyhetene, nå tar Inger Dale over med P4-helgen.

Liv her på P4, og vi må jo fortsette å ha trua på de norske landslagsgutta, for selv om de da gikk på en skikkelig skrell i ishockey-VM mot Schweiz nå i ettermiddag, tapte 6-0, så det jo en bronsefinale i morgen, og så får vi håpe da at forsvaret litt tettere enn det de var i ettermiddag, for 6 baklengsmål, da virker det jo som om det omtrent like mye høl i forsvarsrekka som det i en middels sveitsrost. Dad Joken der ble levert av meg, Inger Dahle, som håper at du har hatt en fin lørdag så langt, og som nå skal også følge med på en forholdsvis grei fotballkamp som akkurat har begynt mellom Arsenal og PSG, og vi snakker da om selveste mesterliga-finalen, hvor altså kapteinen på Arsenal norsk Martin Ødegaard. Mye bra musikk blir også, for eksempel denne her, Dagny med Heartbreak in the Making.

På P4 og i Budapest så er Champions League-finalen, eller Mesterliga-finalen, i gang mellom PSG, eller skal vi prøve oss på fransk her, Paris Saint-Germain mot Arsenal. Og heiver i går, her det skåret et mål allerede etter 6 minutter, så det da Kai Havertz som tar Arsenal i ledelsen ved å da skåre det aller første målet. Og det nok stas for han, han jo landslagsspiller for Tyskland, skal over og representere landet sitt. Selv så kjenner jeg at det innmari bra hvis vår kaptein, også Arsenals kaptein, nå får en seier til under beltet for det å komme over til VM i USA og være lagkaptein, og både da ha vunnet Premier League, altså den engelske serien, og også en Champions League-finale. Det gjør nok sitt med selvtilliten, tenker jeg. Vi føler, eller jeg føler, ja, føler meg veldig glad, og så skal jeg følge videre med på den kampen nå til en annen som også kommer til å være med i fotball-VM. Riktig nok som pauseinnslag, men allikevel, hun skal være med i da finalen. Dette Shakira med Whenever, Wherever på P4.

0: Shakira, som altså da skal være pauseinnslag sammen med Madonna, og kanskje tar med seg den panfløyta du hørte på slutten der også. Du, hvis du fortsatt har litt hockeyfeber og har lyst til å nettopp se en film om det før bronsefinalen i morgen, så skal du snart få en filmanbefaling av meg på P4 etter David Guetta og One Republic, som kommer om 4 minutter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei,
8: og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

Britney Spears med Born to Make You Happy på P4. Og hvis du nå sitter litt tom innvendig og lurer på hva du skal bruke tida di på til du får se de norske hockeygutta i bronsefinalen i morgen i ishockey-VM, så kan du for eksempel da kanskje gå inn et sted og leie filmen Hockeyfeber, som kom da i 1983, og det altså en nydelig film. Altså handlingen sånn klassisk et amatørlag, holder på å rykke ned, får inn en finsk trener som skal lære dem om hva det virkelig vil si å måtte trene for å bli Norgesmester. Men så det jo, altså alle har jo jobb ved siden av, de har familie ved siden av, det blir en del konflikter rundt det. Og så det selveste Sverre Anker Austdal spiller jo her, men det som ekstra gøyalt, det jo at mange av hockeyspillerne spilles jo av folk som var hockeyspillere da på 80-tallet i Manglerud Star. For eksempel dagens landslagstrener Petter Thoresen, som jeg tror bare seg selv i den filmen, altså like eplekjekk med meldingene. Og så det også morsomt å se Oslo, hvordan det så ut da på begynnelsen av 80-tallet, for oss som da glad i byen og bor her. Så det kanskje ikke Oscar-prestasjoner i skuespilleriet i denne filmen, men veldig mye morsom nostalgi og også litt artig å se en hockeyguide-drobe på innsida. Og på 80-tallet så var de mye mer avkledde enn det de i dag. Say no more.

0: Hall of Fame på P4, og i Budapest så står det fortsatt 1-0 til Arsenal over PSG i mesterligafinalen. Du, det mange nordmenn som har et favoritt engelsk fotballlag. Det henger vel igjen omtrent fra den tida hvor pappaene til mange kanskje satt også på tippekampen. Men hvorfor man blir da Liverpool, Arsenal, Man U, City til lenger, det varierer litt rann, og ganske snart så skal du få høre fra Bjarte Kjøstheim om hans spesielle historie bak hvorfor han har endt opp som nettopp Arsenal-fan.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
13: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
12: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
13: Folk googler det, ass.
14: P4.
15: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
16: Musikk.

0: R.E.M. på P4, Everybody Hurts, og det er jo en kjent følelse for alle oss som har hatt et livslangt forhold til et fotballlag. Det er langt fra alltid at det går riktige veien. Og kanskje særlig for den gjengen som holder med Arsenal I Premier League, for det begynner jo å bli Estensia, det med vant serien sist, da de nå tok pokalen igjen på nytt forrige helg. Men hvorfor blir man fan av et fotballag? For Arsenal-fan og komiker Bjarte Tjøstheim, så var det noe som skjedde da han skulle prøve å skaffe seg nye venner etter at familien hans hadde flyttet til Randaberg.
1: Men husker jo veldig, veldig godt da vi flyttet til Randaberg I 74. Da sa mor til meg at da må du gå og ringe på dørene til naboen og høre om det noe du kan få leke med. Og det var det første jeg gjorde. Hun sendte meg bare ut, nå må du sosialisere deg, Bjarte. Og da ringte jeg på hos naboen, Brunvann het de, og da var det Egil Brunvann, som var tannlege på Randaberg, som åpnet døren. Det visste jo ikke jeg da, men at da åpnet han døren, og han hadde en myk, nydelig sørlandsdialekt, og da sto han der med en svær dobbermann ved sin side, og så spurte han hva jeg ville. Nei, så bare spurte jeg, om det noen gutter her jeg kan leke med? Så sa han, ja, det det, men før du slipper inn her hos oss, så må du si hvilket lag du heier på. Og da hadde ikke peiling på noe fotball I det hele tatt, men så hadde jeg hørt om at det var et lag som het Arsenal. Så jeg sa, jeg heier på Arsenal. Så sa han, ja, det greit, du kan passere, du kan komme inn. Så siden da, så har det jo vært Arsenal for meg da, på sånn, I engelsk fotball.
0: Men du jo litt kjent I hvert fall. Har du fått møte for eksempel Martin Ødegaard?
1: Nei, det har jeg ikke. Men det hadde vært veldig, veldig stas. For en fantastisk spiller, altså.

0: Big in Japan med Alphaville, og hvis vi da tar turen derfra til Budapest, så første omgang mellom PSG og Arsenal i mesterligafinalen snart ferdigspilt, og Arsenal leder da fortsatt 1-0 etter at Kai Havertz skåret da etter 6 minutter, og jeg skal selvfølgelig følge andre omgangen også.
1: Si.
2: Første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
1: Med morgenlevering.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
15: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Burde nesten hatt en liten sånn warning før man spiller Opus med Life is Life, for det jo en sang som da virkelig setter seg i hjernebarken. Du, nå det ganske snart nyheter med Anna-Siri Nørstebø, og der skal du få høre at det enkelte som mener at prinsesse Ingrid Alexandra kanskje bør flytte hjem fra Australia for en periode. Fram mot nyhetene så blir det Alan Walker sammen med Aura og Tomine Harket med Dark Side, og bare en sånn siste liten titt her. Jo, nå det pause. Første omgang mellom PSG og Arsenal i Champions League-finalen, og det står fortsatt 1-0 til Arsenal.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Politiet har tatt 15 laserenheter fra russebusser på Kadettangen i Bærum i kveld. De har sammen med strålevern og atomsikkerhet gjennomført kontroller. Totalt ble 13 parkerte russebusser undersøkt. Politiet sier at utstyret de har beslaglagt nå kan føre til alvorlige og varige skader ved feil bruk. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem og heller fortsette studiene i Norge, mener Nettavisens kongehusekspert Tove Tollesen. Denne uka ble dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer. Samtidig sliter kronprinsessen med helsen, og Tollesen tror derfor kronprinsessen kunne trengt mer hjelp.
2: Det må være tøft å stå alene med all både arbeidet og bekymringen.
3: Tidligere denne uken uttrykte også kronprinsen sin bekymring overfor kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, som har forverret seg den siste tiden.
2: Når situasjonen er såpass alvorlig som den er for kronprinsesse Mette Marit, da kan det jo være lurt å gjøre noen endringer.
4: Jeg tror vi ville gjort oss selv en bjørnetjeneste hvis vi hadde endt opp med å få prinsesse Ingrid Alexandra hjem nå.
3: Sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, som mener man heller må trappe ned arbeidsmengden til de kongefamilien som er i Norge.
4: Den norske kongefamilien har gjort litt for mye, ettersom vi forventer at de skal være på en måte fremme og i offentligheten på en helt annen måte enn det det var tidligere.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. Mannen i 50-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen meldte nylig flytting til Lørenskog, det viser opplysninger i Folkeregisteret, ifølge TV 2. Mannen er godt kjent for politiet og har flere tidligere dommer på seg i Norge. Han fikk status som siktet etter at politiet gjorde beslag i saken etter flere år med skjult etterforskning mot ham. Siktede nekter enhver befatning med Lørenskog-saken. Norge var sjanseløse i den historiske VM-semifinalen i ishockey ettermiddag. Schweiz vant kampen 6-0. Vi fikk kjørt oss, sier landslagstrener Petter Thoresen til Viaplay etter kampen.
5: Nei, det går fort. Det går fort, og vi hadde ikke det med på oss for mye, og vi er ikke flinke nok til å spille pucken kjapt nok. Det er litt blanding at vi holder på pucken for lenge og får folk nær oss og får ikke godt nok passningskvalitet, men sveitsere er gode, da, for å si det sånn.
6: Planen din nå, da, for å nullstille etter den erfaringen som sagt ingen har opplevd før, for å komme opp igjen og kjempe om en medalje i VM?
5: Ja, vi må spille bedre med puck, skal vi vinne noen kamp. For det var vi ikke bra på i dag, å spille med puck. Ellers så må vi bare fortsette på den vi har og prøve å... Ja, disse beste lagene som er igjen, de skårer jo på play, ikke sant?
1: Norge spiller bronsefinale i morgen. Og Arsenal, de gikk rett opp i ledelsen i Champions League-finalen mot PSG, som spilles akkurat nå. Stillingen den 1-0 til pause. Det var nyhetene. Tilbake til Inger Dahle igjen nå og P4 Helgen.

Åh, som jeg elsker den låta der, Astrid S med Det regner I Oslo, men det gjør ikke akkurat I ettermiddag, det en nydelig sommerdag rett utenfor vinduene her på Hasle. Og vi skal følge med på en mesterligakamp som går I en annen by, nemlig Budapest. Der andre omgang snart I gang mellom PSG og Arsenal. Og så skal vi også snakke med en kar som har gjort Oslo til sin by, som egentlig fra Førde, men som nå bor rett bort I gata her. Han driver ikke bare og leiter etter et lite hotell. Han gleder seg også til at fotball-VM starter, for han nemlig så glad I stemningen. Snakker selvfølgelig om Ronny Bredåse. Men først det Brian Adams.

0: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Da skal du, Ellen, blant annet dele noen av dine flaueste øyeblikk.
14: 50 Shades of Grey. Altså, jeg kan ikke tro det.
15: Og du skal tipse om hva man ikke skal ha på grill.
16: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
15: Det så deg.
2: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Fra Flashdance, selvfølgelig Maniac med Michael Cimbello. Og i Budapest så står det fortsatt 1-0 til Arsenal. Så en som nå sikkert gleder seg vanvittig mye til fotball-VM, det Arsenal og Norge-kaptein Martin Ødegaard. En annen som også gleder seg til VM, selv om han kanskje ikke sånn kjempefotballinteressert, det Ronny Brede Aase.
1: Du, jeg gleder meg veldig til VM. Jeg jo en fyr som, jeg har ingen favorittlag i England, sånn som alle rundt meg har, og jeg har ingen favorittlag i Norge, sånn som alle rundt meg har. Men jeg har et favorittlag, og det Norge i mesterskap. Eventuelt også bare mesterskap for stemningen sin del. Vi har jo vært lenge uten Norge på herre siden i mesterskap, så det, så jeg har kost meg veldig med VM og EM i året som har gått. Men nå det første gang i voksen alder at jeg skal få oppleve at Norge skal til VM, at det skal bli ordentlig action, og jeg gleder meg den folkefesten der. Den gleder jeg meg helt enormt til. Jeg bare vet at det kommer til å bli helt gale, Mathias. Helt fullstendig kaos i Norge i juni. Selv om det også går... Hvis om det så skal gå fullstendig til helvete med norske laget, kommer fortsatt til å være et sånt samlingspunkt. At vi gjør noe sammen. At vi heier på noe sammen. Det den evighet som sist vi gjorde sånn ordentlig.

0: som ser ut som en million dollar akkurat nå, det gullballvinner Dembele for da det ble straffespark til PSG i Champions League-finalen. Akkurat nå så var det han som skåret, og nå står det da 1-1 mellom PSG og Arsenal.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
10: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Og som veldig mange ballader på slutten av 80-tallet, så hadde også denne her en litt sånn cheesy saksofon-solo, som du hørte helt på slutten der, og det var mest sannsynlig Kenny G som spilte saksofon, og det var en av disse store, han var jo nesten popstjerne på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, ga faktisk ut hele album, hvor han da spilte romantiske låter på saksofon, husker jeg kjøpte et av dem, og brukte litt som sånn stemningsmusikk når jeg hadde noen dater hjemme, men etter da å ha hørt gjennom et sånt album en gang så har du saksofonen cheesy musikk til å last you a lifetime som det heter, så jeg har ikke hørt veldig mye på Breathless etter at den kom i 1992, men det funket for han jeg hadde med på date til den låta han har jeg holdt ut med i over 30 år.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Si gratulerer med dagen
4: med morgenlevering.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det her jeg utdannet meg til!
7: Ikke jeg heller!
5: Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
5: KYC!
8: Vanskelig!
5: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
11: Wow.
10: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Fotball-VM nærmer seg.
15: Ja!
14: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
16: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Morgenklubben med Synnevo på P4 og fjellklatrer Kristin Harajila. Hun klarte noe som Frank Løke ikke klarte, nemlig å gå til topps på Mount Everest uten oksygen. Og hva hun gjør videre for å vite I nyhetene med Anne Siri Nørstebø ganske snart. Og der skal du også få sluttresultatet ved fulltid I Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal. Snart spilt 90 minutter nå, og det står foreløpig 1-1. Og blir det ekstra omganger, så skal vi selvfølgelig følge de også. Fram mot nyhetene så blir det først Christina Aguilera, og etter det blir det.

0: Klokka 8. Du får P4-nyhetene av Anne-Siri Nørstebø.
1: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Forbudet skjer etter funn av flere umerkede og ulovlige lasere på russebusser i Bærum i dag. Sammen med politiet totalt 23 lasere funnet montert på 7 busser. Politiet har tatt 15 laserenheter i forvaring. De fleste mangler tydelig merking i tråd med norsk regelverk, og enkelte av laserne var ikke i forsvarlig stand og hadde skader som kan medføre økt risiko ved bruk. Kronprinsen kunne trengt litt bistand fra prinsesse Ingrid Alexandra nå, det sier nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Den siste tiden har det vært flere alvorlige helseproblemer i kongefamilien. Senest i går ble dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblemer.
2: Det må være tøft å stå alene med all både arbeid og bekymringen.
3: Tidligere denne uken uttrykte også kronprinsen sin bekymring overfor kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, som har forverret seg den siste tiden.
2: Når situasjonen er såpass alvorlig som den er for kronprinsesse Mette Marit, da kan det jo være lurt å gjøre noen endringer.
4: Jeg tror vi ville gjort oss selv en bjørnetjeneste hvis vi hadde endt opp med å få prinsesse Ingrid Alexandra hjem nå.
3: Sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, som mener man heller må trappe ned arbeidsmengden til de kongefamilien som er i Norge.
4: Den norske kongefamilien har gjort litt for mye, ettersom vi forventer at de skal være på en måte fremme og i offentligheten på en helt annen måte enn det det var tidligere, da.
1: Reporter i saken, det var Freya Grøndal Veås. Fjellklatrer Kristin Harila gir seg med høydeklatring. 31 turer over 8000 meter er nok, sier hun til NRK. Nylig nådde fjellklatreren som første nordmann uten ekstra oksygen toppen av Mount Everest. Nå ser hun frem til å bruke mer tid hjemme. Ikke bare endte Norges første semifinale med tap for Schweiz, men på tampen av kampen kokte det godt også på trenerbenken. Schweiz vant med knusende 6 mål, og det ble et heftig munnhuggeri mellom den norske og sveitsiske benken. Peter Thoresen gestikulerte åpenlyst og ba den sveitsiske benken om å holde kjeft.
5: Nei, han skriker over til oss at Koblar setter en takling i siste øyeblikk. Det gidder jeg ikke å bry meg med, jeg bare skriker at det skal holde kjeft. Han fullfører, og det mente han at det ikke skulle gjøre det, men... Jeg skjønner han nå, men han skal ikke stå og skrike.
1: Det er altså Norges landslagstrener Peter Thoresen til Viaplay, og i morgen spiller Norge bronsefinale. Arsenal gikk rett opp i ledelsen i Champions League-finalen mot PSG i kveld og ledet i pause, men så utlignet det franske laget PSG, og det står nå 1-1 når det er akkurat ferdig med å spille på overtid. Så nå går det mot ekstra omganger. Det var nyhetene, nå tilbake til P4-helgen med Ingjerd Dale.

Strangers med Sigrid på P4, og for en fotballkveld, det I ferd med å bli nede I Budapest, for det så jo lenge ut som at Arsenal skulle dra I land dette her etter at Kai Havertz hadde skåret etter 6 minutter, men så ble det da gullballvinner Dembele som skåret på straffe 1-1 etter fulltid. Nå ekstra omgangene I gang, 2 ganger 15 minutter, foreløpig så står det da altså 1-1. Og som om ikke toppfotball skulle være nok, det også en toppkamp I hockey-VM som spilles, med all respekt både for Schweiz og Norge. Det jo noe eget når Kanada og Finland møtes I en semifinale, og det Finland som leder 1-0 etter 4 minutter. Nå på P4 så skal du få John Farnham, Your Voice, og så skal jeg også fylle opp litt med karbohydrater her. Har gjort som fotballgutta, tatt med meg både juice, sjokolade og bananer I studio, for denne kvelden her, den kan bli lang.

0: så er det utligning i den andre semifinalen i ishockey-VM Kanada-Finland. Nå står det 1-1. Det står også i Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal. Vi der ute i første ekstra omgang. Og du, ikke nok med det, si, for ganske snart så det VM i USA, fotball-VM. Norge kvalifisert, og snart så skal du få vite hvordan du kan bli med i en konkurranse hvor du kan vinne ikke bare billetter, men også reise og opphold.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er det til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken ned i veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

Carry You Home på P4. Du, nå det ikke lenge igjen til avspark i første kamp mellom Norge og Irak. Norsk tid så går den da ved midnatt den 17. juni. Og vet du hva? Der kan du være hvis du så heldig å vinne P4s fotball-VM-konkurranse. Og måten du i hvert fall deltar på, det å følge litt med resten av denne timen her fram mot nyhetene klokka ni. For da kommer det til å komme et helt spesielt klipp av låta Alt for Norge. Og når du hører det, så må du da ta og logge deg på Lyden av Norge og gå inn der og fortelle når du hørte den, og da du med i trekningen av ikke bare billetter, men også en pakke med reise og opphold til fotball-VM da i USA til den første kampen mellom Norge og Irak. Og på mandag morgen så skal det da kåres en vinner. Så hvis du skal være med, så må du henge deg på nå!

0: Despacito. En liten strofe fra Justin Bieber helt på slutten der, Despacito på P4. Og i Schweiz så står det nå 2-1 til Kanada over Finland i den andre semifinalen i ishockey-VM. Snart første periode spilt ferdig der. Og i Budapest etter første ekstra omgang så det fortsatt 1-1 mellom PSG og Arsenal. Og hvis du lurer på hvordan det går med Martin Ødegaard, så ble han da byttet ut etter 66 minutter. Og ja, ja, de spiller litt ball her. Kanskje de satser på straffesparkkonkurranse begge to for, eller begge lagene. For i kveld så det en som skal ta med seg den pokalen hjem fra Budapest.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
17: Norge igjen i fotball-VM.
18: Direkta fram mot ballet. Ja!
17: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
19: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

med Spending My Time, og det mange synes det er gøy å bruke fritida si på, det er å se på idrett. Så også selveste Taylor Swift. Kanskje ikke så rart da, siden hun er sammen med en amerikansk fotballspiller som heter Travis Kelce. Og sammen så var de på et idrettsarrangement her om dagen, så jeg på Instagram-kontoen hennes, og når de skulle forlate det, så står det alltid noen fans da, skal ha autografer og selfies, og så var det Travis Kelce som overså en av disse små guttene som sto der og gjerne ville ha bilde av seg selv sammen med Travis Kelce. Og Taylor Swift så det, så hun stoppet da kjæresten sin og sa at hallo du, du må ta bilde her. Det som kanskje var det aller morsomste, det var jo det at når pappaen eller mammaen til denne lille gutten tok bilde av hans store idol, så står jo selveste Taylor Swift og er linselus i bakgrunnen, og med all respekt for amerikansk fotball, tror ingen av stjernene der er større enn nettopp Taylor Swift. Her får du den forresten på P4 med Opalite.

0: Radiohead med One Night in Bangkok, og angående byer på Besi I Budapest, så tar det seg villig opp. Der det fortsatt 1-1 etter ekstra omganger, så da skal altså da Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal avgjøres på straffesparkkonkurranse, og vi følger den også. Kommer vel I gang I neste time, tenker jeg. Men før det så skal vi få svaret på noe som jeg tror mange lurer på, og det Viaplays ekspertkommentator Ole Eskil Dahlstrøms brillebruk. Og for alle da som har sett sendingene, skjønner veldig godt hva jeg mener. Jeg tror ikke brillene har sittet så langt ned på nesa til en fyr siden Rolf Wesenlund sin tid.
1: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine I fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
15: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
17: Dette P4-helgen med Inger Dahle.

0: Use Somebody, Kings of Leon på P4. Og mens de da velger ut hvem som skal ta straffene nede I Budapest, så går hockey-VM videre I Schweiz. Kanada leder fortsatt 2-1 over Finland. Det spilt en periode, og det da I semifinalen I ishockey-VM. Og ofte I sånne mesterskap så det gjerne noe som går viralt, noe litt rart og corny nå, og denne gangen så det åpenbart at brillene til Viaplays ekspertkommentator og tidligere hockeyspiller Ole Eskil Dahlstrøm har satt I gang sosiale medier, for så lavt har vel ikke noen briller hengt siden Rolf Wesenlund brukte det på TV. Og Ole Eskil, hva egentlig greia med brillebruken din?
1: Jeg vet ikke, jeg våkna en morgen, og så skulle jeg plutselig lese på telefonen, og så jeg ingenting. Og da måtte jeg til optikeren, og så fikk jeg noen briller, og så var de sånn som satt midt foran øya, og det, jeg gikk rundt og var kvalm hele dagen. Så dro jeg på Nille og hentet et par briller som holdt jeg på å si, bare satt, og etter det, og jeg har gått sånn I flere år, så jeg skjønner ikke problemet. Men altså, det funker veldig bra for meg. Jeg ser, når jeg skal lese noe, så ser jeg veldig fint, og når jeg skal se rett frem og prate med folk, så det helt perfekt.
0: Ole Eskil Dahlstrøm der altså, og straffesparkonkurransen har da begynt I Champions League-finalen. Forløpig så står det da 2-1 til PSG. De har tatt en straffe mer enn Arsenal, og så får du da selvfølgelig sluttresultatet. Hvem som vinner denne finalen I nyhetene hos Anne-Siri Nørstebø ganske snart.

0: Klokka 9, og Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
1: To personer skadet I forbindelse med en eksplosjon I en bolig I Eidsvoll. Hendelsen skal ha skjedd I forbindelse med fylling av drivstoff på en peis. De to har fått brannskader ifølge politiet. Så har det vært en alvorlig MC-ulykke I Stryn I Vestland. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Det pågår livreddende førstehjelp. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans I all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Forbudet skjer etter funn av flere umerkede og ulovlige lasere på russebusser I Bærum I dag. Sammen med politiet totalt 23 lasere funnet montert på 7 busser. Politiet har tatt 15 laserenheter I forvaring. De fleste mangler tydelig merking I tråd med norsk regelverk, og enkelt av laserne var ikke I forsvarlig stand. Kronprinsen kunne trengt litt bistand fra prinsesse Ingrid Alexandra nå, sier nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Den siste tiden har det vært flere alvorlige helseproblemer I kongefamilien. Senest I går ble dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblemer.
2: Det må være tøft å stå alene med all både arbeid og bekymringen.
3: Tidligere denne uken uttrykte også kronprinsen sin bekymring overfor kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, som har forverret seg den siste tiden.
2: Når situasjonen såpass alvorlig som den for kronprinsesse Mette Marit, da kan det jo være lurt å gjøre noen endringer.
4: Jeg tror vi ville gjort oss selv en bjørnetjeneste hvis vi hadde endt opp med å få prinsesse Ingrid Alexandra hjem nå.
3: Sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, som mener man heller må trappe ned arbeidsmengden til de I kongefamilien som I Norge.
4: Den norske kongefamilien har gjort litt for mye, ettersom vi forventer at de skal være på en måte fremme og I offentligheten på en helt annen måte enn det det var tidligere da.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal Veås. Ikke bare endte Norges første semifinale med tap for Schweiz, men på tampen av kampen kokte det også godt på trenerbenken. Schweiz vant med knusende 6 mål, og det ble et heftig munnugeri mellom den norske og sveitsiske benken. Landslagstrener Petter Thoresen gestikulerte åpenlyst og ba den sveitsiske benken om å holde kjeft.
5: Nei, han skriker over til oss at Koblar setter en takling I siste øyeblikk. Jeg kan liksom bry, det gidder jeg ikke å bry meg med, jeg bare skriker at det skal holde kjeft. Han fullfører, og det mente han at det ikke skulle gjøre da, men jeg skjønner han nå, men han skal ikke stå og skrike.
1: Ja, det sa Norges landslagstrener Petter Thoresen til Viaplay. I morgen spiller Norge bronsefinale. Og så det akkurat klart. PSG gikk seirende ut av kveldens Champions League-finale. Det hele måtte avgjøres på straffespark, for etter 1-1 både etter ordinær tid og etter ekstraomganger så måtte det hele avgjøres på straffespark-konkurranse, og den vant PSG. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen med Ingjerd Dale.
6: Dette lyden av Norge.

Morgan Wallen, Love Somebody, du fikk den på P4 her I P4-helgen med meg, Ingjerd Dahle, og jeg vet at akkurat nå så gjør det altså så forferdelig vondt I alle Arsenal-hjerter rundt omkring. Det lå jo så utrolig godt an til at man da skulle ta med seg to titler I løpet av en liten uke. Først altså å vinne Premier League-serien der, og så altså kanskje da vinne en Champions League-finale. Men det ble PSG som var for sterke, og som da holdt lengst, og som vant da etter to spennende omganger, to ekstra omganger, og så var det også straffekunk. Det betyr jo at denne pokalen ikke skal tas med fra Budapest til London, men dermed fra Budapest til Paris. Men hvis jeg skulle valgt en storbyferie enten denne sommeren eller høsten, så tror jeg faktisk jeg hadde valgt Budapest, ja, fremfor både Paris og London. Jeg har vært I alle tre byene. Begynner å bli en del år siden jeg har vært I Budapest, men hører at den like flott som den gangen jeg var der på slutten av 90-tallet, og så den også mye rimeligere enn både Paris og London, og så begynner den også å bli et hyggelig sted igjen etter at Viktor Orbán da tapte valget nå litt tidligere I år.

0: Og hvis vi tar en titt på den andre semifinalen i ishockey-VM, så har Finland akkurat gått opp til 4-2. Og det synes jeg egentlig litt bra, for det jo den som taper denne kampen som kommer til å møte Norge i morgen i bronsefinalen. Og vi var jo nesten ved å slå Kanada, og nå ser det ut som da Kanada som blir motstanderen vår i bronsefinalen i ishockey-VM i morgen.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei!
5: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Det 4-helgen med Inger Dahle.

0: China in your hand med Tepao på P4, bare 2,5 uker før VM starter for Norge. Da det avspark I kampen mellom Norge og Irak. Og det betyr jo at folk som under 34 kanskje ikke husker at Norge noensinne har spilt I et VM-sluttspill. Det gjør jo at de da kanskje har helt andre VM-minner når de da skal trekke fram sitt aller beste VM-minne. Bare hør med komiker Jørgen Evensen fra Hvite gutter.
1: Det fineste fotballminnet mitt fra VM, det faktisk Tyskland-Brasil. At da satt jeg og svarte på sosiale medier hos NRK. På det VM-et.
2: Du jobbet for NRK?
1: Jeg jobbet I NRK, I sportsdesken, men bare som sånn når folk var sånn, NRK styrt av satan, så sånn, vi har notert din henvendelse, vi tar det videre. Satt og svarte det. Men da på Tyskland, da Tyskland vant 7-1 mot Brasil, så satt jeg da og så at desken kokte, at de måtte skrive nye saker og overskrive. De ledde 3-0, de ledde 4-0. Hva skal vi gjøre? Og Arne Scheie, legenden Arne Scheie, kom inn og sa, dette voldsomme greier, gutter. Og det er et kjerneminne som jeg aldri glemmer. Altså, herr VM for Norge kommer og sier, dette voldsomme greier, gutter. Da skjønte jeg at det var et stort øyeblikk.

0: Isebånd med Robbie Williams på P4. Og klar i spillelista ligger både Shakira og ikke minst Queen med en låt som jeg tror passer veldig godt til hvordan Arsenal-spillerne har det akkurat nå, nemlig The Show Must Go On.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
17: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Vaka Vaka med Shakira, og dette her selvfølgelig den offisielle VM-sangen fra fotball-VM I Sør-Afrika, som var altså helt tilbake igjen I 2010. Og det, I hvert fall jeg husker best fra den turneringen, det var disse VVC-landene på tribunen. Fotball kan være morsomt, det kan være musikk, det kan være seire, men det kan også være tap. Og Arsenal gikk jo på et innmari surte tap I Champions League-finalen nå I kveld. Altså for en ting jo å tape når dommeren blåser etter full tid, men når det da helt på slutten I en straffesparkekonkurranse, at det en som skyter langt over mål, som blir, ja, selv om han sier at det et lag som vinner og et lag som taper, så blir jo vedkommende litt sånn syndebukken, og så det da det andre laget som kan feire at de vant, og da får man da bare være glad for at det var en forholdsvis erfaren Arsenal-spiller, Gabriel, som da var den som smalt den ballen langt over mål I det avgjørende straffesparket, for det liksom ikke noe særlig å være ja, 22 år gammel og starte den internasjonale fotballkarrieren din ved å gjøre en sånn skikkelig bommert. Men det ikke lenge til fotball-VM, da mange av disse gutta her som møtes da på hvert sin landslag, og da blir det jo litt sånn da, som Queen synger om her, the show must go on, for det alltid et show rett rundt neste sving.

0: Travis, sing, sing. Og hvis det noen som synger av glede i en hockeyhall nede i Zürich, så det mest sannsynlig de finske supporterne, for i den andre semifinalen i ishockey-VM så det Finland som leder 4-2 over Kanada. Og da ser det altså ut, folken, som at det Kanada som Norge møter i bronsefinalen i morgen, og vi var nære ved å slå dem, så kanskje kom vi hjem med bronsemedaljer rundt halsen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Lady Gaga med Abracadabra på P4, hvor jeg, Inger Dahle, nå skal takke så mye for følge denne lørdagskvelden. Men jeg vil absolutt anbefale deg der ute til å, ja, kanskje gå en liten månedsinstur I kveld, for det nemlig en helt spesiell fullmåne som kommer til å åpenbare seg på himmelvelvingen, I hvert fall hvis du et sted hvor det klarvær. Kanskje du også da til og med skal ta med deg din hjertens kjær ut for å se nettopp på denne fullmånen, og mer om hvorfor den så spesiell, det får du I nyhetene hos Anne Siri Nørstebø nå klokka 10. Du og jeg, vi kan høres igjen neste helg. Ha da!

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 10.
1: Kriminalomsorgen kritiseres for å ha for liten kontroll over de mest inngripende tvangsmidlene brukt på barn. Sivilombudet mener det er sterkt kritikkverdig at så omfattende feil med så alvorlige konsekvenser for barn har fått pågå over mange år, som bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetssenger. Det heter det i en rapport VG har fått innsyn i. Sivilombudet mener terskelen for bruken er for lav, og at sikkerhetscelle har blitt brukt som straff, noe som er ulovlig. Fire personer er skadet etter en eksplosjon i en bolig i Eidsvoll i kveld. En av dem skal ha fått alvorlige skader. Hendelsen skjedde i forbindelse med fylling av olje på en peis. En fritidsbåt har kjørt inn i en brygge i Farsund. Fem personer er involvert i ulykken. De skal alle være ved bevissthet, men det arbeides med å avklare skadeomfanget ifølge politiet. Det jobbes med pasientene på stedet. PSG forsvarte Champions League-tronen på straffer i kveld etter 1-1 både etter ordinær tid og ekstra omganger mellom PSG og Arsenal, så måtte det hele avgjøres på straffespark konkurranse. Den vant det franske laget 4-3. Dermed blir ikke Martin Ødegaard første nordmann til å være kaptein på et Champions League-vinnende lag, og PSG forsvarte mesterligatittelen. I natt kan du oppleve fullmåne på sitt aller minste. Månen vil i natt befinne seg aller lengst unna jorda i sin bane, og derfor vil den fremstå som langt mindre enn vi er vant til, skriver NRK. I tillegg er det fullmåne, og det er andre gang på en og samme måned, og kalles Blue Moon. Det er 27 år til neste gang vi kan oppleve både mikromåne og Blue Moon på en og samme gang. Det var P4-nyhetene, nå klokken 22. When I first saw you.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg heller!
1: Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarksferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Dette er
16: Lyden av Norge.
15: P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Da skal du, Ellen, blant annet dele noen av dine flaueste øyeblikk.
11: 50 Shades of Grey. Altså, jeg kan ikke tro det.
12: Og du skal tipse om hva man ikke skal ha på grill.
13: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
14: Det er så deilig.
0: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: og Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Okay, alle sammen.
4: Det er nå.
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Klokka er 23. Her er P4-nyhetene. Tre mindreårige personer er sendt til sykehus etter at en fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. Totalt var fem personer involvert. Samtlige er yngre, ifølge Fedrelandsvennen. Brannvesenet måtte også løsne deler på overbygget av båten for å nå en av de som var ombord. To personer er flyttet til Ullevål sykehus og to kjørt til Ahus etter en eksplosjon i en bolig i Eidsvoll tidligere i kveld. Hendelsen skjedde i forbindelse med fylling av olje på en peis. Hendelsen skjedde utendørs og det var flere vitner utover de som ble brannskadet. Kriminalomsorgen kritiseres for å ha for liten kontroll over de mest inngripende tvangsmidlene brukt på barn. Sivilombudet mener det er sterkt kritikkverdig at så omfattende feil med så alvorlige konsekvenser for barn har fått pågå over mange år som bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetssenger. Det heter det i en rapport VG har fått innsyn i. Sivilombudet mener terskelen for bruken er for lav. Det er en tøff måte å tape på, rett og slett brutal, det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard til pressen etter at PSG gikk seirende ut av Champions League-finalen i kveld på straffesparkkonkurranse. Ødegaard sier til flere medier at det er små marginer som avgjør slike kamper, og at det er en tung måte å tape en finale på. Ødegaard kunne blitt historisk som den første norske kapteinen som vinner Champions League. Og Norge møter Kanada i bronsefinalen i morgen. Det er klart etter at Finland vant 4-2 over Kanada i semifinalen i kveld. Det norske VM-laget får et nytt møte altså da med Kanada i bronsekampen i morgen. Norge var 99 sekunder fra seier over kanadierne i gruppespillet, men tapte da 5-6 etter forlengning. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan,
5: the king of pirates.
2: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: P4.
15: Det er like best. Det er faktisk konkurransen som dere har.
16: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
17: Lyden av Norge.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekstra fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
12: Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Hei, hei. Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Det er en brutal måte å tape på, det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard til pressen etter at PSG gikk seirende ut av Champions League-finalen I kveld på straffesparkkonkurranse. Ødegaard sier at det er små marginer som avgjør slike kamper og at det er en tung måte å tape en finale på. Ødegaard kunne blitt historisk som den første norske kapteinen som vinner Champions League. Norge møter Kanada I bronsefinalen I ishockey I VM I morgen. Det klart etter at Finland vant 4-2 over Kanada I semifinalen I kveld. Det norske VM-laget får et nytt møte da med Kanada I bronsekampen. Norge var 99 sekunder fra seier over kanadierne I gruppespillet, men tapte da 5-6 etter forlengning. Tre mindreårige personer sendt til sykehus etter at en fritidsbåt kjørte inn I en brygge I Farsund I kveld. Totalt var fem personer involvert I ulykken. Samtlige yngre, ifølge Fedrelandsvennen. Brannvesenet løsnet også deler på overbygget av båten for å klare å få ut en av de som var ombord I båten enklere. Kriminalomsorgen kritiseres for å ha for liten kontroll over de mest inngripende tvangsmidlene brukt på barn. Sivilombudet mener det sterk kritikkverdig at terskelen lav ved bruk av sikkerhetsceller og sikkerhetssenger, det heter det I en rapport VG har fått innsyn I. Og USA vil trekke amerikanske soldater ut av Europa så raskt som mulig. I mai kunngjorde USA planer om å trekke 5000 av sine soldater ut av militærbaser I Tyskland. Ifølge en kilde I USAs forsvarsdepartement vil de nå sette opp farten med å nedtrappingen, skriver avisen Weltansonntag. Forslaget om en raskere tilbaketrekking skal ifølge kilden presenteres for andre NATO-land I juni, men avisen skriver ikke hvor mye raskere USA ønsker å gjennomføre planen. Det var P4-nyhetene, det fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare... Grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Dette er P4.
13: Det er superstemning.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo?
2: Du, det er Peter Nathaniel fra Kirkelig Fellesråd.
1: Jaha?
2: Du har blitt trukket ut i, vi har en årlig loddtrekning som du kanskje kjenner til.
1: Nei.
2: Dåpsregisteret, det går på delaktighet i dugnad i de lokale menighetene.
1: Du vet at nå har du bommet skikkelig her sånn, for at i mine statutter så er jeg meldt ut av ja. Alt som har med.
2: Nei, vi har ikke bommet i det hele tatt, for vi er vi ønsker aktivt å få folk tilbake igjen.
1: Ja, men det kan du glemme i mitt tilfelle.
2: Ja, så dette er obligatorisk.
1: Hva?
2: Det er en dugnad hvor du kan velge mellom Færvik kirke eller Tromøya kirke, hvor du bidrar.
1: Nei, men du skal du ta oss og finne noen andre å ringe, men meg kommer du ikke
2: nei, du.
1: Så jeg sier takk for samtalen.
2: Men før du legger på.
1: Ikke sant?
2: Du vet, vi har mange allierte, blant annet i Skatteetaten og blant parkeringsvakter og alt som kryper og går i Arendal.
1: Du vet du hva?
2: Ja.
1: Den er for drøy. Så,
2: hva
1: er
2: du sier?
1: Nå finner noen andre å ringe.
2: Hva er du sier?
1: Og dem som har...
2: Hvem er det som bestemmer?
1: Her, som de må finne på noe.
2: Hvem er den største?
1: Ikke sant.
2: Er det deg, eller er det han takk, der oppe?
1: Hilsen, Werner Fredriksen, 70 grader nord.
2: Hei. Werner? Werner? Jeg må ringe om igjen, tror jeg.
3: Ja, jeg løper det.
2: Det er fra Kirkelig Fellesråd her. Du å legge på, eller når der, folk ringer og bare skal ha deg til å hjelpe til med en dugnad?
1: Du, har de prøvd å hive på en ny person nå for å komme litt lengre? Hva er det for noe?
2: Ja, så du er satt opp her for å male kirkebenket på Tromøya kirke på søndag?
1: Det er det største tullet at jeg har hørt noen gang. Jeg er så langt ifra det guddommelige som du kan, kan komme. Ikke sant?
2: Og du vil ikke veksle noen ord med han der oppe, altså?
1: Han, jeg vet ikke hvem du snakker om en gang. For meg er det største tullpratet som finnes her i verden, og det...
2: Ja, det er det slik at du kanskje til og med ville finne på å dra på joggetur midt under dåpen til din egen datter?
1: Nå ligner du mer og mer på P4, og... Ja, nå er jeg i hvert fall sikker på at det er kjæringen min som har vært ute med kjæresten sin.
2: Eller kanskje rett og slett er datteren din? Anne Liv?
1: Ja, det kan godt hende det.
2: Kan det hende?
1: Ja, det kan godt hende det, for nå var hun heldigvis så lite at hun registrerte ikke, men det har du helt rett i. Jeg var på joggetur, ja, for at soldater hadde det kirkelig langt opp i halsen.
2: Hun skriver nemlig til oss at du er finmarking og har ganske mye temperament å gå på når det gjelder alt det kristelige.
1: Ja, det kan du være sikker på.
2: Vi har vel fått det bekreftet?
1: Ja, du har det, ja.
2: Vi sier ti fader vår, da, så skal vi la det gå for denne gang.
1: Hjertelig, vi må det.
2: Gud velsigne deg.
1: Hey, yeah,
2: talk. Hey.
1: Hello. Hey. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted. Steinsprut. Spilglass.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Odd og Gård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
0: Dette er
12: P4.
13: P4.
14: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
13: P4.
15: P4.
0: Lyden.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja.
2: Monica Nilsen?
1: Ja.
2: Det Oddgeir Bråten som fra Nets.
1: Ja.
2: Tidligere BBS Hoteller.
1: Å ja.
2: Jeg ringer i forbindelse med noen transaksjoner, skjønner du, for jeg bare lurer på om du fortsatt i Bulgaria.
1: Nei, jeg reiste fra Bulgaria 17:00.
2: Ja, vi har fått opp et rødt flagg her, skjønner du, på det kortet ditt som du har brukt der. Det ikke du som har trukket 350 000 kroner fra det nå for en time siden.
1: Herregud, nei. Men hvordan kan man ta ut så mye penger fra en konto hvis man...
2: Nei, det er en sånn borgerhusterminal hvor de har trukket det beløpet.
1: Ja.
2: Men det vi gjør at vi legger inn en sperre på det, og så er vi avhengig av at du også leser inn da en talesperre på det kortet.
1: Ja, men det, sånt gjør man ikke.
2: Jo, Det er ganske effektivt virkemiddel, skjønner du?
1: Ja.
2: Du sier liksom bare, this is Monica Nilsen, don't use my card, fuck you motherfuckers, liksom. Det funker ganske bra.
1: Fuck you motherfuckers,
2: er det lureri? Sånn, ja, det er klart det noe lureri. Det ikke til å komme utenom, og det lurendreiere, særlig i Bulgaria, og massevis av dem.
1: Ja, men du sier ikke... Motherfucker,
2: de
1: gjør ikke det.
2: Jeg bare tipser om hva du kan si for å skremme dem. You fucking asshole, motherfucker, gonna fuck your face, motherfucker, shithead. Hvis du sier det da.
1: Nei.
2: Ja, så de blir kjemperedde, ikke sant? Og løper mens kottet sitter igjen i automaten, og så problem solved da. I'm gonna kick you in your face, you motherfucker, if you try to steal from me, you motherfucking shithead. Ikke sant?
1: Ja.
2: Nå kan du si det.
1: Nei,
2: hello, my name is Monica Nilsen.
1: Nei.
2: I'll fuck you up your ass, you motherfucking shithead. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck your fucking hvor, asshole.
1: Hvor du ringer fra?
2: Jeg ringer fra Nets.
1: Hva som sitter i bakgrunnen og flyr
2: deg? Det er noen kolleger, de tar ikke jobben sin på alvor. Kan nå må dere slutte å le? Jeg snakker med en kunde. Kan du si det? Du
3: trenger ikke å si det så strengt.
2: Nei, men dette er bare jeg instruerer kunden.
3: Du
2: ordner alltid
3: på denne delen av kundesamtalen. Hun kan bare si, this is Monica, og så stay off my card.
2: Ok, kan du bare si det?
1: Nei.
2: Du bare gjenta etter meg. This is Monica Nilsen, and I just went 5 om.
1: Nei, men det er kjøttet igjen. Hva er det din?
2: Nei, det er, kan vel hende at Vårin for eksempel har ringt, da.
1: Det er bra å sitte med på Melbu. Langt unna mora.
2: Ja, ikke sant.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.